De kan altså noget med melodier, de der italienere. Måske det er alt den bondspaghetti, de spiser. Så skriver de melodier, der bare bliver ved og ved og ved og ved og ved og rulle derud af, ligesom pasta. Bellini kan det. Rossini kan det. Og Morricone, han kan det i den grad. Her var det Ennio Morricones melodi, Gabriel's Oboe fra The Mission, og den blev spillet af London-filharmonikerne.

Frans Halasch og Deborah Halasch hørte du her i en skøn duet, en adagio fra en sonatine i G-mol af Beethoven. Vi skal have en operaouverture, og her der er det Haydn, der fører komponistpennen i sit musikalske drama med titlen Filosofens sjæl eller Orfeus og Eurydike.

Pardubice Kammerorkester spillede her ouverturen til Haydns L'anima del filosofo, ossia Orfeo da Euridice. På dansk bare filosofens sjæl eller Orfeus og Euridike. I folketroen, der hedder det, at en svane, lige før den dør, synger en sidste, uimodståeligt smuk og klagende sang. En svanesang. Alle verdens fuglenørder og biologer ved, at det overhovedet ikke passer. Ude i den virkelige verden, der kan svaner være nogle temperamentsfulde og rimelig aggressive kræg. Men forestillingen om den her svanesang, den er stadig smuk. Og det er den musik, der er skrevet om svanesang også. Den får du noget af her.

Den døende svane, en poetisk romance, fik du her. Den er skrevet af Louis Moreau Gottschalk, og det var Leif Kanner Lidstrøm og Mats Lidstrøm på henholdsvis klaver og cello. Vores hele værk i dag, det er en lydrejse, for i 1885 der var svenske Valborg Aulin i Paris for at fortsætte sin uddannelse til klassisk komponist. Hun gik rundt på gader og stræder. Hun var selvfølgelig også til koncerter og hørte nogle af tidens store franske navne, Massenet og Berlioz. Og hun fangede alle sine indtryk i en orkestersuite, der har titlen Scener fra Paris. Aulin gav alle satserne franske navne, der beskriver, hvad vi hører. Og første sats, ja, den begynder ude på Paris travle gader og stræder. Den har titlen Støjende liv. Langt væk høres kirkeklokkerne, der blander sig med lyden fra et orgel.

0: Sådan lød en festlig aften i Trocadéro-området i Paris, i hvert fald i 1885 og i hænderne på Valborg Aulin. Trocadéro-området er jo det her fashionable område tæt ved Eiffeltårnet, tæt ved Champ de Mars i Paris, på venstre bred af scenen La Rive Gauche, som åbenbart allerede dengang tiltrak skønånderne i byen. Her der var det sidste sats, og egentlig også hele værket af Valborg Aulins Scener fra Paris, som Göteborg-symfonikerne spillede.
1: P2.
0: Arvo Pärt, han må være en af de bedst kendte komponister fra det 20. århundrede, og nu skal du høre en korsats fra hans hånd. Den er skrevet til minde om en af Pärts nære venner, som han mistede, og den har tekst fra Esajas bog i Bibelen, hvor der står: Salige er de, som dør i Herren. De skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem efter.

Ensemblet Vox Clamantis sang Arvo Pärts And I Heard a Voice, og det var under ledelse af dirigent Jan Eik Tulve. Nu får du lidt musik, lidt skuespilmusik til Shakespeares Stormen. Det er Matthew Locke, britisk komponist, der har skrevet det, og ja, Stormen handler i al sin korte enkelhed om Prospero, som lever i eksil på en ø, og så en dag, så får han øje på sin forræderiske brors skib, der sejler forbi ude i kimningen. Prospero, han er troldmand, så han får lige luftånderne til at lave en storm, sådan at brormands skib, det kulsejler inde på kysten. Og ja, så er der dækket op til et ja, sjovt, mystisk, virkelig mærkeligt og meget shakespearsk drama. Locks musik begynder meget stille og roligt, men efterhånden, så kan man godt høre det blæse op til storm.

Il Giardino Armonico og Giovanni Antonini blæste liv i Matthew Locks musik til Shakespeares Stormen. Her der var det The Second Music, Curtain Tune, som de spillede. Og det var næsten, hvad vi nåede i Klassisk Mix i dag. Der er mere Klassisk Mix en anden dag, og altid i DR Lyd. Den her udsendelse den var sat sammen af mig, Malena Rønnow, der siger tak for nu og på genhør. Og så skynder jeg mig at give ordet til Augustin Hartlich. Han spiller frem mod radioavisen en frisk hoedown af Aaron Copland.

0: P2. I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb, og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
1: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
0: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
0: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
0: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan at vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
0: Den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder, og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skyet ud og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen med lidt eller nogen sol.
5: Natsværmeren på B2.
6: Vi mødes her under et

Det her er en salme til morgengry, Hymn to the Dawn. Det er fra en række korsalmer af den britiske komponist Gustav Holst. Korsang over en hinduistisk tekst. Meget smukt, synes jeg. Og så har jeg døbt den her natsværmer for Dukket Asfalt, som jeg synes rummer sin egen poesi, og i hvert fald et billede, når asfalten er blevet farvet mørkegrå og spejler himlen eller træer, eller hvad den nu spejler. Men det er, at man kan føle nogle gange, at man går rundt på et spejl, når asfalten er blevet våd af dug eller regn. Vi har hørt og kommer til at høre ensembler med poetiske navne. I har hørt Hvalfugl featuring strygeensemblet Who Killed Bambi. Det var nummeret Svævende Lys, som jeg indledte med. Og nu skal vi høre en særlig stemning et særligt sted på planeten. Vi er Winter Morning in Istanbul.

Vi har hørt Elegi af Tchaikovsky. Vi hørte også Fazıl Say spille sin egen Winter Morning in Istanbul. Og Steffen Brandt med Anne Hjort og Who Killed Bambi strygerne i nummeret Mona Solarium. Her er det musik under titlen Hollow Scene, der hentyder til en bar i Portland, hvor Justin Vernon, sangskriver i Bon Iver, havde en svær nat. Som man har sagt det, a dark night of the soul.

fra Bon Ivers Hollow Scene til Carl Nielsens Sænk kun dit hoved, du blomst med duo, Asger Andersen. Og her det glemte kvarter og Søren Ulrik Thomsen.

fordi dens nervøse skråskrift iler hen over lyntogets ruder, og fordi dens halvt gennemsigtige slør svejer foran højhusets lodrette lyshav. Fordi den græder på mine vegne over det, jeg alligevel ikke kan glemme, og fordi den prikker sit efterårshaiku på forruden, selvom det straks viskes ud. Fordi det er en velsignelse at falde i søvn til den silende sang, og eventyrligt at vågne i mørket, når den tordner mod bilernes tage. Fordi den forbinder himlen og jorden i et hemmelighedsfuldt sakramente, og fordi selv de smukkeste kvinder bliver smukkere, når den driver igennem det lange hår. Fordi man har lov til at være i fred, indtil den store musik stilner af, og fordi dens flydende lys på den sorte asfalt er negativet til dette digt. Derfor elsker jeg regnen.

fra digter Søren Ulrik Thomsen og det glemte kvarter Ode til regnen, bevæger vi os nu ud på en af de større omfartsveje nordvest fra London. Musik er Rahul Gohil. Fra An English Life hører vi satsen As Rain Fall Upon Franklin Road.

Vi kom fra Raoul Gohil's As Rain Fall Upon Franklin Road. Vi har hørt Amalia Rodriguez synge portugisisk fado, og her Tora Borgs Skyerne Groner og Løvet Falder med kvintetten Dybfølt. Og med lyden af en guitar og slagtøj er Jakob Bro og Midori Takada godt i gang med at plante et blomstrende træ for øjnene af os. Flowering tree.

Efter Jacob Bro og Midori Takatas Flowering Tree hørte vi her traditionel bulgarsk med sopranen Sonja Jontjeva og ensemble Capella Mediterranea. Nu er det Bach for to i front, så hedder det en dobbeltkoncert, obo og violin. Tartaten.

0: Det var anden sats af Bachs dobbeltkoncert i C-mol.
1: Natsværmeren på B2.
0: Så er jeg her igen, Tine Rømer, Natsværmeren, den sidste del. Og vi hører af dig, Valfugl, og her nummeret Du Gvåde Asfaltstriber.

Hermed var vi igen en tur på den dukvåde asfalt. Vi lyttede til Valefugl. Titlen på nummeret her er Dukvåde asfaltstriber. Og videre til Arvo Pärts korsang The Woman with the Alabaster Box. Fra jord til himmel.

Vi kom fra Arvo Pärt, Letlands radiokorsang The Woman with the Alabaster Box. Og så hørte vi nummeret Anna, sunget og skrevet af Astrid Engberg, og hun havde violinisten Miguel Atwood Ferguson med. Og så hørte vi den skønne lyd af en cykel på asfalt. Det er noget, jeg kender rigtig meget til, eftersom jeg cykler rigtig meget, og faktisk også holder meget af den lyd. Men det er jo lige før, at Polanke indimellem kan lyde som et uheld på cykelstien i klarinetsonaten. Men så dukker de her små øer af skønne, melodiske fraser op. Vi hørte romancen. Michael Collins spillede af klarinetsonate af Polanke.

Det var en norsk vise af Grieg, som blev jazzificeret af Georg Riedel på kontrabassen og Bengt Hallberg på klaver fra samlingen af 19 norske folkemelodier. Så hørte vi Ilse Weber, Vie Galle. Ilse Weber, der var en jødisk digter, og som også har skrevet nogle sange, og det var et arrangement af en af hendes sange, vi hørte, og som led den kranke skæbne at dø i en koncentrationslejr 43 år gammel. Ilse Weber. Nu bevæger vi os ind i et lydlandskab af en by. Det er musik af amerikanske Aaron Copland, og titlen er Quiet City. For stille kan byen også være.

Først hørte du Aaron Copland, Quiet City, som Orfeus Kammerorkester med et par blæser i front spillede. En stille by, og så er det som om, at alt står stille, når man lytter til en sat, som I lige har lyttet til her. Især når Vikingur Olofsson spiller, jeg ved ikke, hvad det er, han gør, men han formår at skabe et helt særligt rum om Bach. Det var det uddrag, der hedder Ære, der er lige med anden sats af orkestersuite nummer 3. Vikingur Olofsson og Bach altså. Og nu får du en guitar solo. Det er af Sofia Gubajdulina.

Du har hørt Kira Martine i samarbejde med Dybfølt. I tekst og musik af Else Marie Pade, Du og jeg og stjernerne. Og før det, Maria Kammet på gitaren med serenade af Sofia Gubaidulina.

0: Her slutter Natsværmeren med Haydn af klaverkoncert i G-dur. Tak fordi du lytter med.
1: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer af kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
2: Forældrene er for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. DR Nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
4: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
1: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioviser med mig, Magnus.
0: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
1: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
2: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
3: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Ja, respekt, respekt, respekt lyder det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
4: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
0: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinder Ishøj.
5: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan at vi alle sammen tager ansvar.
0: I dag er det 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativchef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
6: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativchef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
0: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
7: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder höger.
0: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højere ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret, end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige jemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
8: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
0: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
9: Præsidentens tale var kortere end i går, og han er den eneste af de mange, mange taler, der har været i dag, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
0: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.

En melodi af Gluck fra Orfeus og Eurydike. Og melodi er også titlen på det her uddrag, og Monique han har været sikker på, at den var der. Han begynder selvsikkert lige på med melodien, som her blev spillet af Vilde Frang med José Gallardo på klaver. Og 8 minutter over 6, vi fortsætter med Haydn.

Det var så Haydn, og det var sommersolisten med fornavnet Melodi Sang, der her spillede Haydn. Sammen med Camerata Schweiz, så vi hørte af Haydns klaverkoncert i D-dur anden sats. Og herfra videre til en af de evigt grønne.

Og med den traditionelle vise greensleeves blev klokken 21 minutter over 6. Det var Daniel Hope i front her på violinen, der spillede. Jeg fortsætter med svenske toner fra Gustav den anden Adolf Svite. Det uddrag, der er lige med elegi.

Det betyder egentlig løbende. Courant, som er titlen på satsen her. Man kan forestille sig en løbedans, altså med nogle hurtige trin hen over gulvet. Et uddrag af Bachs cello suite nummer 4 med Henrik Dam Thomsen. Og før det hørte vi elegi fra suite af Hugo Alvén. Det er klassisk morgen, og klokken er 6:30. Og hvordan klippede man tånegle, før saksen blev opfundet? Det er sådan noget, jeg godt kan overspringshandle mig til at forsøge at få et svar på. Og så tyrer jeg til hjemmesiden videnskab.dk. Og hvor man kan få det svar, at før saksen blev opfundet, for eksempel tilbage i stenalderen, der har man typisk, og det er noget arkeologer og forskere har fundet frem til, brugt spidse redskaber, et skarpt stykke flint, for eksempel slået af en større sten. Det kunne være en mulighed. Og det er også et spørgsmål, der dukker op, når man følger en serie som Alene i Vildmarken, hvor at det kan pirre vores nysgerrighed at se andre, hvordan de klarer sig ude i naturen, og man kun få hjælpemidler. Nå, men nu har jeg foretaget en radiofonisk digression tilbage til sporet, tilbage til musikken, tilbage til Chopins tid og en nocturne.

Det var Cassels-kvartetten, der spillede Schubert's Astrykvartet i S-dur 3. sats, var det her. Og før det var det Swiss Italian Orchestra, der spillede Aftendrømme af Saint-Saëns Suite Algérienne, musik inspireret af Algeriet. Vi nærmer os 12 minutter i 7, og vi skal lytte til Mozart. Og det er ikke en hvilken som helst sats, det er en af dem, der altid bonger ud på diverse hitlister, som går rent ind hos rigtig mange, og det forstår jeg godt, den langsomme del af klarinetkoncerten.

Mozarts klarinetkoncert, en sats her med det svenske kammerorkester og ikke mindst Martin Fröst på klarinetten. Måske kender du også lige præcis det her stykke musik fra filmen Mit Afrika. Karen Bliksen, filmatiseringen. Når man 5 minutter tilbage inden 7 radioavisen, og vi tilbringer de 5 minutter i selskab med en fantasi her af Fauré.

0: Klokken er 7.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formanden Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Rigitte Spinner Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
5: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Randstorp.
7: Ja, det er mycket for et land som Danmark. Det har blinkat rødt mot Danmark under en veldig, veldig lang tid. Det har været en stor sikkerhedsutmaning for...
1: Ja, det er meget for et land som Danmark. Det har blinket rødt for Danmark i meget lang tid. Det har været, der har været en stor sikkerhedsudfordring for politiets efterretningstjeneste, og man er i den grad lykkedes med at holde danskerne og det danske samfund sikkert, siger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativ chef Flemming Drejer der også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
8: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativ chef i PET, og det er altså både godt og skidt, mener han.
8: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, de ser helt ned til enkelt individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os, og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret i den vestlige del af landet, skyet med regn og byger her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: God morgen, og her på den anden side af nyhederne fortsætter jeg med klassisk musik. Jeg hedder Tina Rømer.

Vi begyndte her med en strygerserenade. En sats af serenade af Hans Gall. Han født i Østrig, men emigrerede til Storbritannien under 2. verdenskrig i 1938. Han døde i 1987, Hans Gall. Og det var Riga Sinfonietta, der spillede, og så er klokken 9 minutter over 7. Her er det Beethoven.

Sådan der med den, en rondo, tredje sats af tredje violinsonate af Beethoven. Det var her Alena Baeva på violinen, og på klaver Vadim Kolodenko.

En rondo fik vi her. Musik af Kuhlau, og det var Jenő Jandó, der spillede af klaversonatine i C-dur. Og så var det Barcelona-symfonikerne, som spillede spanske toner Enrique Granados af Suite Sopra. Og med det så er klokken nu 7:07, og vi skal nu til Sverige. Lars-Erik Larsson og hans landlige toner her, hans pastoralsuite.

CBC Vancouver Orkestret spillede her Lars Erik Larsson. Klassisk morgen og 7:55. Skal vi ikke tage en årstidssang? Det skal vi da. Og jeg har fundet en frem, som Anne Dorte Michelsen synger så fint. Olof Ring og Jeppe Aakjærs, Nu er det længe siden.

Nu er det længe siden, sang Anne Dorthe Michelsen her, blandt andet bakket op af Trondheim-solisterne. Tekst af Jeppe Aakjær, melodi af Olof Ring. Nu tager Poulenc over. Vi skal høre uddrag af trio for klaver og to blæsere.

Det var tre musikere fra Paris-orkestret, der her spillede franske toner af Francis Poulenc, af trio for klaver, obo og fagot. Og nu skal vi høre lyden af to stemmer, der klinger i samme leje. To sopraner er i front i det næste, det er blomsterduetten, vi hører her.

Det er et smukt stemmefletværk, han får skabt her. Leo Delib fra operaen Lakmé, blomsterduetten. Og så er det oven i købet sunget af to meget nære veninder her, nemlig Pretillon og Nadine Sierra. Det må være en fornøjelse for dem at stå der og kæle for de små detaljer og synge sammen på den måde. Her hvor klokken er 19 minutter i 8, har vi nu fornøjelsen af ugens album, der byder på den nu 50-årige violinist James Ennis. Og det gælder musik af Dvorak. I dag hører vi Intermezzo for strygkvintet.

sjældent hørt en intermezzo for 5 strygere af Dvorak, som byder sig til på et nyt album, der er ugens album her i P2 med hovedkunstneren, violinisten James Ennis.

Andante Festivo af Sibelius fik vi her med Detroit-symfonikerne Neeme Järve dirigeret. Og 8:08. Vi har ikke så meget tid at gøre godt med, for radioavisen klokken 8, den kommer jo, om jeg er færdig eller ej. Og derefter følger morgenandagten fra Domkirken i København. Og når klokken er 8:30, jamen så gælder det i dag, undskyld, det gælder bindingsværk. Og spørgsmålet lyder i dagens Hej P2. Hvor ligger Danmarks smukkeste bindingsværkshus? Så det kan du tænke over, indtil klokken bliver 8:30, og så kan du sende mail og gå på P2's Facebook-side og give dit bidrag med. Altså bindingsværk i Hej P2 i dag klokken 8:30.

Det her, det var Atelemann, uddrag af en ouverture burlesk. Og vi hørte Akademie für alte Musik, special ensemble fra Berlin, og Antoine Tamestit. 8:03. Jeg kan nå et enkelt stykke mere i denne omgang klassisk morgen. Slutter af med norsk. Rune Alver, norsk pianist, spiller norske Katarinus Elling en Vels.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.
3: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, som lød det i går, på regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Trænegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Trænegårdsskolen?
4: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten her og herfra, eller kysser farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
5: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
4: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
5: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
4: Har det givet bedre undervisning?
5: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
4: Tak for at være med.
3: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
6: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Der er det vundet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
3: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
6: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
3: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
7: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
3: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet, derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Så skal jeg lige opdatere. Organisationen de mener, at de 4 forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Vinnie Krosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
8: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
3: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Vinnie Krosbøl, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
8: forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
3: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores henvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk sat den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Klokken er blevet 8:05, og det betyder, at du nu kan høre morgenandagt, som vi sender direkte fra Domkirken i København. Gunhild Als forestår andagten her til morgen, og hun læser fra følgende steder i Bibelen, salme 61 i Salmernes bog og kapitel 14 i Johannes evangeliet. Dagens fællessalme er salmebogens nummer 518 på Guds nåde og nummer 727, Gud, du fra dine, de herlige højloftsale. Christoffer Tam sidder ved orglet her til morgen og indleder andagten med at spille et præludium af Dietrich Buxtehude.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, fra salmernes bog, salme 61, hører vi. Hør min klage, Gud. Lyt til min bøn. Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig, for du er min tilflugt, et fæstningstårn mod fjenden. Jeg vil være gæst i dit telt for evigt. Jeg vil søge tilflugt i ly af dine vinger. For du, Gud, hører mine løfter og giver arveret til dem, der frygter dit navn. Du føjer dage til kongens dage. Hans år skal vare i slægt efter slægt. Han skal trone evigt for Guds ansigt. Godhed og troskab skal beskytte ham. Der vil jeg lovsynge dit navn til evig tid og indfri mine løfter dag efter dag. Og vi synger på Guds nåde nummer 518.

fra det Nye Testamente, Johannes Evangeliet, kapitel 14, vers 1-7, hører vi. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan skal vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Amen.

Og lad os alle bede. Gud Fader, himlens og jordens skaber, bliv ved med at bygge på dit værk, når vores verdener styrter i grus, og vi forfærdes, så rejs os op til mere omsorg og nye kræfter.

Jesus Kristus, vor frelser, du vandrer mellem folk og verdener og forbinder dig til alle. Du krydser grænser og går gennem mure. Du sætter grænser, men aldrig for din kærlighed. Gud, Helligånd, løft os ud over os selv. Vis os igen og igen vej til hinanden. Vær os nær med dit ord til mod og trøst hver ny dag.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Romerbrevet fra kapitel 8. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Det var fredagens morgenandagt, som vi sendte direkte fra Domkirken i København. Organist Christoffer Tams afsluttede andagten med at spille et postludium af Niels Lacour hedder han over salmen Befal du dine veje. Under andagten hørte du Domkirkens kor, hvor Frue Kantori synge. De sang Barnehjertets dybe lyst, der har musik af Niels V. Gade og tekst af Grundtvig. Klokken er 8:57. Og om ganske få minutter går Hej P2 i luften. Indtil da kan du høre musik af Schubert. Den britiske pianist Paul Lewis spiller fjerde sats fra hans klaversonate i G-dur. Han er allerede gået i gang med det.

Hej P2. I dag skal vi ud i landet og besøge nogle af Danmarks smukkeste og mest karakteristiske huse, nemlig bindingsværkshusene. Med deres gamle bjælker, skæve vinkler og farverige mure giver de en helt særlig stemning til omgivelserne, og det er uanset om de ligger i byen eller på landet. Jeg må også bare indrømme helt personligt, jeg kan ikke stå for et smukt bindingsværkshus. Jeg synes, de er så flotte, og jeg håber, vi kommer forbi rigtig mange af de her ultra charmerende bygninger i dag. Så velkommen til fredagens Hej P2, hvor jeg spørger jer, der lytter med, hvor ligger Danmarks smukkeste eller hyggeligste bindingsværkshus? Send dit bud til os, enten på mail, der har vi en adresse, der hedder hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på det sociale medie Facebook. Der finder du også ved at søge under DRP2. Dit Hej P2-hold her til morgen og formiddag er mig, Anne Thermansen. Jeg er din vært i dag, og så sidder du, Malin Ravnov, herovre ved producerpulten.

Musik for strygekvartet, skrevet af den polske komponist Stanisław Moniuszko. Det var en fin lille andantino-sats, vi åbnede dagens Hej P2 med. Og vi kaster os ud i vores tur rundt i landet for at kigge på bindingsværkshuse. Og vi starter i Ribe. Arne Ebbesen skriver på Facebook: "Det smukkeste bindingsværkshus ligger i Ribe og er Danmarks ældste hus. Det er oprindeligt en købmandsgård fra 1442. Og så skriver du, Arne: "Jeg kan desværre ikke få de flotte fotos af huset frem her. Jeg mangler simpelthen teknisk indsigt, men man kan søge på Terpagerskov i Ribe på nettet." Og det vil jeg altså bare opfordre jer til at gøre. Det er et umanerligt smukt bindingsværkshus med røde mure og så sådan en mørk blågrøn bindingsværk. Og vi takker for din hilsen, Arne, og kvitterer med musik af den danske komponist Rode Langgaard, der i flere år var domorganist i Ribe Domkirke.

fin, stemningsfuld musik, skrev den danske komponist Rode Langgaard. Det her, det var satsen Kobjæller i Granskoven fra klaverværket Sommerferie i Blekinge. Vi skal videre på vores tur. Vi tager fra Ribe til Odense og til Hanna, der skriver til os på mail. Godmorgen til jer i studiet. Mit yndlings bindingsværkshus ligger midt i Odense ud mod Sortebrødre Stræde. Det er en del af det kompleks, der hedder Møntergården, som huser museum, laboratorier for arkeologer med mere. Det er nogle fine bygninger at have liggende i midtbyen, som en påmindelse om, at her har ligget en by i 1000 år, og at byen engang var noget helt andet. Over porten til huset står der et bibelcitat udskåret i træ med smukke 1600-tals bogstaver. Der står, Herren bevarer din udgang og din indgang nu og til evig tid. Det står på latin, og man skal vide, hvor det står. Men jeg synes, det er smukt, at man har brugt de samme ord i over 500 år. Dengang over porten til et hus, og nu til at døbe børn i byens kirker. Jeg bliver glad indeni, hver gang jeg går forbi og husker at kigge op. Og det er altså et virkelig godt råd, det her, når man er i en by eller et sted, man ikke har været før. Kig op, der er altså simpelthen så mange ting, man kan opdage og se. Og Hanna, du skriver videre, jeg synes, vi mangler at høre lidt ny musik, måske lidt ny kormusik til at vågne på. Og det har vi fundet frem til dig, Hanna, det er af komponisten Lucy Walker.

Musikken her var skrevet af den britiske komponist Lucy Walker, der har sat musik til den latinske hymne O Nata Lux de Lumine, O Lys født af lys. Og her var det vokalensemblet Voices 8, der sang. Du lytter til Hej P2, hvor vi spørger jer, der lytter med her til morgen og formiddag, hvor ligger Danmarks smukkeste eller hyggeligste bindingsværkshus? Vi skal besøge alle de her fantastisk hyggelige, smukke, gamle, charmerende bindingsværkshuse, der jo ligger spredt ud over hele landet, både i byerne og ude i landområderne. Men hvor ligger Danmarks smukkeste eller hyggeligste, synes jeg også, vi kan sige, bindingsværkshus? Det er det, vi er interesseret i at vide. Send os dit bud, og meget også gerne en forklaring på, hvorfor netop det her bindingsværkshus er et, du har lyst til at fremhæve. Du kan sende os en mail på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, hvor vi hedder DRP2. Der skal du finde det opslag, der ligger øverst på vores Facebook-side og har sådan et billede af et bindingsværkshus eller mur, bindingsværksmur. Og der kan du skrive i en kommentar i det opslag.

Det her var en lille sats, en minuet fra et værk, der hedder Scarlatiana, hvor den italienske komponist Alfredo Casella har baseret musikken på musikalske temaer, skrevet af hans landsmand Scarlatti. Det var BBC-filharmonikerne, der spillede, sammen med Martin Roscoe, der spillede på klaver. Michael Nielsen skriver til os på Facebook: "Jeg er tilbøjelig til at fremhæve og prale lidt af det udhus, som jeg byggede for 30 år siden her i Agerup ved Næstved. Jeg byggede det uden anden erfaring end at have slået søm skæve i sløjttimerne 20 år tidligere." Og så har du altså lagt et billede ud på vores Facebook-side, Michael, af det her fine lille hus, som du selv har bygget. Det er virkelig imponerende, og det kan I altså alle sammen gå ind og se her på vores opslag på Facebook. Og du vil gerne høre musik af en anden håndværksmester, en musikalsk håndværksmester, som du skriver, nemlig cellisten Jonathan Svendsen. Det får du lige her.

0: En langsom sats fra Rachmaninoffs cellosonate i G-mol fik du her, Andante satsen. Og det var Jonathan Svendsen, der spillede cello. Philip Strauch akkompagneret ved klaveret. Lige om hjørnet venter 5 minutters radioavis, og derefter er jeg tilbage med Hej P2, hvor vi i dag besøger Danmarks smukkeste og hyggeligste bindingsværkshuse. Og hvis du kender et bindingsværkshus, du gerne vil fremhæve, så skriv endelig til os enten på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, hvor vi hedder DR P2. Og så læser vi din hilsen. Og vi er tilbage om 5 minutter. Her kommer radioavisen.
1: Vis skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Her sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
5: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Det er i dag 25 år siden, at 2 fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
6: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
1: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
6: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
6: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansielt støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
1: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken HAVM. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
7: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
8: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Der er det vundet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
9: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, og i også i indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
1: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt eller nogen sol og temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hårgaard sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Hej B2.

instrumental musik af Puccini, der jo ellers mest er kendt for at skrive operaer, men her hørte vi altså musik skrevet af ham uden sang, en lille minuet spillet af orkestret Dauvergne. Du lytter til Hej P2, hvor vi rejser rundt i Danmark her til formiddag og besøger bindingsværkshuse. Bindingsværkshuse ligger overalt i Danmark. De ligger i byerne, de ligger ude rundt omkring i landområderne, og de fortæller en masse om Danmarks historie. Og så er de altså også helt vildt smukke og hyggelige. Men hvor ligger Danmarks smukkeste eller hyggeligste bindingsværkshus? Det er det, vi spørger dig, der lytter med her til formiddag, om du kan skrive til os og fortælle om et bindingsværkshus, som du synes skal fremhæves. Og det kan du gøre på mailadressen hp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook. Der finder du os ved at søge under DR P2. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din Hej P2-vært i dag, og så er Malina Rønnow producer. Og vi hopper direkte ud i det her i denne her time. Ebbe Eriksen skriver til os på Facebook. Danmarks smukkeste bindingsværkshus ligger ved indkørslen til Gyldenløveshøj på Midtjylland. Det er der, jeg er vokset op. Og da vi flyttede ind i huset, var bindingsværket kalket over. Men jeg fik lov til at male det rødt. Og det var et kæmpe arbejde, for kalken skulle skrabes af, før der kunne males. Det lyder som et stort, men også meningsfuldt og dejligt arbejde, Ebbe. Og du ønsker at høre hist for vejen slår en bugt.

Ja, det er Emma af Bindingsværkshus og Idyl, denne her musikhist, hvor vejen slår en buk, tekst af H.C. Andersen, musik af Johann Christian Gebauer. Her var det lille Muko-koret, der sang. Nina Götze skriver til os, i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne var jeg lagmand på Forlev Spejdercenter. Der havde alle os unge mennesker fået den fantastiske idé at opføre et nyt fælleshus i to etager med brug af gammelt håndværk. Så det var selvfølgelig med bindingsværk. Det var hårdt arbejde.

det, men det var en sjov, men det var sjovt at være en del af. Og så ønsker du at høre noget musik skrevet af den danske komponist Hans Abrahamsen, og det har vi fundet frem til dig her.

Første sats fra Hans Abrahamsens værk Walden, og her får vi måske en tur ude i skoven og finde træ til vores bindingsværk, hvem ved. Det var i hvert fald Ensemble MidtVest, der spillede. Carsten skriver til os på mail om det her med bindingsværkshuse. For 3 uger siden var jeg indkaldt til en lægesamtale på hospitalet, hvor lægen gennemgik min alenlange medicinliste. Og jeg kunne glædestrålende fortælle, at min astma var helt væk. Er du flyttet, spurgte hun. Ja, kunne jeg svare. Jeg er nemlig flyttet fra et hus fra 1750 med bindingsværk og lercleaning. Og nu hylder vi jo de her smukke huse, men jeg kan da godt, vi vil godt tage imod din pointe, Carsten, med indeklima og sådan noget i de her gamle huse. Ja, det er måske en udfordring. Carsten, du skriver videre, har I lærklinet musik fra 1750 noget i stil med Bach, der døde det år? Og det har vi forsøgt at finde frem til dig. Musikken er skrevet i 1750, ikke af Bach, men en af hans sønner, Carl Philipp Emanuel Bach. Om den er lærklinet, det må du altså vurdere, Carsten. Her får du i hvert fald en sats fra en cellokoncert af Carl Philipp Emanuel Bach.

Musik fra 1750, skrevet af Carl Philipp Emanuel Bach. Det var en sats fra hans cellokoncert i A-mol, spillet af cellisten Peter Bruns, som altså var solist, sammen med orkestret Akademi für Alte Musik Berlin. Susanne skriver til os: Hej P2. På Wilders Plads i København, lige ved Christianshavns kanal, ligger et hus, der bliver beundret af mange hver dag herunder mig og min familie. Det er en ældre villa, der er bygget i bindingsværk, og villaen blev oprindeligt brugt som sejlmagerværksted for værftets arbejdere. Området her hørte nemlig i 1700- og 1800-tallet under store skibsværfter. Og specialister, der er tilknyttet netværk for bindingsværk, har arbejdet med at bevare og restaurere det gamle tømmer på huset og på pladsen i det hele taget. Og det vil jeg godt sige mange, mange tak for. Susanne, du ønsker ikke noget musik, men producer Malena, du har lavet en associationsrække, der hedder Vi er på Christianshavn, hvor også Vor Frelser Kirke ligger. Og i den kirke, der er komponisten Peter Navarro Alonso også organist. Og ham har vi fundet et lille stykke musik fremad. Måske en lille sats, der afspejler det travle byliv, der er på Christianshavn.

Musik skrevet af komponisten Peter Navarro Alonso, en sats fra Concerto, hørte du her. Det var David Hildebrand, der spillede på vibrafon, og så Bolette Rød, der spillede blokfløjte. Leif Arfmann har skrevet til os på Facebook. Jeg vil gerne fremhæve vores sommerhus, Stråhytten. Det stod oprindeligt på nordsiden af Vejle Fjord, men i 1927 blev det pillet ned, sejlet over fjorden og genopført på sydsiden. Og her nyder vi morgenerne efter at have været til Rude Langgaard Festival, så jeg vil gerne høre en af hans Rosengårdsviser, og det skal du få lov til, det er jo vidunderlige musik. Men først vil jeg gerne lige have lov til at fortælle, at du har lagt et billede op af Stråhytten på vores Facebook-side, så alle kan gå ind og se det, og det ser virkelig godt nok også vildt hyggeligt

bag muren sidder de roser, små dejlige sats fra Rud Langgaards og Rosengårds viser. Teksten er af Thor Lange, og her var det vokalgruppen Ars Nova, der sang. Du lytter til Hej P2, hvor vi her til formiddag rejser rundt i Danmark og besøger bindingsværkshuse. Hvor ligger Danmarks smukkeste eller hyggeligste bindingsværkshus? Det vil vi gerne høre dit bud på, så skriv til os. Vi har en mailadresse, du kan skrive på. Den lyder hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P2.

Det her, det er musik, du kan høre på ugens album her på P2. Et album, som vi giver ekstra opmærksomhed og spiller lidt mere fra, end vi gør fra andre albums sådan, i løbet af en uge. Og det er altså Dvorak's musik, du kan høre på ugens album i denne uge. Den kanadiske violinist James Ennis står i front for det her Dvorak-projekt, og fra det album hørte du en finalesats for en strygekvintet i G-dur, altså en strygekvartet tilsat en kontrabas. Vi skal videre på vores tur rundt om og i Danmark for at kigge på bindingsværkshuse, og Inge Smelt skriver til os på mail. Hej P2. Mit forslag til det fineste bindingsværkshus er et hus, der ligger på Frilandsmuseet, som jo er det her store udendørsområde, hvor man har samlet gamle huse fra hele Danmarks historie. Og Inge, du skriver videre, det er en firlængegård fra Fyn. Den er hvidkalket og meget flot. Og så har den til med en fin plads i tv-serien Badehotellet, hvor Morten voksede op på gården, og Fies far senere flyttede ind. Og når man nu er fan af Badehotellet, så er det nemt at synes, at netop det hus er det fineste i minder og i stemning. Mange glade hilsner fra Inge, og Inge, vi har fundet et lille stykke musik fra serien frem til dig, altså noget fra soundtracket til Badehotellet. Det hedder Fies lille melodi.

Halvandet minuts penge var den her fine, fis lille melodi fra soundtracket til tv-serien Badehotellet. Det var Halfdan E. og Jeppe Kos, der havde skrevet musikken. Carsten K. Andersen skriver til os på Facebook. Vi var for nylig på visit på Egeskov Slot på Fyns Land. Og her er der både en svanesø og en bindingsværkslænge. Ren idyl og meget smukt. Og så har du lagt et billede op fra jeres tur, ja, hvor man netop ser den her fine sø med svaner på, og så det her flotte, lange bindingsværkshus. Carsten, du vil gerne høre Hist, hvor vejen slår en bugt. Den har vi allerede været forbi her i dag, men vi har fundet en anden lille H.C. Andersen-tekst frem, der også sådan har den her bindingsværksidyl over sig. Det er en sang, der hedder Studie efter naturen, der har musik af Carl Nielsen.

Jeg var det sopranen Inger Dam Jensen, der sammen med pianisten Ulrik Stærk opførte Studie efter naturen. Et stykke musik, der har tekst af Karen Nielsen og så melodi. Tekst af H.C. Andersen og så melodi af Karen Nielsen. Det er sådan, det hænger sammen. Nu skal vi til Svendborg, hvor I er flere, der peger på det, der hedder Anne Hvideskov. Det er Jeanette Bøllingtoft, der gør det, og også Henrik Lind Jørgensen, der skriver til os. Anne Hvideskov i Svendborg er vist nok byens ældste ejendom. Den ligger lige midt i byen som nabo til torvet og Vor Frue Kirke. Det er en gul bygning med sort træværk. Jeg tror ikke, det er en bygning, svendborgenserne hæfter sig særligt ved. Jeg gjorde i hvert fald ikke, da jeg voksede op i byen for mange år siden. Men måske den alligevel har indprintet sig. Jeg har i øvrigt ikke kendskab til, hvem Anne Hvide var, men det kan man måske finde ud af. Mit musikønske, så skriver du prik, prik, prik. Ja, siden Anne Hvideskov ligger som nabo til Borgerforeningens store bygning og sal, hvor jeg gik til dans, så vil jeg gerne høre Københavnermarchen, som Fru Aagaard med orkester spillede ved den årlige afdansningsbals indmarch.

Ja, selvom vi var i Svendborg lige før, så endte vi altså med en københavnermarch, som Henrik Lind Jørgensen dansede til sit afdansningsbal i netop Svendborg, da han var barn. Jesper Scott Nielsen skriver til os på Facebook: i Viby på Østfyn, tæt på Fyns Hoved, ligger Danmarks hyggeligste kirke, og den kirke har et flot bindingsværkstårn. Jeg cykler ofte forbi, og jeg må stoppe op hver gang og kigge på den flotte bygning. Resten af Viby er i øvrigt også fuld af gamle bindingsværksgårde og bestemt et besøg værd. Er det for trivielt at ønske, nu falmer skoven? Nej, det synes vi bestemt ikke her i studiet. Den skal du selvfølgelig få, Jesper.

Nu falmer skoven trint om land. En sang, jeg forudser, vi kommer til at høre en del her på P2 i den kommende tid. Meget smuk efterårssalme. Grundtvig havde skrevet teksten, og melodien var af Johan Henrik Nibelung. Kammerkoret Kammerata sang under ledelse af Michael Bøjsen.

0: temaet fra Tchaikovskis tema og variationer i F-dur, spillet af Daniil Trifonov.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs.
2: Hvordan har du det med det ord?
3: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
4: Jeg kommer på sygehuset med min far.
5: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
3: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
6: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
3: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
7: Find programmet Døde forældres klub.
5: Altså, jeg læser det på Facebook.
6: Nej.
5: Jo.
7: På B2. Live i DR-lyd.
8: Det er igen et rædselsår for livet under vandet herhjemme, det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
9: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
8: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
9: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind. Og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
8: 4 rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tylstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de 4 mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de 4 mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra politiets efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
10: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
8: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
11: Hej B2.

Orkestret Academy of Ancient Music spillede her en minuetsats fra Händels Concerto Grosso nummer 4. Og en Concerto Grosso, sådan en koncertform, hvor musikerne spiller en slags pingpong med hinanden. Og det var altså også det, vi håber på, at I vil være med til at gøre her i Hej P2 i dag og alle dage. Spille en slags pingpong med os her i studiet. Vi taler i dag om bindingsværkshuse. Vi besøger bindingsværkshuse overalt i Danmark. Og i den forbindelse spørger vi dig, der lytter med, hvor ligger Danmarks smukkeste eller hyggeligste bindingsværkshus? Hvilket det er værd at fremhæve, synes du? Skriv til os med dit bud på mailadressen hp2@dr.dk eller på Facebook, der hedder vi DRP2. Jeg hedder Anne Thermansen, jeg er din vært i dag med Lena Rønnow, er producer, og vi sender en times tid nu, så der er så tid til at komme til tasterne og fortælle om et ganske særligt bindingsværkshus. Og Knud Ryberg Jensen skriver til os, hej P2. Danmarks smukkeste bindingsværkshus er Rudbjerggård på Lolland. Den eneste bygning, hvor hovedhuset er i bindingsværk. Og Christian den 4. skriver, du har tidligere ejet det her hus. Dit musikønske er Marken er meget gerne i en korversion. Det skal du få her, Knud. Tak for din hilsen. Du har jo lagt et billede op af Rubjergård, altså sindssygt flot bindingsværks hovedhus, som man altså kan se på vores Facebook-side.

Her hørte du sangen Marken af meget, og det sker sjældent, vil jeg sige, men det skete altså den her gang, vi har fundet en indspilning, hvor der simpelthen ikke er nogen oplysninger på, hvem der sang her, så det skal jeg beklage, at jeg ikke kan fortælle jer, men fint, det lød det helt bestemt. Jette Jaffa har skrevet til os, mit stråtækte bindingsværkshus fra 1872 er det fineste, jeg kender. Det er 154 år gammelt, og vi har haft det i 57 år og fået taget tækket to gange. Og så har du altså lagt et billede op på vores Facebook-side af jeres bindingsværkshus i snevejr, og det ser bare helt fantastisk idyllisk ud. Ej, jeg er misundelig, Jette, på, at I bor der. Jette, du vil gerne høre musik fra filmen Mit Afrika. Det er musik skrevet af John Barry, og du synes, det passer til stemningen herude i bussen ved Østersøen, som du skriver.

Idyllisk musik til et idyllisk bindingsværkshus, det her. Det var musik fra filmen Mit Afrika, skrevet af John Barry. Tore Asbjørn Hansen har også lyst til at lege med her til formiddag i forhold til det her med at fremhæve et bindingsværkshus. Tore, du skriver til os, min mor har sat mit barndomshjem til salg. Det er et bindingsværkshus fra, hvis jeg husker ret, 1821, året hvor Napoleon døde. Så skriver du i parentes, hvis nogen mangler bindingsværksidyl på Østfyn, så er der altså et bud på et her. Lad os høre Giovanni Paisiellos messe i B-dur, som blev spillet til netop Napoleons kroning i 1804.

Her hørte du et par satser fra en messe skrevet af komponisten Giovanni Paisiello i forbindelse med Napoleons kroning. Du hørte Sandrine Piau synge, og Chantal Saint-Jean-Fri sang også, og så var det orkestret Le Concert de la Loge, der akkompagnerede. Britta Theodorsen skriver til os: "Jeg synes, Stryne gamle skole ved kirken er speciel, men måske ikke det smukkeste bindingsværkshus lige frem. Kirkegårdsmuren går gennem huset, og så har du altså lagt et billede op, hvor man kan se det. Det er der særligt, at man valgte at lade huset stå, da kirken blev opført i 1867. Sjov historie, du deler der, Britta, og man kan altså se et foto af Stryne gamle skole på vores Facebook-side, hvor du har lagt et billede op.

Her hørte du anden sats fra Niels W. Gades 7. symfoni. Det er symfoniorkestret spillet. Nana skriver til os på mail om et bindingsværkshus, hun synes er helt særligt. Nana, du skriver, kære hej P2, det bedste og fineste bindingsværkshus, jeg kender, ligger i Klippinge på Stevns. Det er friskolegården, som huser Bordings friskoles lejerskole. Og det er ikke kun den fysiske bindingsværkskov, der emmer af historie og sammenhold. Det gør også de indre bindingsværker, som flere lejerskoleophold på gården har sat i mig og stadig fylder mig med håb og omsorg. Og så vil du gerne høre det lysne over Æresfelt. Den kommer til dig her. Tak for din fine hilsen, Nana.

Det lysner over Æres felt. Musikken var af Harald Balslev, tekst af Ludvig Holstein, sunget af Canzone-koret under ledelse af Frans Rasmussen. Jørgen Laugesen skriver til os, i den her forbindelse må det være oplagt at nævne det gamle rådhus i Æbeltoft, som blev opført i 1789 som erstatning for byens første rådhus. Den nuværende bygning fremstår i bindingsværk, men den var egentlig oprindeligt hvidkalket, og bindingsværksudtrykket kom først frem ved en restaurering i begyndelsen af 1900-tallet. Rådhuset er samtidig en historisk ramme for fortællingen om Troldebakkens brødre. I romanens tid omkring år 1800 var bygningen ny, men allerede centrum for byens retsliv. Her blev der ført forhør, afsagt domme og benyttet fangekælder.

En allegro-sats fra en triosonate skrevet af komponisten Jan Dismas Zelenka, her spillet af ensemble Marcias. Den næste hilsen er fra Charlotte Christiani, der skriver til os: Hej P2. I Korsør overfor mit fitnesscenter, hvor jeg sidder og ror på romaskine, kan jeg se over til Genboen, som er det smukkeste rødkalkede bindingsværkshus i to etager og med tegltag. Jeg bliver helt glad over at være tæt på denne pragt i mine fitnessmorgener. Og så ønsker du at høre musik af Grieg, spillet af pianisten Leif Ove Ansnes. Det har vi naturligvis fundet frem til dig her, Charlotte. Og så ønsker vi dig altså god fornøjelse med din romaskine i fitnesscenteret.

Bryllupsdag på Troldhaugen fra Griegs lyriske stykker, hørte du her, spillet af Leif Ove Andsnes. Svend Klarskov har sendt os en mail. Kære hej, P2. Det måske flotteste bindingsværkshus, jeg har set i Danmark, er Eriksens Skov, som ligger i brostensbelagte Laksegade 7 i Rønne på Bornholm. Der er en helt særlig atmosfære i det hus, som også er et by- og havemuseum. Og så har du altså vedhæftet din mail et billede af det her flotte, den her flotte gård, som er laksefarvet og ligger i Laksegade. Meget flot bindingsværkshus, du foreslår, Svend. Og du vil gerne høre I Dreamt I Dwelt in Marble Halls. Det er en sang fra operaen The Bohemian Girl af den irske komponist Michael Balfe. Du vil gerne, eller du foreslår, at vi kan høre den med Elina Garancia. Det er da et godt forslag. Hun synger den lige her.

Sopranen Elena Garanja sang her en arie fra operaen The Bohemian Girl af Michael Bolff. Det italienske radiosymfoniorkester akkompagneret i den her arie, som altså hedder I Dreamt I Dwelt in Marble Halls. Og marmorhaller, det behøver vi altså ikke i dag her i Hype 2. Vi vil bare gerne have hyggelige bindingsværkshuse. Det er altså det, der er omdrejningspunktet og har været omdrejningspunktet for Hype 2 denne fredag morgen og formiddag. Og vi kan lige nå et par hilsner til. Der er tækket en mail ind fra Kirsten Vagtholm, der skriver til os. For nylig var jeg i Ribe. Det er Danmarks ældste by med en bymidte med mange fredede bygninger i bindingsværk. Jeg var i byen for at besøge museet Heks, et lille museum om hekseforfølgelserne i Danmark. Heksemuseet er placeret i et smukt renoveret bindingsværkshus i det hus, hvor Maren Splid boede. Velvalgt, for Maren Splid var en af de kvinder, der blev brændt på bålet for hekseri. Mit musikforslag, skriver du, Kirsten, selvom jeg allerede har spillet musik af Rode Langgaard, vil jeg gerne foreslå den sats fra hans symfoni, hvor visen om dronning Dagmar er indflettet. Og det er den symfoni, der hedder Fra dronning Dagmars by, som har nummer 9, altså Rode Langgaards 9. symfoni. Den får du en sats fra her.

Der var drøn på her i musikken af Rode Langgaard tredje sats, der hedder Ribe Domkirke fra hans 9. symfoni, spillet af DR Symfoniorkestret. Inge Larsen skriver, i 1980 købte mine svigerforældre et hyggeligt bindingsværkshus på Langeland. Huset blev kaldt Bekassinhuset. Det ligger som det sidste hus ned mod Åsø Strand. Huset har været ejet af greven på Tranekær Slot. Og det ligger pragtfuldt med skov til den ene side og havet til den anden side, hvor vi tit badet. Vi, min mand og jeg og vores to piger har tilbragt mange ferier sammen, og mange gange var det kun børnene, der var på ferie hos farmor og farfar. Vi nød alle de skønne ting. De dyrkede i haven både frugt og grønt, og så altså de virkelig dejlige omgivelser. Huset blev solgt i 2007, da min svigermor ikke kunne passe husen og haven mere. Mange efterårshilsner fra Inge Larsen. Du skriver, Inge, jeg vil gerne høre en dejlig efterårssang, og dem har vi mange af, men der er én klassiker, vi endnu ikke har hørt her til morgen og formiddag. Det er nemlig Sensommervisen, og den skal du få her, Inge.

0: sensommervise sang her, det fynske kammerkor under ledelse af Alice Granum. Musikken er af Finn Jørgensen og teksten af Kirsten D. Jørgensen. Det blev det sidste stykke musik, jeg nåede at spille for dig her i denne omgang Hej B2, hvor vi altså har besøgt simpelthen så mange bindingsværkshuse rundt om i Danmark. Jeg siger tusind tak for alle jeres hilsner. Jeg hedder Anne Thermansen, jeg var din vært her til formiddag. Malene Rønner var producer. Der er en radioavis på vej lige om få sekunder, og derefter kan du høre værket med Helle Christensen her på P2.
1: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Wivler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
3: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelig om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstorff.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførende fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
6: Værket på P2 med Helle Christensen.
0: En symfoni af den kvindelige Beethoven er det, du kan høre om lidt med den nordtyske radiofilharmoni. Emilie Meyer hed komponisten, der skrev sin musik i 1800-tallet og bliver betragtet som Tysklands store kvindelige symfoniker fra den tid. I en grad, så hun altså ofte bliver sammenlignet med sin forgænger Beethoven. Mens mange af Emilie Meyers kvindelige komponistkollegaer skrev lieder, klaverstykker, kammermusik eller bare musik til skrivebordskuffen, så var det det store format, symfonierne, der trak i Emilie Meyer. Og hun endte med at skrive hele 8 af slagsen, til trods for, at den disciplin var noget, man på den tid mente kun hørte det kreative mandlige intellekt til, som en tysk avis udtrykte det så sent som i slutningen af 1870'erne. Emilie Meyers 7. symfoni er skrevet midt i 1850'erne. Den har de traditionelle 4 satser og bringer os godt rundt i den symfoniske manege. Med en stormfuld, mørk og nærmest lidt restløs indledning drager Emilie Meyer os fra første øjeblik ind i sit univers.

Emilie Meyers symfoni nummer 7, indspillet af den nordtyske radiofilharmoni og dirigenten Jan Willem de Vrindt fra et album udgivet i 2022, hvor også Emilie Meyers symfoni nummer 3 er med. Emilie Meyer skrev også kammermusik. Her kan du høre hendes violinsonate i S-dur, skrevet i 1860'erne. Det er duoen Arco e Tasto, der spiller.

0: har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Altså, det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen og hør, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det er kombineret med, at temperaturen stiger. Det stimulerer yderligere iltsvind. Og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung og hvad er det, 80 kilo rødspætte. Vi har før fanget mandøde.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vågnet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tine, at du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vinder?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stoppe med at udlæse CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer. Det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget. De kommer også fra vores nabolande. De kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbar hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, f.eks. nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det er også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
8: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordner og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
0: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kapret passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
9: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Hjelte befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
10: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
11: Der er så en, der råber get out. Get out.
9: Han flygter væk fra

0: close. Oh, then
1: og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
2: Asger Lett var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
1: Det var jo helt crazy. Det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
2: Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Heraf langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Asger Letts erindring.
1: Jeg synes, for mig var det meget, meget stor voldsom dag, der har ændret mit liv.
3: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET, Flemming Drejer.
4: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og få domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
3: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015, har Danmark ikke været ramt af store anslag. Men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
5: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt, fra vi så de store angreb, som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
4: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre, at nettet det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
3: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
5: Ja, det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
3: Og hvad er ellers de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
5: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativchef Flemming Drejer tidligere i dag, og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år, måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb, og de er begge to sigtet for terror nu.
3: Fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
6: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
7: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
8: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
3: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
9: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.

0: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
1: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt. I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil der også fortsat være sol, mens det ellers er gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så har man let til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
0: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
2: Siesta på P2.
3: De næste tre kvarter er musikken fuld af forventning. Jeg glæder mig i hvert fald. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Emmanuel Laporte var solist i Nobo-koncert af Johann Sebastian Bach. Dukken i morgengræsset havde kaldt på den første frost, men den udeblev. I stedet kom en af de sidste sommerfugle og satte sig på et græsstrå, hvilket fik en spændstig dråbe til at falde. Det gjorde strået lettere, og sommerfuglen reagerede med at flyve videre.

Melody Sau var solist i en klaverkoncert af Haydn, og hun var sammen med kammerat til Schweiz. Lige pludselig kom solen fri af det nye højhus, og duggen på engen begyndte at dampe af. Fotografen havde lagt sig på en måtte i nærheden af et lille krat, så han kunne fotografere, hvad end der måtte komme forbi hans linse. Så kom der en stribe biler, skinnende sorte, marcherede de forbi hans synsfelt, som var det en hær, der kæmpede sig igennem junglen. Den bagerste væltede. De andre stoppede op og ventede på, at den kom på benene igen. Og så forsvandt de

En scherzo fra Jean-Francis Octet, spillet af Esbjerg Ensemblet. Fotografen gik nu ind i krattet, hvor han fandt en solsort, der havde fået forviklet det ene ben i noget snor, der sad fast i en hvid tjørn. Der hang den og kiggede nu på ham med et frygtsomt blik. Han gættede på, at den havde forsøgt at baske sig fri, men på et tidspunkt indset, at det kunne være bedre at spare på energien, for den så ikke helt ud til at have opgivet ævret. Den forholdt sig helt roligt, da han tog fat om den, og med schweizerkniven skar snoren væk. Fuglen kiggede en sidste gang på ham, inden den fløj afsted.

Her fordampede Steenhammers serenade i F. Det var Flanderns Filharmoniske Orkester. Fotografen gik hjem. Han boede lige ved siden af engen, hvor han havde fotograferet hele morgenen. Han loadede alle billederne ind i computeren. Nu kom arbejdet med at slette dårlige billeder og finde de bedste. Der var billeder af dug, sommerfugle, insekter og fugle og græsstrå i alle nuancer fra græsgrøn til strågul. Men der var ingen solsort. Han havde ikke fået taget et eneste billede af den situation, han bedst kunne huske. Det gjorde måske ikke noget, for solsortens sidste blik var brændt fast i hans nethinde.

En humoreske af Robert Schumanns billede af Gucci Cabuson cello og Martha Argerichs klaver. Inden da var det en strygetrio af Beethoven spillet af Leopold-trioen. Fotografen gik nu hver morgen ned til krattet, hvor han havde hjulpet solsorten fri, men den kom ikke. Til gengæld kunne han høre en solsort synge hver aften. Den sad i kirkespiret ikke så langt væk. Han vidste godt, at det ikke nødvendigvis var den samme solsort, men det kunne han godt lide at forestille sig.

Miriam Terranje fløjte og Katharine Sarrazin klaver med musik af Amy Beach. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er flere idéer af lyd.

0: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
1: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
2: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind overfor.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
3: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
0: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
3: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget på lovgivning og på tilsyn.
0: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi et grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et svær. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her der regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på radioavisen med Maria Dohm.
4: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2. Med Magnus Larsson.

0: Sommeren 1944. Europa stod stadig midt i 2. verdenskrig. Men på et komponistrefugium i Ivanovo, et stykke fra de krigshærgede byer, sad Sergej Prokofjev og skrev på en symfoni. Det var 16 år siden, at han sidst var udkommet med en symfoni. Men her på omkring en måned voksede et stort værk frem, som han selv beskrev som en symfoni om den menneskelige ånds storhed. Og det er et værk, der er på programmet i dagens frokostkoncert, hvor jeg har taget en koncert med til dig fra Concertgebouw i Amsterdam, hvor Concertgebouw-orkestret spiller Prokofjevs 5. symfoni under ledelse af den finske dirigent Santtu Matias Rauvoli. Og selvom Prokofjevs egne ord lyder lyse og optimistiske, så er musikken ikke helt så enkel. Under de store melodier og de brede orkesterfarver ligger hele tiden noget uroligt, skarpt og ind imellem grotesk. Første satsen begynder bredt og roligt. Fløjte og fagot sætter musikken i gang, og derfra vokser den langsomt i størrelse, indtil hele orkestret står som en massiv klangblok. Men så skifter verden. Anden satsen, det er en hurtig motorisk scherzo, hvor rytmerne tikker og hakker sig frem med den særlige blanding af humor og noget næsten truende, som Prokofjev var så god til. Den lange tredje sats, den er mørkere. Melodierne er bredere og sangbare, men under overfladen ligger der en uro, som vokser sig stadig mere intens. Og finalen begynder næsten ubekymret. Men også her bliver smilet efterhånden lidt skævt. Musikken accelererer, bliver mere mekanisk og ender i en mærkelig, næsten vanvittig energi. Så måske skal man tage Prokofjevs ord om det frie og lykkelige menneske med en lille smule forsigtighed. Symfonien blev skrevet i Sovjetunionen i 1944, og bag optimismen hører man også en komponist, der kendte sin tids mørke.
1: En we gaan luisteren naar die indrukwekkende 5e symfonie van Sergej Prokofjev.

Sergej Prokofjevs 5. symfoni, her spillet af Koncertgebouw-orkestret og dirigenten Santo Mathias Rauvali. Prokofjev dirigerede selv uropførelsen i Moskva den 13. januar 1945, og lige inden han løftede dirigentstokken, lød der kanonsalutter uden for koncertsalen. En markering af den røde hærs fremgang ved Wislafronten. Og det er næsten for filmisk et billede. Prokofjev står klar foran orkestret, krigen bulrer udenfor, og så begynder en symfoni om menneskets storhed. Men altså, efter at have hørt værket, er det svært at kalde det en sejrssymfoni. Der er simpelthen for meget ironi og for mange mørke farver og for meget uro under overfladen. Håbet er der, men Prokofjev lader os aldrig glemme den verden, det skal overleve i. Det her, det var en koncertoptagelse, som sagt, med Koncertgebouw-orkestret og finske Santo Mathias Rauvali. En koncert fra netop Koncertgebouw i Amsterdam, der fandt sted den 26. august 2026. Og fra ironisk sejrssymfoni vender vi blikket mod Norden og musik af Sibelius, musik fra kong Christian den anden suite. Her der er det Nocturnen, og det er også Santo Mathias Rauvali, der dirigerer her.

0: Første satsen fra Kong Christian den anden suite. Musik af Sibelius. Det her, det var en nocturne, spillet af Göteborg Symfonikerne, dirigeret af Santo Matthias Rauvali. Og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind, det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning. Der er en del af problemet, og det vurderer forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
3: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
1: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
4: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef, jeg har også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I nullerne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
5: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Petim i Det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
6: Klassisk mix på P2.

Noget gammelt, og noget nyt, og noget lånt, og noget blåt. Er det ikke de fire ting, man skal huske, hvis man skal giftes? Det tror jeg nok. Og her, der var vi altså til bryllup i Hochzeitsmusik. Musik fra et bryllup, tredje sats fra det værk af tyske Adolf Jensen, bulgarske Pavel Barlev, dirigeret Baden-Baden-filharmonikerne. Herefter en radioavis, som startskud til den her omgang klassisk mix på B2. Jeg, Frederik Korfix, altså står for herlighederne de næste 2 timer.

Det er vel omkring 30 års penge siden, eller noget den dur. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men tilbage i 1990'erne, der var der det her store studie, Mozart-effekten blev det kaldt, der påviste, at hvis du lyttede til Mozart, så fik du altså en markant højere IQ end folk, der ikke lyttede til Mozarts musik. Hvis man for eksempel skulle sidde og løse nogle opgaver med geometriske former, eller på et stykke papir med en blyant finde igennem en labyrint eller sådan noget. Og det betød selvfølgelig, at diverse gravide kvinder omkring 1993 spillede Mozart på repeat for deres store, tykke, udspilede maver med børn indeni, i håbet om, at deres yngel bare fik en markant bedre IQ end de andre unger, der kom til verden på det her tidspunkt. Men med så meget andet smart i en fart fra USA, så viste det sig faktisk at være en and. Altså jo, du løser de her opgaver bedre og hurtigere, hvis du lytter til Mozarts musik, hvis du vel at mærke kan lide hans musik i forvejen. Men det viser faktisk, at du også løser de her mentoropgaver markant hurtigere og bedre, hvis du bare lytter til musik, som du rigtig godt kan lide. Så der er altså ikke en fløjtende fis med Mozarts musik at gøre. Men derfor, så kan vi jo stadig godt lytte til hans toner. Blandt andet her fra hans klavertrio i B-dur, tredje sats for den.

Det var tidspunktet, hvor han skulle ud og lære at stå på egne ben. Protegeen Robert Schumann er lige død. Den helt store helt, det helt store forbillede. Og nu skal han altså bevise sit værd. Samtidig så kan vi jo godt høre, at han hænger lidt fast i fortidens toner. Der er en reminiscens af Beethovens musik og klange. I denne her 6. sats fra Serenade nummer 1 i D-dur, der er altså skrevet af Johannes Brahms, en meget ung Johannes Brahms, her som 23-årig prøver at finde sin musikalske ben. Musikken den blev spillet her af Gewandhausorkestret under ledelse af Riccardo Chailly.

Los Fiskos, Los Salatos, Los Koteletters. Jeg ved ikke, om du kan huske, men det er en af mine yndlingsscener fra Olsenbandens sidste bedrifter. Hvor det endelig er lykkedes det her triumvirat for Valby at komme til Spanien med millionerne, og så sidder Yvonne ellers der på fortorvsrestauranten og bestiller på spansk, eller hvad man skal kalde det. Men det kan altså også være svært med grammatikken på den iberiske halvø, og det tror jeg godt, Ibáñez, han vidste. Den her spanske komponist, der har skrevet det her værk, hvis titel er til at forstå, også for os dødelige heroppe nordpå. España. Musik fra Spanien. Her spillede en kinesisk guitarist, hende der hedder Shufei Yang.

Hvis du er stødt på navnet Otto Malling, så er det måske, fordi du har en interesse for danske organister. For han virkede altså i en række danske kirker, dengang han levede. Det gør han ikke længere. Han forlod det her jordiske liv tilbage i 1915. Men i sin tid som organist, der var han der både inde over Sankt Petri Kirke og Helligåndskirken, og endte altså også sine musikalske dage i Københavns Domkirke på Frue Kirke. Men ved siden af, der underviste han også i musik. Han skrev musik, blandt andet den her koncertfantasi, Opus 20, der her blev spillet af finske Turku-filharmonikerne under ledelse af Jukka Isagila. Det var i øvrigt danske Christina Åstrand, der var solist på violinen her.

Når nøden er størst. Ja, så kommer musikken også til undsætning, kan vi jo passende fortsætte den talemåde. Miriam Feuersänger, Franz Vitzum og Capricornus konsort Basel kommer her til undsætning i musik af Christoph Graupner, wenn wir in höchsten Nöten sein. Og så skal vi lytte til operamusik, og nej, det er ikke noget af det europæiske fra Tyskland eller Italien, men fra Guds eget land, som de selv kalder det. USA, vi skal her lytte til nummeret Summertime fra den opera Gershwin, der hedder Porgy and Bess.

Jeg tror, der er ret mange violinister, der er glade for, at det at spille violin, det ikke er en olympisk disciplin. For så vil de ikke have en kinemands chance mod den her franskmand, Laurent Corsia, der har vundet et hav af konkurrencer. Og så er musik jo på en eller anden måde alligevel lidt en konkurrence, i hvert fald hvis man dyrker det. Og det har han i hvert fald i en periode gjort, Corsia. Her på sin Stradivarius-violin, musik af Gershwin, den som også har en tekst, men som ikke blev sunget her, altså nummeret Summertime fra Gershwins opera Porgy and Bess.

Du skal vide, hvordan du binder din egen butterfly og skinker et glas sherry, hvis du skal være med her i selskab med gruppen Concertino. De har udgivet den her vidunderlige nostalgiske CD for nogle år siden, der hedder Dansk Salonmusik. Musik fra den gang, der var sillebensparketgulve til i de københavnske lejligheder. Jeg hedder Frederik Kofix, og det her det er Klassisk Mix på P2. En omgang blandet bolcher, også på den anden side af radioavisen, hvor jeg blandt andet er klar med det hele værk her i programmet. Masser af musik, helt uden afbrydelser. Men inden vi når helt så langt, så skal vi være i selskab med en lille sang af Mozart. Elisabeth Schwarzkopf, den tyske sopran, synger, mens Walter Gieseking sidder bag de sort-hvide tangenter.

0: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødsningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
1: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
0: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde det i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og 3 måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trabjerg Schmidt.
2: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være 2 meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvarer i, det er klart.
0: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dansgaard.
3: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
0: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
4: Klassisk mix på P2.

Det er egentlig oprindelig musik, der tager sit udgangspunkt i god gamle Carl Czernys klaveretyder, som danske Knud og Risager så har fortolket ind til det her værk, der meget passende hedder Etyd. Vi fik 12. sats fra værket. Her spillet af Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Andreas Delfs. Herefter en radioavis. Nu er du tilbage i programmet Klassisk Mix på B2. Mit navn er Frederik Korfix, og i løbet af denne her time, der skal vi blandt andet lytte til dagens hele værk.

bare at sidde der, der på sædet i bussen, og se byen, se landskabet, se markerne glide forbi vinduet. Og pludselig så har man glemt alt om tid og sted. Man har tænkt på snart det ene, snart det andet. Måske endda været så heldig at få en god idé. Det sker ikke så fans meget mere i vores postmoderne verden, hvor hver eneste gang, hvor vi har noget, der minder om 1,5 nanosekunds pause, ophold i løbet af vores dagligdag, whoops, så hiver vi smartphones lysende skærm frem, og så er vi med det samme underholdt. Og på den måde, der tror jeg altså, vi går glip af en hel masse gode idéer. Vi går glip af de der pauser, som hjernen har brug for. Måske, det fornemmer jeg i hvert fald lidt, var det sådan en pause, som Hilda Sehested på et tidspunkt havde, da hun skrev de her 4 fantasistykker. Jeg synes, der er noget drømmende, noget siddende på bagerste række i skolen og stiger længselsfuldt ud af vinduet over musikken her. Anden del af de 4 fantasistykker blev her spillet af Tove Lønskov og Andras Adorian.

Den storladende første sats her fra Hans Roths symfoni i E-dur. Det var München-symfonikerne, der spillede derudad under ledelse af Hans-Jörg Albrecht. Og så er vi ellers nået til dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2, hvor jeg, Frederik Corfix, altså præsenterer dig for et helt musikalsk værk. Og derefter får dig til at lytte til det helt uden afbrydelser. Og i dag, jamen der skal vi altså lytte til en klavertrio af Clara Schumann. Den klavertrio, for det er faktisk den eneste klavertrio, Schumann hun nåede at skrive i løbet af sit liv. Den er i G-mol og blev til i 1846. 27 år var hun Clara Schumann, og hun skrev den i ren glæde. For som hun er citeret for at skrive til en ven i et brev, der er intet større end glæden ved selv at komponere noget, og derefter lytte til det. Efter værket var blevet uopført der i 1846, så var der en anmelder, der skrev, værket er klart og tydeligt, hvilket er sjældent. Det vidner om en rolig beherskelse af det formelle kunstneriske udtryk, som vi ikke ville have forventet af en kvindelig komponist. Ja, meget har ændret sig siden 1846. Også det faktum, at vi ikke længere kan høre Clara Schumann sidde bag de sort-hvide tangenter i sin egen klavertrio. Men i dag, der skal du derimod opleve den her klavertrio spillet af Lambert Orkes på klaver. Det er Pablo Fernandez på cello, og så er det Anne-Sophie Mutter på violin. Altså her Clara Schumanns klavertrio i G-mol. Rigtig god fornøjelse.

Du har lagt øre til dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2. Jeg er Frederik Korfix, havde valgt, at du i dagens anledning skulle lytte til Clara Schumanns klavertrio i G-mol, som i dag blev spillet af Pablo Fernandez på cello, Anne-Sophie Mutter på violin og Lambert Orkes på klaver. Et værk, der både i sin samtid, men også for eftertiden, tjente som stor inspiration for andre komponister, der er komponeret for den her konstellation af musikere, altså klavertrioen. Allerede året efter i 1847, der fandt Claras husbund, Robert Schumann, så stor inspiration af det her værk, at hans første klavertrio læner sig rigtig meget musikalsk op af det værk, du netop lige har hørt. Og hvis du en gang imellem ser koncertprogrammer med kammermusik, så vil du opleve, at både Robert og Clara Schumanns første klavertrioer altså er at finde på det samme koncertprogram. Det samme gør sig jo et gældende, hvis vi tager indspilninger, CD, vinyler og den slags. Der vil rigtig tit være udgivelser, hvor de her to værker er at finde på den samme CD, den samme plade. Men altså, så vidt klaver, trio, musik fra Schumann-klanen.

Ja, det er muligvis bare, fordi jeg har trådt en del af mine barnesko klods op og ned af Carlsberg-bryggerierne på Frederiksberg i København. At jeg synes, der er noget læderforklæde, beklædt, kasketbærende, hofdrikkende over sådan et mandskor, der synger Karskenbælt. Mænderkørere hedder det her værk af komponisten Max Reger. Og her der var det Tristan Meister, der stod i front for ensemble vocapella Limburg. De sang så skønt, de vige stok, de ærte så skønt.

En klaversonate, nærmere bestemt nummer 17 af Beethoven. Åbningssatsen fra den her spillet af Paavali Jumppanen. Som nærmest blev det sidste stykke musik, vi kunne nå her i Klassisk Mix på B2, og jeg, Frederik Corfix, de sidste to timer har været din vært. Jeg vil da gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Vi lyttes ved en anden god gang, lige her på B2.

0: I USA er der lige nu mindehøjtideligheder flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
1: Godwin O. Ajala.
0: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8:46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, mindes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
2: Jeg går 20 meter, og så hører jeg et tordenbrag. Sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
0: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
3: Jamen, det er meget voldsomt tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
0: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter, Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
4: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
0: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmænds gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: Nu har vi jo brugt nogle uger på at diskutere reduktioner i kvælstof for landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
0: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
5: Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
0: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj. På flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
6: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
0: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, ja, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget. Det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
7: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
0: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et svær. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
1: Hej Mathias.
8: Hej Muff.
1: Jeg ved altså ikke, hvad folk sådan tænker, når de hører den der melodi, at programmet handler om. Men nu kommer der et følgespørgsmål til de tanker, som vores lytter måtte have til den musik.
8: Okay.
1: Mathias, har du en person, en voksen person, som du har kaldt tante eller onkel, men som ikke var det i virkeligheden? Som bare var sådan en god ven af familien.
8: Du er simpelthen bare vidunderlig til at stille de her spørgsmål. Jo, det har jeg. Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk haft mosterhenne.
1: Ja.
8: Det er min mors veninde.
1: Ja.
8: Hun er ikke min moster, men jeg kalder hende mosterhenne. Det gør jeg. Ser jeg ikke mosterhenne så tit, men en gang imellem, så møder jeg mosterhenne. Og da jeg var helt lille barn, der havde jeg en oldemoster. Jeg tror, det måske var min morfars moster.
1: Ja.
8: Jeg ved ikke. Nej, det ved jeg faktisk ikke lige, hvad det var.
1: Men hvordan kom det i stand? Kan du huske, om det var en voksen, der ligesom havde... Var det hende, der ligesom kom og sagde...
8: Må jeg være din moster?
1: Jeg hedder moster.
8: Ej, jeg tror, det var mig selv, der synes, det var sjovt. Fordi hun var der lige så meget som en moster.
1: Nå, dejligt.
8: Har du det?
1: Jeg er faktisk en lille smule i tvivl. Jeg tror nej, for jeg tror, at dem, som vi kalder moster og onkel, som ikke er min moster og onkel, det er min mors og fars moster og onkel. Ja. Men jeg har ikke sådan ærligt helt styr på stamtræet. Jeg kalder dem bare.
8: De er der bare.
1: Ja.
8: Ja.
1: De er der bare.
8: Ja.
1: Men det er, altså sangbogen med morfar har mig i dag, handler om relationer.
8: Det er nemlig det, og ikke kun om moster og onkler.
1: Nej. Det er fædre og mødre og brødre og søstre og alt det inden midt imellem.
8: Mm.
1: Og også de relationer, som ikke er der, men som man prøver at skabe, og de relationer, der bliver brudt.
8: Yeah.
1: Vi kommer faktisk næsten hele vejen rundt.
8: Det må man sige. Og jeg synes, vi har en god sangliste med i dag.
1: Ja.
8: Vi begynder med en smuk en.
1: Det gør vi, og det er faktisk sådan, den er for mig lidt i familie med Notitte til hinanden.
8: Mm.
1: Det er
8: den svenske Notitte til hinanden.
1: Ja, vi skal høre, ingen er så tryg i far, og det er jo fordi, at vi tit omtaler Gud som far, og altså vi, eller mennesker, gør.
8: Ja, men den hedder ikke, ingen er så tryg i far.
1: Nej, ikke i fader. Den er, ingen er så tryg i farer, men vi taler om Guds faderarme, og den kan vi lige starte med at nyde her.

0: Holmens Kantori. Ditte Højgaard Andersen er solist, Jakob Lorentzen dirigeret. I Ingen er så tryg i fare, som er... er den ikke sød?
1: Den er virkelig sød.
0: Altså, jeg synes, det er meget sjovt, du siger, at det er en pendant til Notitte til hinanden.
1: Ja, det er sådan en grandkusine.
0: Ja.
1: Apropos relationer.
0: Ikke tanten, men grandkusine. Den er skrevet af sådan en svensk... salmedigter og vækkelsesprædikant, tror jeg egentlig, hun var, men som har det der sådan meget ligefremme, lidt naivt, barnlige i sit sprog. Hun hed Lina Sandell, og så er det en svensk folkemelodi.
1: Lina Sandell er et ret skægt bekendtskab, fordi hun har jo skrevet lige så mange digte, som Grundtvig har skrevet salmer. Faktisk flere.
0: Okay.
1: Hun har skrevet 1700 digte,
0: hold da fast.
1: Og i hvert fald 600, og nogen af dem er blevet til salmer. Det er ret imponerende,
0: ja.
1: Af en kvinde på den tid.
0: Ja, det må man sige. Det er 1800, midten af 1800-tallet.
1: Ja.
0: Hun har også skrevet, jeg ved ikke, om det bliver sunget mere i Sverige, men altså kun en dag, et øjeblik af gangen,
1: ja.
0: Kender vi også i Danmark.
1: Og bred dine nåde svinger. Bred dine nåde svinger, min Jesus over mig. Mm. Den er så sindssygt smuk. Den sang vi altid på... jeg var på sådan nogle kristne lejre, da jeg var barn.
0: Ja.
1: Og der sang vi altid den, når vi skulle sove. Den var meget god.
0: Jeg kan jo lige se her på min...

0: foran han også glæder. Men det der med ordet hovedhår, ja. Det er bare så, jeg synes, det er så stærkt, at det... Og så kommer det jo ind i den her virkelig blide, meget søde og måske sådan også lidt naiv melodi. Og på den måde så, selvom at det er måske en børnesalme, så taler den jo til barnet i os alle sammen.
1: Altså det gør den, og den er virkelig naiv, den her melodi, og sådan en lille smule sukkersød, men den er saftsusen også dejlig. Og jeg synes, sammenligningen med B.S. Ingemann og C.F. Vej, altså nu tit til hinanden, er der også en lidt naiv melodi. Og det der med at tælle hovedhår, altså det kunne Grundtvig aldrig finde på at skrive, det er sådan lidt B.S. Ingemann-agtigt.
0: Ja, altså, men også måske sådan lidt kvindeagtigt.
1: Ja, måske.
0: Altså sådan
1: måske.
0: Lidt feminin.
1: Ja.
0: At hun går måske sådan ekstra ned af det følelsesfulde, og det, jeg ved ikke, jeg kan ikke finde på et andet ord end nut. Det. Altså, B.S. Ingemann bliver bare aldrig nuttet, og jeg synes, at det hun tillader faktisk.
1: Sneglen med hus på ryg og venter.
0: Åh, ja, okay. Der fik du mig.
1: Okay. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver, og hans mål er kun det ene, barnets sande vil at tjene.
0: Og det bedste, ikke? Mm. Og når ender kampens dage, end hver jordisk nød og klage, kalder os vor faders stemme til en evig fryd derhjemme. Der vil man gerne hen, ikke?
1: Jo.
0: Så der er et eller andet med at blive kaldt af Gud. Sådan det der, det bliver meget sådan... taktilt. Mm. Altså, man kan virkelig fornemme det ægte.
1: Ja.
0: Nå.
1: Det skaber tryghed, det skaber stor varme. Sikkert er en dejlig begyndelse.
0: Nu skal vi til en meget ny sang, som nærmest lige er udgivet af Gullimund. Og det er ikke Gullimund, der synger på den, det er Gullimunds lillebror Malte Nordtorp, som synger, og han normalt så udgiver han musik under navnet Knægt, men det er altså et udspil fra Gullimunds kommende plade, hvor han virkelig samarbejder rigtig meget med alle mulige forskellige kunstnere.
1: Det vidste jeg
0: kunstnere.
1: Faktisk ikke. Jeg troede egentlig bare, det var så den single, de havde lavet sammen, de to.
0: Nej, men der er en, altså Gullimunds forrige sang, som han udgav, er jo den her, som han har udgivet sammen med, altså Ring, når du har tid, som er udgivet med Christoffer Jessen fra Søn, Pernille Rosendahl, Pia Raug og Søren Hus. Så der er ligesom sådan en ting med, at han er i en fase af samarbejde.
1: Det er meget moderne.
0: I sit kunstneriske virke, ikke?
1: Jo.
0: Det, jeg har haft det, altså virkelig sådan fangirl-agtigt med Gullimunds, særligt den første plade, dem vi plejede at være, fordi at Asger virkelig formår at skrive enormt sådan zoomen ind, eller sådan zoomet ind på de svære ting, meget ærligt, meget umiddelbart. Igen er det også det her sådan taktile med at slå til planter og smadre ting i køkkenvasken, eller sådan, man kan forestille sig alting. Og så har der lige været en enkelt afstikker, som var den der Storebæltsbroen, hvor jeg godt kunne mærke, sådan, den relaterer jeg ikke til.
1: Nej,
0: på samme måde.
1: Vi har faktisk spillet den her og talt om den også.
0: Vi har nemlig talt om det.
1: Ja.
0: Og nu er vi tilbage til noget, hvor det er næsten privat. Altså, det her, det er en konflikt, Malte og Asger har haft.
1: Altså, en brødrekonflikt.
0: En brødrekonflikt, fordi de begge to laver musik. Gullimund har jo fået helt eksplosiv succes. Malte spillede faktisk med i Gullimunds band, men blev nødt til at træde ud af det, fordi det kunne han ikke holde ud, som han også fortæller om i den her sang. Så er han så udkommet som solokunstner, Knægt varmet op for Gullimund inde i pumpehuset, da jeg var inde og se dem en gang. Så det, altså, det er virkelig sådan et sprængfarligt emne, men man får lov til at komme helt ind i den der brødredynamik, de har. Mm. Og det her omkvæd, men du min bror, sådan er det nok med søskende dynamikker. Vi ved ikke helt, hvad det er, vi trigger, men du min bror, når det, den anden siger, lyder lidt som fars replikker. Vi aner ikke, hvad det er, vi trigger. Mm. Det er altså ret godt skrevet, og det kan jeg immervæk godt relatere til.

0: okay.
1: Så fik vi også lige et smæk fra døren fra Matador, Jesper Langberg og...
0: Jørgen Buchhøj.
1: Ja.
0: Ja, hvad, og de er med, fordi...
1: Det er fordi, at det er den der brødrekonflikt, der er i Matador, ja, og i Gullimund og Knægts på coveret til den her single. Der sidder de også i DR-udlånte Matador.
0: Ja, de sidder ægte Matador-kostymer. Mm. Mm. Det gør de. Okay, så det er sådan et forsøg på at spejle i... hvad hedder de to brødre i Matador?
1: Det kan jeg ikke huske. Korsbæk-konflikten, ja, mellem brødrene.
0: Ja. Altså, nu kigger jeg ud gennem glasbordet til, der sidder både en producer og en tekniker. Det er virkelig pinligt. Det kommer lige om lidt. Nå, nu skal du lige... det er en helt ny sang, den her. Den er udkommet i august måned i år, tror jeg. Altså med de her to brødre, som adresserer noget, som virkelig, virkelig mange mennesker kan relatere til, ikke?
1: Jo.
0: Konflikter med dem, vi ligesom er født sammen med. Søskende forhold, brødreforhold. Masser kristen skjern for pokker, mand.
1: Der kom det.
0: Ja, undskyld, det er lidt usammenhængende tale, jeg er i gang med her.
1: Men altså, jeg er med. Det håber jeg også, vores lytter er.
0: Det er super godt. Jeg synes, det her det er et stort hit. Jeg synes virkelig, det er godt. Men jeg synes også, Muff, Gullimund og sange som det her, når det er noget, vi kan relatere til, fordi det udspringer af noget privat, men som på en eller anden måde har en almen menneskelighed eller gyldighed, så er det jo, at stor kunst og sangkunst opstår, og det synes jeg også, der er rigtig mange steder, den gør i den her sang. Der er bare det, der irriterer mig lidt ved den, at mm-hmm. den balancerer hele tiden på, at der også er den her fornemmelse af gossip, eller af... Det handler meget om, at Gullimund er blevet stor og har tjent 1 million. Eller hvis det handler om, at de gerne vil have sladderpressen til at fortælle om Gullimunds karriere og deres forhold, så synes jeg ikke, det er så interessant, som hvis det er en sang, der handler om, at de gerne vil fortælle om, at det er super svært at være brødre.
1: Men det tror jeg også, at det de vil.
0: Okay.
1: Og det synes jeg faktisk også, de lykkes med, netop ved at at gå ind på de steder, hvor det jo ikke er nogen hemmelighed, at den ene bror har fået sindssygt meget succes, og den anden spillede i hans band.
0: Mm.
1: Det er jo ikke nogen hemmelighed. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at han blev nødt til at trække sig fra det. Det ved man godt, hvis man er fan af Gullimund.
0: Ja, altså, jeg vidste ikke. Men,
1: Nej, men altså sådan, men jeg synes, hvis det havde været for fluffy, så havde jeg ikke følt den lige så meget. Altså, jeg har faktisk brug for, at det her, det er en bror, der river plasteret af og fortæller det hele råt for usødet. Og at det er sådan den her sådan ene tale, hvor
0: Asger
1: stemmes.
0: Ja, ja.
1: Altså, så, og jeg tror ikke, jeg har det sådan... Altså, jeg synes, at det er fedt skrevet, at han skriver, at der er aldrig rigtig plads til andre menneskers egoer. Gad ikke at være et offer for dit humør. Det er for sindssygt, du først kunne slappe af, da du blev millionær.
0: Mm.
1: Altså, det er jo sådan en, når man har rantet, og nu kigger jeg ikke på konkret, hvad der står i det her, men jeg kigger på dynamikken af et skænderi, hvor man ligesom får hul på det, og starter med at være pæn og medierende. Jeg bygger også min hus med ord, bror. Jeg kender dig bedre, end du tror, bror. Vi har altid sunget det samme kor, bror. Og så lige pludselig til sidst, så kommer det derned, hvor man kan mærke sådan, nu er jeg kommet ned i mudderet af diskussionen og af samtalen, og så kommer man til at råbe noget, som er virkelig strengt. Og det er ret strengt sagt, men det er jo også det, man kan mærke, at Malte føler, når hans følelser er allermest grimme.
0: Ja.
1: Og det synes jeg bare er virkelig modigt og fedt. Altså på en måde, så synes jeg, det er det samme som Blomsterkransebrud gør med Sara Grabow. Altså hvor at det ligesom er sådan, skyld og skam brudt fast i min stemme. Jeg ved godt, at der ikke altså, på samme måde er sådan... sladder involveret, men det føler jeg på en måde heller ikke rigtigt, der er her.
0: Nej, altså, jeg synes simpelthen, den sidste linje der med, at han blev millionær, ligesom så, det synes jeg, de skulle lade være med, for det der vers er virkelig genialt. Men altså, fred nu være med det. Ved du hvad, Muffy, jeg sad lige og kiggede her, mens vi hørte den her sang, jeg lige prøvede at google, hvor mange voksne mennesker, der har afbrudt kontakten med en søskende. Vil du prøve at gøre det i Danmark? Altså, og det er jo sådan lidt, det er en statistik her fra Kristeligt Dagblad, og de skriver også, at der er jo en vis usikkerhed, men...
1: Ej, det ved jeg ikke. Du må... Det er jeg fuldstændig blank.
0: Ja. 19%, næsten hver femte voksne dansker med søskende, har oplevet at miste kontakten helt til en bror eller en søster.
1: Ja, det er vildt nok.
0: Ja, det synes jeg er vildt.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, det er helt uhyggeligt.
1: Ja. Ja.
0: Så det kan man sige, Gullimund og Knægt, de har haft, Asger og Malte hedder de, når de er brødre, haft deres at kæmpe med, men der er der en opbyggelighed i den her sang.
1: Ja, jeg synes faktisk, at det her, i modsætning til Storebæltsbroen, er virkelig gavmildt og meget, meget fedt, og noget, vi kan bruge til noget.
0: Ja.
1: Alle os med søskende.
0: Helt klart.
1: Nu skal vi bare høre et dejligt stykke musik,
0: ja.
1: Og det skal vi høre med Phoebe Bridgers, som også udkom med et nyt album. Det er utroligt, så finger
0: du
1: på fuldsnakket, vi har.
0: Det er bare tæt på sangvågner. Det er ugens hitliste.
1: Men Mathias, jeg har også lyttet til virkelig meget ny musik i min sommerferie, ja. Men en plade, som jeg virkelig har nyt at lytte til, det er Phoebe Bridgers nye plade. Vi skal høre, og apropos sladder, så skal vi høre en sang, der hedder The Governor's Waltz, som jo faktisk egentlig handler lidt om et trekantsdrama. Phoebe Bridgers, hun har været kæreste faktisk for lovet med skuespilleren Paul Mescal, som jo er meget stor og spillet med i Oscar-hittet den der Shakespeare, hvad hedder det?
0: Hamlet.
1: Ja, Hamlet. Og han er blevet kæreste med en anden musiker nu. Hun gik fra ham, altså Phoebe. Med det i mente kan man jo høre den her sang, som hedder The Governor's Waltz.

0: Phoebe Bridges med sangen The Governor's Waltz fra hendes nyligt udgivet album Lost Boys. Nej, det er nummer to, der hedder det. Lost Weekend hedder den.
1: Og er resten af albumet lige så dejligt?
0: Ja, men jeg tror, du skal også lige hente noget af din rock-velvilje tilbage fra den gang, du lyttede til Kashmir og
1: Tim
0: Christensen. Ja, det er ret rocket. Det her, det er ligesom den store ballade. Men,
1: det er samtidig som også en dejlig ballade. Hold
0: virkelig
1: op,
0: godt album. Og her vil jeg ud over det her med, at man kører rundt i det der meget sådan valsende, dejlige, rolige, forudsigelige musikalske univers, som jo virkelig gør... det gør virkelig, at teksten kan shine, så er der også bare nogle guldkorn i teksten, som jeg synes er sangskrivning på helt ekstremt højt niveau. Min yndlingslinje er... jeg har faktisk to. Starten af vers 2. Two kids in a trench coat living alone. Og der forestiller man sig jo de her to børn, der sidder oppe på skuldrene af hinanden og leger, at de er voksne i sådan en trench coat. Og sådan... at man er ikke rigtig voksen, det er bare noget, man cosplayer ligesom, ikke? Og så sætningen i det næstsidste omkvæd, I'm next to you, you're next to nothing. Altså, som er et dobbelt ordspil på, både sådan det der, at jeg står ved siden af dig, og jeg er ikke, altså jeg er bare en tom skal, der er ikke noget tilbage, men you're next to nothing betyder også bare at være... helt ekstremt dejlig.
1: Ja, at der er ikke noget, der kan sammenlignes med
0: dig. Ja, du er ubeskrivelig, ja. Ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jamen, det er virkelig, virkelig skønt. Og fra noget helt nyt, skal vi nu til noget helt gammelt. Og nu må du bare stoppe mig, fordi jeg kan tale fra nu af til juleaften, ikke?
0: Kør.
1: Det skal jeg nok lade være med. Men jeg indledte med at spille melodien til den vigtigste sang, der nogensinde er skrevet. Nemlig...
0: Intet mindre.
1: Intet mindre. Jamen altså...
0: it's next to nothing.
1: Ja, det er selvfølgelig noget af en... it's next to nothing. Det er jo noget af en påstand, men jeg mener det også lidt. Vi skal lige høre Freude schöner Götterfunken, eller Ode an die Freude, Ode til glæden, som er Friedrich Schillers, den tysk dramatiker, sådan præromantisk dramatiker, filosof og digter, som i årene lige op til den franske revolution, inden demokratiet, inden medmenneskelighedens æra ligesom trådte i kraft, skrev en vision om, hvordan verden skal være, eller ikke hvordan verden skal være, men hvordan mennesker skal være sammen, relatere sig til hinanden i verden. Hvordan vi skal samles under glædens gudindes vingefang. Altså, det er meget, meget, meget højpandet, og det er på tysk, og den hedder Freude schöner Götterfunken. Altså, glæde, herlige gudinde, datter af Elysium. Det er gammelt sprog, men det interessante ved den her er, at Beethoven, som er muligvis den vigtigste musikalske kunstner i historien, altså Beethoven er en mastodont i musikhistorien, som kvæg det, han skrev og kunne og gjorde, men også den tid, han levede i, og den betydning, han fik for kunsten og for verden, er meget svært at komme udenom. Han brugte et helt langt liv og blev død og levede meget tragisk liv og levede et liv fuld af krige og Napoleon og elendighed og europæisk...
0: Fuld af krige og Napoleon?
1: Ja, Napoleons krige så.
0: Nej, det er dejligt.
1: Men havde ligesom den der vision om, at verden kunne skulle blive bedre gennem hans musik, og han var besat af det her digt af Schiller, som udtrykte det, som Beethoven brugte et liv på at kæmpe for, nemlig at glæden broderskabet, det som blev til den franske revolution, drømmen om frihed, lighed og broderskab, skulle være vejen frem for en ny verden. Og til aller sidst i sit liv, knap tre år før han døde, skrev han sin sidste symfoni, sit sidste store værk, hans 9. symfoni, som altså på alle måder, i sin længde, i sit udtryk, i sin kontrastrigdom, og ikke mindst i sit brug af den menneskelige stemme, er en revolution. Det er første gang i en symfoni, at der kommer et kor med, der kommer sanger med. Fordi i fjerde sats, efter at have haft den her symfoni, som bliver ved med at opstille kontraster og krige og elendighed, beslutter Beethoven, nu er det nok. Nu er vi simpelthen nødt til at tale med ord, tale et sprog, som mennesker forstår, for min musik er åbenbart ikke længere nok. Og ud i orkestret træder så først en baritonsanger, en repræsentant for menneskeheden, og derefter et helt kor, der synger den her gamle tekst af Friedrich Schiller på Beethovens vel nok mest i ørefaldende melodi. Den står i højskolesangbogen, den her, og har lige siden ligesom været symbolet for, at mennesker, der indgår relationer med hinanden, er stærkere end mennesker, der bekriger hinanden. I 1972 blev den knyttet til det europæiske samarbejde, er nu det, vi kalder Europas eller EU's officielle sang. Hver eneste gang, der er et sportsstævne eller et kongres, et stormøde, et eller andet, så er det den her melodi, vi hører, fordi den stemmer ligesom sindet til, at der skal være en medmenneskelig konstruktivitet i det her rum. Altså, da muren faldt, var det den, vi spillede. Når der er kriser, er det den her, vi spiller. Det her, det er altså bare vigtigt, synes jeg. Så derfor synes jeg lige, vi skal... Den kommer ind midt i en sats, der var næsten en halv time. Det er, og det er meget rodet forløb, og det kan vi tage en anden god dag. Men jeg tror nok, at jeg har fundet det mest rene udgave af sangen, som vi kan høre. Så prøv lige at lytte med.
0: Sådan, Mathias.

0: Ja, og her stopper den så i den her version, som jo ikke er ren. Altså, det er jo ikke den her version, vi synger i højskolesangbogen, vel?
1: Nej, nej.
0: Det er til fællesang. Men altså, du kender jo selvfølgelig melodien, og det er bare så stort, som noget kan være.
1: Men nu kommer jeg til at høre den med andre ører, så tak for det, Mathias.
0: Jamen, det glæder mig da. Tak selv.
1: Mathias, i morgen sker der noget, som jeg har glædet mig til i 5 år. Jeg skal ind og høre Jebba, YEBBA, som vi har spillet i programmet før, og i morgen optræder hun for første gang live i Danmark. Og jeg skal faktisk både ind og se hende i morgen, og så har jeg også købt billetter til i overmorgen. Fordi jeg var bare sådan, jeg skal bare have så meget Jebba, jeg overhovedet kan få.
0: Er det første gang, hun er i Danmark?
1: Ja, altså hun har spillet i Europa på schweiziske jazzfestivaler, og jeg har været meget tæt på at tage en smuttur derhen på vej hjem fra en kørselferie. Ikke en Uber. Men jeg har virkelig været tænkt, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet for at høre hende live. Jebba har den her stemme, vi har talt om det før, som er sådan, hun har hele ordforrådet, ligesom. Hun kan gøre alt, hvad hun vil. Og jeg fornemmer, at der er 2 forskellige slags sportssangere i min optik.
0: Ja.
1: Den ene sportssanger er den, der lynbørghurtigt udtænker et trick og udføre det. Men der er lige sådan et millisekund, hvor man kan høre, at sådan, okay, det der, det er sygt tænkt. Altså sådan et Jacob Collier's Tori something. Jeg har glemt, hvad hun hed.
0: Okay.
1: I Bridge Over Troubled Water, som er sådan fuldstændig ekvilibristisk, vi har også spillet den i programmet før.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvor det er konstrueret. Jebba, hun konstruerer ikke de tricks, hun laver med stemmen, de kommer simpelthen fra en fuldstændig sådan vendt på vrangen umiddelbarhed i forhold til musik.
0: Tori Kelly,
1: ja. Jeg var sådan, Tori Spelling? Nej, det er Donna fra Beverly Hills. Jeg kunne slet ikke, det var bare helt væk.
0: Det er så Kelly fra Beverly
1: Hills. Men det er Kelly. Det er Tori og Kelly. Godt. Men hun er sådan sportssanger på den der måde. Den her sang, som vi skal høre, den er fra den plade, der hedder Dawn, som Jebba har skrevet til sin mor, som hun mistede til selvmord. Og det er en meget gribende album, når man lytter til den med den viden. Fordi ellers så kunne man godt bare tænke, om det er bare en kærlighedsplade. Det er en plade om ulykkelig kærlighed.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Men det er altså plade om ulykkelig barnekærlighed til en mor, man har mistet. Og hvor det jo nok har været helt ekstremt kompliceret at være hendes datter. Og så samtidig med det her instrument, så går det hele bare op i en højere enhed for mig. Og vi skal høre det nummer, der hedder Stand fra pladen Dawn.
0: Altså hele pladen er en bearbejdelse af tæppet?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, det er den. Og den starter simpelthen bare med sætningen, You are the light of my world, no need to try so hard.

0: Jamen, jeg er så fuldstændig solgt til stanglakrids. Jeppe med nummeret Stan fra pladen Dawn. Og der er bare lige det særlige ved den her plade, at hun som debuterende artist har samarbejdet med på den her plade Questlove på trommer og Pino Palladino på bas, som er sådan de allerstørste nulevende musikere inden for det at få noget til at groove og flyde på den måde, som den her slags musik gør. Så hun kan få lov til at skøjte rundt på vandet som sådan en fuldstændig...
1: Ja, det er meget ekvilibristisk. Kan hun det i virkeligheden? Ja, det finder du også ud af.
0: Om hun kan det i virkeligheden? Ja. Altså, og det er en stor anbefaling til alle vores lytter at gå ind på YouTube og så finde Jeppe optræde live. Hun brød igennem med en video, som gik viralt med et nummer, der hedder My Mind, som er bare hende, og det er så sindssygt godt.
1: Fedt, mand. God koncert.
0: Tak.
1: Jeg glæder mig til at høre om det. Kommer du ikke til at sige noget om det i programmet, tror du?
0: Det gør jeg højst sandsynligt.
1: Måske har du en lille Jeppe
0: Men jeg skal nok ikke komme mig over
1: det.
0: Ja, men merchandise. Ej.
1: Ej, du har t-shirten på i næste uge.
0: 100%. Ja. Nå, men Mathias, now to something completely different. Jeg er virkelig spændt på, hvordan du laver overgang på det her virkelig, virkelig smukke til det, vi nu skal høre.
1: Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan godt se, jeg synes, vi har mange gode sange med i dag og alt muligt, men der er et eller andet i rækkefølgen her, som bygger på kontraster.
0: Ja.
1: Vi har sange om relationer. Jeg sad og tænkte på sange om bedsteforældre og mor, mødre og så videre og så videre. Og så kom jeg i tanke om, at Anders Matthesen jo har skrevet en sang, som er en afskedssang til en mormor. Den udkom for et års tid siden i forbindelse med Ternet Ninja 3. Har du set den film?
0: Ja, det har jeg. Og det er jo ikke en hvilken som helst mormor. Det er legendariske mormor.
1: Ja, det er mormor. Og det er onkel Stuart, der synger. Jeg synes, det her, det er jo... det her, det er jo grænseoverskridende humor i børnehøjde, som på en eller anden måde rigtig, rigtig, rigtig mange ikke vil kunne slippe afsted med. Men Anders Matthesen kan slippe afsted med det, fordi vi på en eller anden måde knuseelsker hans politiske ukorrekthed og hans fanden i voldske, grænseoverskridende...
0: Vi har ligesom lavet sådan en eller anden form for social kontrakt med Anders Matthesen over med ham, at han får lov til at få det der område, fordi han ellers også opfører sig ordentligt.
1: Ja, det er det.
0: Og så kan han ligesom på en eller anden måde få lov til at sige nogle af de her ting. Og grunden til, at vi i gåseøjne elsker den her genre, er jo fordi, at den minder om den form for oplæg og smash, man laver i en almindelig lejlighedssang. Ja.
1: Altså det, der jo er med Anders Matthesen, fordi jeg har det selv sådan, jeg bryder mig sådan set ikke ret meget om folk, der virkelig udfolder et sprogligt univers, som han gør her. Men der er et eller andet med. De er vildt gode, de der film, Ternet Ninja. Og han er sgu et ordentligt menneske, og de er meget opbyggelige film, sådan set. De er meget smukke. Og så må man jo bare, når han så skriver en lejlighedssang på en kælder, sort som kul, hvor en eller anden stangstiv onkel Stuart træder ind i kirken og står op ved kirken, op ved kisten, og synger det her og skiller organisten ud og har de der, netop som du siger, de der rime smash, og det hele går galt. Og det,
0: I må ikke blive sure på os, det er det, vi prøver at sige med det her meget lange indløb, men vi bliver nødt til at høre den og tale om den en lille smule. At det er i hvert fald bare fascinerende, at vi skulle pille en ud af programmet, og vi valgte alligevel at beholde den her.
1: Ja.
0: Og det, jeg ved ikke, hvad det siger noget om, men det er spændende.
2: Jesus! Sådan. Træd tilbage. Se, senor, du har den. Så er det bare fuld fyrspring i C-dur.

stiv. Du er tavs og uden liv, ganske som du plejer. Lad os få en bajer. Skål! Den dag du... Kom nu!

0: fik du en rullestol, og dit ansigt som en sol altid kunne stråle. Skulle vi lige skåle? Skål derude! Ikke endnu for helvede! Nå, dengang tysken bankede på, var du aldrig nærig. En Gestapo-chef du så, bød ham på lidt sherry.
1: Ja, plus moms.
0: Efter krigen knap så sjov, kasseklip på byens tog, fostret blot et minde, tak til strikkepinde.
1: Ja, sådan klarer vi den.
0: Så du drog til Vesterbro, på Kold Bjørnsens gade, tjente penge, du var god.

0: til kæmpe...
1: Hey, jeg må lige være...
2: Ja, og så bliver onkel Stuart smidt ud af kirken ved mormors begravelse. Anders Mattesen, ternet ninja, tærkelig kniv, hele Anders Mattesens univers bygger jo på at være grænseoverskridende, selvfølgelig.
3: Ja, og det er det bare.
2: Men det her, altså, det er altså grænseoverskridende på
3: en... i maven.
2: Altså, det her, det synes jeg alligevel tager prisen som det ultimative grænseoverskridende, han har præsenteret os for. Altså, fordi en ting er, at der kommer en alkoholisk... bramfri type i hans univers, og kommer op og synger til en begravelse. Altså, det er jo sådan en scene, der... Ja. Men altså, den måde, han synger om mormor...
3: Jamen, jeg kan det faktisk næsten ikke engang klare, hvis du begynder at recitere teksten.
2: Ej, okay.
3: Og så får jeg ondt i maven igen.
2: Jamen, det er godt. Så gør jeg ikke det. Men altså...
3: Men det er bare vildt, ikke? Fordi jeg sidder... Det eneste, jeg kan sidde og tænke på, det er, at det er en film til børn. Og det vil jeg... Altså sådan... Men vi sad jo i biografen.
2: Og vil du da se med dine børn, har du ikke?
3: Jo. Jeg ved ikke.
2: Men er det ikke også derfor, det er der er selvfølgelig en eller anden alder, hvor... Altså, dine børn forstår jo ikke, hvad der bliver sunget her.
3: Nej,
2: de ved jo ikke, hvad det er med Simon spiser armen.
3: Nej. Gudskelov for det.
2: Ja, det kan man da sige.
3: Nå, ej, puha. Men
2: altså,
3: Mathias, vi er færdige.
2: Jeg griner med, ja, det...
3: Vi er færdige med det her. Den her rodebutik er et program. Og vi har været hele stamtræet rundt.
2: Ja, det skal
3: jeg
2: lige
3: føler også
2: for.
3: På en eller anden måde, at det er på tide at...
2: Det er på tide at droppe nogle relationer.
3: I hvert fald på tide at sige tak.
2: Ja, er det ikke det?
3: Til jeg har lyst til at sige rodnettet af det.
2: Til rodnettet,
3: til vores
2: åndelige forældre, der sidder derude. Søren Krabbe med knapperne, teknikken. Tina Rømer ved producerskærmen. Og Joa, som er erhvervspraktikant.
3: Ja, tusind tak. Og tak til dig, Mathias.
2: Tak til dig, kære Muff.
3: Og tak til vores lyttere.
2: Og tak til jer, fordi I lytter med. Og vi håber, I gør det igen næste uge, fordi vi har faktisk tænkt os at være tilbage igen i næste uge.
3: Det har vi.
2: Ja, så finder vi på noget andet, Muff.
3: Ja, det bliver højst sandsynligt. Jeg kan faktisk godt love, at det bliver 100% stuerent i næste uge.
2: Nå. Men vi skal slutte af med en sang.
3: Det skal vi. Og den relation, som det er faktisk måske den mest succesfulde søskende relation i verden musikalsk lige pt. Det er Finnes og Billie Eilish. Som jo har skrevet alt Billie Eilish's musik sammen, har jeg lyst til at sige.
2: Og han er hendes bror.
3: Det der, vi har hørt helt ekstremt meget Billie Eilish hjemme hos os, og når man hører det, så hører man et, at det er rigtig god musik og rigtig gode sange, men der er også et tidspunkt, hvor jeg ligesom kunne mærke, at jeg blev rigtig, rigtig træt i ørerne af den der ASMR, meget, meget skruet. Altså, hendes vokal er... skruet rigtig meget op, ja. Altså gainet rigtig meget.
2: Hun synger så lige så stille, sådan, men meget tæt på mikrofonen.
3: Hun kan viskesynge.
2: Ja.
3: Og det er ekstremt sanseligt og mega dejligt, og til tider også helt vildt rørende. Men når man har hørt det 3 timer i træk i en biltur på vej sydpå, så havde jeg faktisk et tidspunkt, hvor jeg slukkede for anlægget, selvom jeg virkelig godt kan lide musikken, og sagde, råb nu, gør et eller andet, jeg kan slet ikke holde det der sådan viske noget ud. Og så blev den her sang sat på, som hedder The Greatest, som starter blidt og stille, men som slutter med, at Billie Eilish får renset piberne og virkelig synger igennem på en sang, som er storladen og som har spredte arme og er og virkelig, virkelig god og også relativt lang.
2: Ja, men det er en god måde at slutte på, er det ikke det?
3: Det er en rigtig god måde at slutte på.
2: Så er der ikke noget
3: mere. Men søskende relation uden komplikationer,
2: ja,
3: ikke?
2: Og bare en god sang, der vokser og bygger op. Det er vores gave til jer, kære lytter, og tak og på genhør.

0: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kapret fly ramte Pentagon, og et fjerde kapret fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium Pentagon.
1: We will never, ever forget. That's why we fight today.
0: Vi vil aldrig, aldrig glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
2: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
2: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord. Og der er hun kommet i over 20 år, både for at bade og for at sejle havkajak.
3: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
0: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
3: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
0: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
4: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
0: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt stonersæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
5: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det er sket for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
0: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
6: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. Lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.
7: Værket på B2 med Helle Christensen.
8: En morgensymfoni. Men er det evighedens morgen, det handler om? Eller bare en tilfældig hverdagsmorgen i Kongens København? Vi skal have fat i danske Rud Langgaard og hans symfoni nummer 14, som du kan høre om et øjeblik med DR Symfoniorkestret, dirigenten Thomas Dausgaard og også DR Koncertkorets sangere i et par af satserne. Rud Langgaard, der blev født i 1893, var hele sit liv en outsider i dansk musikliv. Ikke fordi han ønskede at skabe et nyt og moderne tonesprog, men nærmest tværtimod. For han var stærkt inspireret af komponistforbilleder som Wagner, Tchaikovsky, Niels W. Gade og Richard Strauss, og skrev sin musik ind i samme stil. Men det betød også, at hans musik blev afskrevet som gammeldags i en samtid, hvor musikken bevægede sig i helt andre retninger. Langgaards morgensymfoni er i virkeligheden nærmere en suite af 7 lyse og smukke satser, der følger hinanden. Først en kort fanfareagtig begyndelse, så følger en af de måske allersmukkeste danske satser for strygere med titlen Upåagtede morgenstjerner. Og så slår Langgaard gækken løs i humoristiske titler, hvor det først er Marmorkirkens klokker, der ringer. Så står de trætte op til endnu en dag. Radio Caruso og tvangsenergi hedder femte sats, der spiller på den berømte tenor Enrico Carusos navn. Og i sjette sats farer farmændene afsted til kontoret. Og til sidst er der sol og bøgeskov, mens koret synger skønhedens pris. Og det er også koret, der åbner ballet i den fanfareagtige indledning. Kongernes stjerne og herres stjerne skal vise sig i sin tid.

Det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og dirigenten Thomas Dausgaard i Rued Langgaards symfoni nummer 14, Morgen, komponeret i slutningen af 1940'erne, men først uopført i 1979, længe efter Langgaards død, så han hørte aldrig selv symfonien. Indspilningen her udkom i 2006 som del af den første samlede indspilning af alle Langgaards 16 symfonier. Så der er nok at gå på jagt i, hvis du forhåbentlig har fået smag for mere Langgaard. Mere musik af Rued Langgaard, men nu fra en helt anden side. Det er den unge danske sopran Louise McClellan Jacobsen og pianisten Christian Risager, der har indspillet et helt album med sange af Rued Langgaard. Her får du hans 8 russiske sange, som i virkeligheden i høj grad er folkesangstekster fra Ukraine, gendigtet af Thor Lange. Sangene veksler i stemning og udtryk. Her er det først den indadvendte Intet Ly.

8 russiske sange af Rued Langgaard, komponeret i 1916 til tekster af Thor Lange. Sopranen Louise McClellan Jacobsen og pianisten Christian Risager har indspillet dem, sammen med en lang række andre Langgaard-sange, så også her er der meget mere at gå på jagt i. Også Nightingale String Quartet har fordybet sig i Rued Langgaards musik. Her spiller de første sats af Langgaards strygekvartet nummer 1.

Nightingale String Quartet spillede første sats af Rud Langgaards strygekvartet nummer 1. Musik af den unge Langgaard, komponeret da han var i starten af 20'erne. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket.

0: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet, og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
1: That day when our country came face to face.
0: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtidligheden til at tale om politik. I dag fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
2: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
2: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18 kr. 99 øre for en liter diesel. Det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
3: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
0: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når det genåbner, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
0: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestsjællands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
0: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave at af højtstående Hamas-medlemmer at skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
6: P2. Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
7: Her i programmet kan du stille alle de spørgsmål, du vil om klassisk musik, og så prøver vi at besvare dem på allerbedste vis. Det gør vi også i dag, hvor vi svarer på følgende spørgsmål.
6: Ja, altså vi prøver at skille mellem en falsetsanger og en kontratenor. Vi undersøger også, hvad der bestemmer salmesangens tempo ved morgenandagten, og sætter ord på, hvad begrebet svite dækker over i musikken. Vi tager også temperaturen på musikkens toneart og fortæller blandt andet det overraskende, at man i lang tid op igennem det 19. århundrede spillede et stykke klavermusik i en forkert toneart, fordi forlæggerne synes, at den rigtige toneart var alt for svær for folk at spille.
7: Vi er forhåbentlig de rigtige værter her i programmet. Vi hedder i hvert fald Anne Thermansen og Claus Bertelsen. Velkommen til Spørg om alt.

0: Overture til Händels opera Xerxes, det var Il Pomodoro, der blev dirigeret af Maxim Emelianichev.
1: Ja, og det stykke musik skulle vi høre, fordi vi nu skal ind i sangens verden. Dorte Nelkjær har skrevet til jeres kære spørg om alt værter. Så har jeg endnu en gang lyttet til jeres sjove og oplysende program. Jeg gemmer min morgenmad til jeres program. Så sidder jeg og hygger mig. Det er vi utrolig glade for at høre, Dorte. Du skriver videre. I dag var I igen omkring kontratenorsangere, og det fik mig til at tænke på min ungdom midt i 60'erne, hvor der var en engelsk popgruppe ved navn Red Squares, hvor forsangeren sang i det høje toneleje. Men dengang sagde man, at han sang i falset. Men er falset egentlig det samme stemmeleje, som en kontratenor synger i? Spørgsmålet har snurret i mit hoved i mange år, så nu prøver jeg at spørge jer.
0: Tak for dit spørgsmål, Dorte. Personligt kan jeg ret godt huske Red Squares.
1: Ja, det kan jeg ikke.
0: Nej, det kan du ikke.
1: Nej,
0: men det er for min barndom, eller hvad man skal kalde det. De var fra England, men de flyttede faktisk til Danmark, fordi de havde virkelig godt hul igennem til det danske publikum. Forsangeren hed Georgie Garriock, og man sagde, han sang falset. Og det synes jeg lige, at vi skal høre et eksempel på med Red Squares. Good.

0: Goodbye, my love, hedder den her med Red Squares, og det var Jordi Garriock, der ramte den meget høje tone her i begyndelsen, hvor han springer en oktav fra E til det høje E og kommer til at synge det leje, hvor kvindestemmer og børnestemme naturligt ligger i. Men var han så kontratenor, spørger Dorte, eller er det en kontratenor gør det samme som at synge falset?
1: Ja, det korte svar er, og jeg bliver så også lige nødt til at tilføje, den sang kendte jeg godt.
0: Nå ja, ja.
1: Ja, ja, se. Med Red Squares.
0: Ja.
1: Nå, men...
0: De røde firkanter.
1: Ja. Men Dorte, det korte svar på dit spørgsmål, det er ja, det er det samme. De gør det bare lidt forskelligt, en kontratenor og en, der synger i falset. Forskellen handler om, hvordan man træner stemmen til at synge i det høje toneleje. Og uden at det her det skal blive en fysiologitime, så kan vi jo fortælle, at når vi synger, så rejser luften fra lungerne op i struben, hvor luften får stemmelæberne til at vibrere. Og når vi almindeligvis taler og synger, så vibrerer stemmelæben med hele sin længde. Det vil sige, altså, at hele stemmelæben står og åbner og lukker sig under de her vibrationer. Men når man så synger i falset, så er det kun kanten eller randen af stemmelæberne, der vibrerer. Derfor kalder man også at synge oppe i det høje toneleje, at synge i randregistret. Og når man gør det, så bliver tonen lysere, fordi det kun er en del af stemmelæberne, der vibrerer.

0: simpelthen får en kraftigere stemme op i falsetten. Kontratenoren træner målrettet sin stemme til at få fuldregister og randregister til at have en mere ens klang. Dels for at kunne synge kraftigere i randregisteret, og dels for at eliminere det knæk, der er i lyden, det kan give, når man går fra det ene register over i det andet. En overgang, man kalder passaggio. Og det sjove er, at eftersom kontratenorerne det meste af tiden synger i deres randregister, altså det høje toneleje, så frygter de den her passaggio, når de skal ned i deres normale leje, mens det tit er omvendt for falsetsangere i popmusikken, hvis man ser på det sådan, det er der, de mest optræder nu om dagen. De synger mest i normal leje, og når de så skal op på de høje toner som effekt, så frygter de det der knæk fra fuldregister til randregister. Den klassisk uddannede kontratenor har stor fokus på musklerne og lufttrykkontrollen, men arbejder også med at stabilisere strubehovedet. Det er også en lidt sjov ting. Det gør de ved at inkorporere sådan en gaberefleks, der får strubehovedet til at være afspændt og i ro, når turen sådan går nedad tonalt. Og den der overgang mellem de to registre truer, så skal strubehovedet helt slappe fuldstændig af.
1: Og man kan måske formulere det på den her måde, Dorte, at en kontratenor synger i falset, men det er ikke alle, der synger i falset, der er kontratenorer.
0: Lad os høre et eksempel på en kontratenor, og faktisk en af de første i nyere tid, som får succes, det er den engelske Alfred Deller, som var decideret kontratenor, og det er noget, der findes adskillige kontratenorer i dag, men for 30, 40, 50 år siden, så var det altså ikke så almindeligt. Alfred Deller fik specifikt skrevet en rolle til sig af Benjamin Britten i En skær sommernatsdrøm.

0: Det er komponisten selv, Benjamin Britten, der dirigerer London-symfonikerne, og han har altså skrevet operens parti specifikt til datidens store kontratenor navn Alfred Deller, som var ham, der sang her. Men det meste af det repertoire, som kontratenor, de synger nu om dagen, stammer faktisk fra barokken og et stykke op i det 19. århundrede, dengang man havde kastrerede sanger, der udfyldte kvinderoller, fordi kvinder ikke måtte optræde. De kastrerede mænd gik aldrig i overgang, men deres kroppe blev ved med at vokse. Altså ikke uendeligt, men alligevel. De blev tit ret høje, kastratsangerne, hvilket skaber en udfordring for vortids kontratenorer, som for eksempel ikke nødvendigvis har lige så store brystpartier, og derfor skal arbejde ekstra fysisk for at kompensere, når de synger de gamle kastratpartier. Det er en sjov lille detalje. Anne Kirstine Fitters har skrevet til os på mailomalt@dr.dk, som er spørgmalts mailadresse, og Anne Kirstine spørger, er der noget, som kendetegner en suite, og kan den indgå i en symfoni?
1: Ja, det er jo altså nogle korte og konkrete spørgsmål, du stiller, Anne Kirstine, der til gengæld kan have nogle meget lange, kludrede svar. Hvad kendetegner en suite? Det er et virkelig interessant spørgsmål, du stiller der, for det er faktisk noget, musikforskere har problemer med at svare på. Der findes ikke rigtig nogen universelle regler for, hvad en suite egentlig er for en størrelse. Og vi har trålet igennem nogle af de mest velrespekterede musikopslagsværker, der findes, for at finde en god definition på, hvad en suite egentlig er. Og vi må bare indrømme, efter at have læst og læst og læst, at man bliver ikke sådan vildt meget klogere af at læse de der opslagsværker. Altså for sjov, synes vi lige, I skulle prøve at høre, hvad der står i de her opslagsværker om suiter. For eksempel i det store britiske musikleksikon Grove, der står der det her om suiter. En suite er i bred forstand en hver ordnet række af instrumentale stykker, der er beregnet til at blive opført ved samme lejlighed.
0: Det er meget løst.
1: Også den danske nationalleksikon er også sådan lidt mere specifik, men stadig man sidder også tilbage med et fuld af spørgsmål. Det danske nationalleksikon skriver sådan her om suiter. En suite er en komposition, der består af en række selvstændigt afsluttede dansesatser, danselignende satser eller satser, som kun er løst forbundet eksempelvis gennem samme toneart eller et motivisk slægtskab. Ej, nu skal vi nok lade være med at gøre grin med opslagsværker. Det er bare for at sige, at en suite er en meget fluffy størrelse. Vi vil gerne gøre vores allerbedste for at prøve at indkredse lidt mere, hvad det er for en type sådan musik, vi har med at gøre her. Og en suite, det er altså et musikalsk værk, der er inddelt i en række forskellige satser. Og antallet af satser i en suite, det kan variere meget. Altså man kan møde alt mellem en suite i tre satser, og så op til nogle 20 forskellige satser i en suite. Satserne har som regel forskellige karakterer, altså de har et forskelligt musikalsk udtryk fra sats til sats. Der kan dog godt være noget, der samler de her satser, altså det kan være, at de alle sammen er skrevet over gamle dansemelodier, som vi også lidt hørte det i et af de her leksikale opslag. Det kan være satser, der er skrevet i den samme toneart, måske det fra det samme teaterstykke, der er samlet til en suite, altså sådan musikken fra et teaterstykke, sådan så det kan opføres til en koncert. Og så er en suite som regel, men ikke altid, uden sang. Og så kommer ordet fra fransk og betyder rækkefølge, eller noget, der ligesom følger efter hinanden. Så det er det, man kan sige meget generelt.
0: Hvis vi går et stykke tilbage, så kan vi sige, at de første suiter, de tager udgangspunkt i dansemusik, der stammer helt tilbage fra 1500-tallet. Rundt om i det europæiske hof, der dansede man danse, der havde titler som Pavane, Allemande, Chic og Sarabande, og man begyndte at parre dansene med hinanden. Pavane, som er en langsom dans, parer man med en gaillard, der er en hurtig dans. Det giver sådan et godt flow til en hoffest. Og allerede her opstår så det der med, at satser i en suite har forskellige musikalske udtryk. I løbet af barokken, der bliver den her række af danse noget, der ligesom forandrer sig til at være noget i kunstmusikken. Altså det går fra at være musik, man danser til, til at være musik, man lytter til. Og det er også her, man begynder at kalde samlingen af danse for suiter. Bach er kendt for at tage suiteformen til sig. Han har skrevet suiter for cembalo og cello og også for orkester. Nogenlunde samtidig med, så udvikler man i Frankrig sin egen suiteform. Den er sådan mere elegant og ornamenteret, og hvor satserne virkelig har forskellige karakterer. Og det skal vi have et eksempel på. Det er musik, som er af François Couperin, to satser fra værket Les Nations, som er en samling af suiter.

0: To satser, vil jeg kalde det, fra La Françoise, en del af Les Nations i Couperins værk, som blev spillet af Jordi Savall og Esperion Vente. Og et eksempel på det der med at tage forskellige danseformer og placere dem på en række, så det bliver til en suite, en sarabande, hvor det først er så en chic.
1: Ja, så går årene, og suiten mister popularitet og bliver udkonkurreret af andre nyere musikalske former, for eksempel symfonien og sonaten. Og i løbet af 1800-tallet, der begynder man at bruge termen suite på en anden måde. Komponister bruger det, hvis de for eksempel har skrevet musik til et teaterstykke eller til en ballet, som de så arrangerer om til et orkesterværk, man så kan spille på en koncert. Så samler man de forskellige stykker musik fra teaterstykket eller balletten i en suite, altså en række af musikstykker med forskellige karakterer. Det er bare i en anden setting. Mm. Et kendt eksempel på det er den norske komponist Grieg. Han har skrevet musik til Henrik Ibsens teaterstykke Peer Gynt, og musikken derfra har han samlet i to suiter, to Peer Gynt-suiter. Men der sker også det i løbet af 1800-tallet, at bach- og barokmusikken bliver genopdaget, hvilket fører til, at en række komponister igen begynder at skrive suiter eller musik inspireret af de her gamle barok-suiter. Det er sådan nogle som Ravel og Debussy. Og i dag der kan man altså opleve, at en suite kan lyde på mange forskellige måder. Det kan dække over mange forskellige ting. Musik fra teaterstykker, det kan være musik fra danse. Det eneste, de har til fælles, er ideen om flere selvstændige satser, der på en eller anden måde er samlet til en eller anden form for helhed. Ja, sådan er det altså, Ane Kirstine. Vi skal høre et eksempel til på musik fra en suite. Det er Debussy. Han har skrevet en suite, der hedder Suite Bergamasque, som er inspireret af de her gamle baroksuiter. Vi skal høre minuetten derfra.

0: Alice Sarah-Ott spillede minuet fra Debussy's Bergamask suite. Og Anne-Christine, vi skylder dig jo faktisk også et svar på, om en suite kan indgå i en symfoni. Og kort sagt, det kan den ikke. En suite er ligesom sin egen musikalske form. Men når det så er sagt, så er der flere overlap mellem fænomenet symfoni og fænomenet suite i musikken. For den her definition med, at en suite er en samling af flere selvstændige satser, der danner en helhed, det samme kan man jo sige om en symfoni. Men det er en helt anden historie, som du og alle andre er hjertens velkomne til at spørge ind til. Og i det hele taget, så er det jo sådan, at hvis I får nye spørgsmål i forhold til vores forklaringer, så skriv endelig til os på mailomalt@dr.dk.
1: Ja, Jørgen H. Thomsen skriver til os. Mit spørgsmål gælder de karakteristika, der ofte tildeles de forskellige tonearter. Fra C-durs lyse klarhed over S-durs varme heroisme til H-mols dramatiske melankoli. Men er det virkelig gældende? Det, der undrer mig, er for eksempel, at de forskellige instrumentgrupper i et symfoniorkester er stemt forskelligt. Så når violinerne spiller C-dur, spiller trompeterne D-dur. Altså forskellige, måske ligefrem tonearter med modstridende karakteristika. Har det at gøre med forholdene før den tempererede skala, eller måske en konvention, så komponisterne omvendt vælger tonart efter det udtryk, de ønsker, hvorved antagelsen bliver selvbekræftende? Ja, jeg håber, I kan hjælpe med at afklare spørgsmålet.
0: Tak for de her superspændende spørgsmål, Jørgen. Og altså, med det sidste, du skriver, så har du sådan lidt svaret på i hvert fald et af spørgsmålene, hvis vi tager det fra toppen af. Noget af det, du spørger til, det handler, og du antyder det også lidt, om der er en konvention om, at vi sådan har lært at høre en bestemt stemning i en bestemt toneart, fordi vi har fået at vide, at sådan er det. Det kan du godt have ret i, at der er en konvention, men altså, når nu det altid har været sådan, at man har sagt, at G-mol er for eksempel trist og melankolsk, så har det selvfølgelig også betydet noget for, hvad komponisterne har gjort, når de skulle vælge musik, hvis de havde en idé om, hvad det var for en stemning, de skrev musik om. Det er ikke altid tilfældet. Men man kan for eksempel sige, at sådan en som D-mol bliver associeret med død, og derfor er der en lang række af rekvier, som er i D-mol. Men man kan jo spørge, hvad er hønen og hvad er ægget? Er D-mol trist, fordi den altid bliver brugt i rekviem, eller er et rekviem trist, fordi det altid bliver komponeret i D-mol?
1: Noget andet handler om det, at nogle instrumenter er stemt anderledes. Og her har komponister og arrangører en opgave med at udskrive stemmerne i en anden toneart, så det, der bliver spillet, ender med at være i samme toneart med for eksempel violinerne, hvis noder er noteret i værkets toneart. Noget tredje skifter en melodikarakter, når der skiftes toneart. Ja, det kan den sagtens gøre, og ikke fordi vi har vendet os til for eksempel D-mol associeres med død, og D-dur er triumferende. Det ser tydeligt, hvis man ændrer fra dur til mol eller omvendt. Det er ganske grælt. Men de subtile forandringer, det kan medføre, hvis man for eksempel transponerer fra en dur til en anden dur-toneart, for eksempel fra G-dur til G-dur, det kommer vi til at høre et eksempel på lige om lidt.
0: Ja, og så nu er det jo ikke en fysiologisk time, det har vi jo konstateret en gang, men det er jo sådan, at lyd er svingninger i luft. Og derfor er de underlagt de naturfysiske love, og det var en del af den erkendelse, der i sin tid førte til, at man indførte den veltempererede stemning. Uden at man på den måde helt kom problemet til liv, så medførte det dog, at visse tonarter, der før var helt umulige at spille i, kom til at klinge bedre. Før man nåede frem til det, man kalder den lige svævende tempererede stemning, der brugte man den såkaldte middeltonestemning, hvor man i mangel af bedre valgte at stemme, så visse tonearter klingede helt rent og var dejlige at lytte til på bekostning af en stribe tonearter, som kom til at lyde falsk og disharmoniske og grimme. Og en af de tonearter, som var no-go, kan man sige, under middeltonestemningen, det var faktisk G-dur, som med 6 B'er, altså det fortegn, der sænker en tone, et halvt tonespring, klingede skrækindjagende rædsomt.
1: Ja, der var man ligesom kommet for langt ud i gelederne til, at man kunne omfavne også den her toneart med middeltonestemningen.
0: Men selv med den lige svævende tempererede stemning, så er der forskel mellem tonearterne, simpelthen på grund af antallet af svingninger, som de enkelte toner svinger med. Og det kan give forskellige sammenstød mellem intervaller, afhængig af hvorpå for eksempel instrumentet man tager dem. Og den her fysiske omstændighed kan sagtens være den rationelle forklaring på, at vi, når vi lytter til musik, oplever forskellige stemninger betinget af tonearterne. Men noget handler altså også om det der med, at der er opstået konventioner, som både komponister og vi i publikum lader os lede af. Nu vil vi så prøve at demonstrere, om det samme stykke musik opleves forskelligt afhængigt af tonearten, og der knytter sig en historie til. Som sagt, med den her ligesvævende tempererede stemning, der er G-dur ikke mere en grim toneart, og Schubert han komponerer gladeligt et impromptu i G-dur og sendte det til sin forlægger. Men på Schuberts tid, der var forlæggernes primære indtjening afhængig af, at almindelige mennesker, altså amatører, købte noderne. Så forlæggerne transponerede musikken og udgav den i G-dur, for de var bekymrede for, at G-dur med 6 fortegn var for svær for en almindelig pianist at spille, og de mente, at G-dur med kun 1 fortegn, hvor der er et kryds for F, ville være allesiders skuff for kunderne. Og faktisk så var det sådan, at Schuberts G-dur impromptu længe op gennem 1800-tallet blev spillet i G-dur, fordi det var ligesom de noder, der var udgivet. Mm. I dag spiller alle den originale toneart, i hvert fald de professionelle pianister. Men nu skal du få lov til at høre, hvordan det impromptu lyder i G-dur. Det er en meget gammel indspilning. Jeg tror, vi er mere end 100 år tilbage med pianisten Emil von Sauer, så det kratter lidt

Okay, nu har vi den her impromptu i G-dur i ørerne, og så skynder vi os videre til den oprindelige toneart i G-dur. Her kommer den spillet af Kanchak Moore.

0: Impromptu i Gæstur, spillet af Karen Chakmur og komponeret af Schubert i den toneart. Hvad synes du, Anne? Kunne du høre forskel?
1: Jamen altså...
0: Eller mærke?
1: Det synes jeg godt, jeg kunne, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, den der G-dur, den havde sådan en sådan lidt mere optimistisk lys vibe end den her sådan gæstur, der er sådan lidt mere blød og varm og melankolsk. Men det kan jo også godt have betydning, at G-duren ligger højere, altså sådan et, altså den er højere, tonematerialet ligger som højere oppe end gæsturs. Og det lyse forbinder vi måske med noget, der er sådan positivt og happy-go-lucky-agtigt. Så det kan jo også godt være det, der spiller ind. Ja, jeg synes, det var et virkelig interessant eksperiment.
0: Ja, og Emil von Sauers optagelse kan findes på internet, hvis man vil høre ham spille det i sin helhed. I øvrigt så var det en transkription, han spillede, som Franz Liszt lavede. De noder, han havde liggende af Schubert's Impromptu, de var i G-dur, for det var det, forlæggeren havde udgivet. Så det var helt almindeligt på Liszt's tid, at man skrev den i G-dur, så han så lavede den her transkription, hvor han leger lidt med det undervejs. Men altså, man kan høre det med Emil von Sauer. Og så, jeg tænker da også det der med, hvis man hører, når man hører dem lige efter hinanden, og den bliver transponeret en halv tone ned, så er det jo også bare ligesom, du ved, et fald. Mm-hmm. Så det der med, at man hører, hvis man først siger sådan, og så siger så er det allerede trist, at den går en halv tone ned.
1: Ja.
0: Så måske spiller det også ind, det at man hører dem lige sammen, ikke?
1: Ja, der er mange ting, der kan spille ind, men det er jo altid altså virkelig interessant at lytte til sådan forskellige indspillinger og ting.
0: Ja, fordi det næste er jo så musikernes fortolkninger.
1: Ja.
0: Hvilke mellemstemmer bliver fremhævet, og hvilket tempo bliver der spillet i. Nogle gange betyder det også noget, hvis man kan høre, det knistrede sådan før, ikke? Og det er gamle dage, ikke? Der er virkelig mange ting, der spiller ind på, hvordan man oplever, når man lytter.
1: Ja, der er mange ting at sige om det, og tanker at tænke om det.
0: Så tak for spørgsmålet, Jørgen.
1: Ja, men vi bliver nødt til at simpelthen komme videre. Mm. Vi har to spørgsmål, der venter forude, og det næste det er fra Werner Pedersen, der skriver til os. Jeg har et spørgsmål, der knytter sig til elektronisk forstærkning ved klassiske musikkoncerter. Anvender man for eksempel forstærkning i forbindelse med solistfremførelser, enten vokale eller instrumentale, i forbindelse med symfonisk akkompagnement? Er der nogle ensembletyper, for eksempel kammermusikgrupper eller kor, hvor man anvender elektronisk forstærkning, eller vælger man i stedet for fremførelsesrummet efter ensemblets evne til at fylde rummet?
0: Altså to super spændende spørgsmål, som jo dybest set handler om opførelsespraksis og lavpraktik også på nogle planer.
1: Mm.
0: Tak for det, Werner. Altså det der med, om man bruger elektronisk forstærke, det var der jo aldrig nogen, der ville spørge om på Mozarts tid, fordi det er ligesom noget, der er kommet til. Det først blev aktuelt i løbet af det 20. århundrede, og måske er det her historiske perspektiv værd at tage med ind i forhold til et andet del af dit spørgsmål. Det der med, om der er nogen ensembletyper, for eksempel kammermusik eller kor, der anvender elektronisk forstærkning, eller om man vælger rummet i forhold til ensemblet. Fordi historisk er det sådan, at meget af den musik, der spilles og synges af klassiske ensembler, det er skabt i en tid, hvor instrumenter og stemmer var det eneste, man havde til at fylde rummet ud med. Og min personlige erfaring er, at man bliver altid sådan lidt benovet over at høre, hvor meget kraft der egentlig er i en strygekvartet eller et kammerkor. Og jeg tror, det er sådan, at man ideelt vil forsøge at matche ensemblets størrelse og, som du siger, evne til at fylde rummet med stedet, musikken skal spilles nu om dage. Fordi nogle sale er simpelthen velegnet til kammermusik på grund af størrelsen og akustisk indretning, og så er der andre, der kræver, at det skal være et stort orkester for, at musikken kommer ordentligt ud til tilhørende. Så man tænker over, hvor man placerer musikken henne. Og fælles for de klassiske ensembler er, at de har ikke specielt meget lyst til at være elektronisk forstærket, når de spiller, fordi det kommer ikke til at lyde sådan, som deres instrument lyder, og de kan ikke styre, hvordan det opleves af publikum. Så vil man hellere lave om på rummet, og det kan være sådan noget med at hænge et bagscenetæppe op, eller flytte stolene tættere på, eller gøre alle mulige andre ting med de fysiske omstændigheder, sådan så at det, at for eksempel en strygekvartet sidder og spiller, får optimale betingelser.
1: Hvis vi kigger på den kompositionsmusik, der er skabt i nyere tid, så er der mange komponister, der er begyndt at inkorporere elektroniske lyde i deres musik, ofte sammen med akustiske instrumenter, så man ligesom har begge dele.
0: Mm.
1: Og når den slags skal opføres, så vil man tit også forstærke de akustiske instrumenter, så de ikke drukner i den her elektroniske lyd, der altså kommer bedre ud, fordi den er elektronisk forstærket, der er højtaler, der måske sådan kan blæse ud over publikum på en anden måde. Så der vil man altså også ofte opleve, at de akustiske instrumenter også er forstærket, simpelthen for at give en bedre balance mellem instrumenterne. Man forstærker også sangere, og nogle gange også musikerne i et symfoniorkester, hvis de skal spille en koncert, der har sådan lidt nyere musik på programmet. For eksempel filmmusik eller musik fra tv-serier, der blev komponeret virkelig meget fed musik til tv-serier og musik og computerspil for den sags skyld også. Og den her type koncerter er på programmet hos rigtig mange symfoniorkestre landet over, fordi det er vildt god musik. Og ved den slags koncerter, der er der også tit elektrisk guitar eller keyboards med, og der vil man altså også bruge mikrofoner for at give lyden et mere balanceret udtryk, også til sangerne og til de akustiske instrumenter. Så ja, der anvendes elektronisk forstærkning i flere sammenhænge med klassisk musik, men den rene klassiske musik lever stadig, altså der, hvor det kun er akustiske instrumenter, der vil man altså opleve, at det hører man oftest uden elektronisk forstærkning, fordi det er simpelthen, ja, som du sagde før, Claus, på en eller anden måde giver et forkert lydeligt indtryk af det instrument, man måske spiller på.
0: Ja, altså man skal jo huske, at det at være at spille på et klassisk musikinstrument, det har indebåret utrolig mange timer, hvor man står med sit instrument, og man ved præcis, hvordan det opfører sig, når man gør det ene og det andet. Og det øjeblik, man sætter en mikrofon på, og sender det ud igennem nogle højtalere, og en, der sidder og mixer og sådan noget, så mister man den kontrol. Og det er altså ikke noget, klassiske musikere bryder sig særlig meget om. Vi skal høre et eksempel på samarbejdet mellem DR Symfoniorkestret og nogle rytmiske musikere, og to sangere, som begge to synger i mikrofon. Det er Kira Skov og sangeren fra det band, der hedder Moi Caprice, Michael Møller, som her er i et medley fra den tv-serie, der hedder True Detective.

0: Det er symfoniorkestret dirigeret af Sarah Hicks og med besøg af de to sangere Kira Skov og Michael Møller i musik fra tv-serien True Detective. Altså et eksempel på, at orkestret samarbejder med nogen, hvor at, de er elektronisk forstærket. Sangerne i det her tilfælde, men der var altså også både bas og trommer i den her musik. Skriv til mail om alt, snabel@dr.dk og spørg om alt. Det har Hanne og Gert Posselt gjort, og de skriver, at vi lytter ofte til morgenandagten fra Københavns Domkirke og synger med på dagens salmer, så ofte vi kender melodien. En dejlig måde at starte dagen på. Men det er vores oplevelse, at salmerne synges langsomt i forhold til vores fælles erfaring med at synge dem. Og i forhold til hele fornemmelsen af, at tekstens budskab i mange tilfælde også ligger i hastigheden. En jublende morgensalme skal synges friskt, skriver Hanne og Gert. Og spørgsmålet er så, hvorfor synges der langsomt? Er det et bevidst valg, og i givet fald, hvorfor?
1: Vi har sendt jeres spørgsmål videre til Hanne Kuhlmann, der er organist i Domkirken i København, hvor morgenandagten bliver sendt fra hver morgen. Vi sender den her på P2. Og Hanne Kuhlmann er en af de tre organister, der spiller fast til morgenandagten. De kører ligesom sådan en turnusordning, de fordeler andagterne mellem sig. Og så er Hanne Kuhlmann også domorganister. Det vil sige, at hun ligesom lægger den musikalske linje for musikken i domkirken. Og Hanne skriver til os, at netop sådan noget som tempoet i salmerne, det er noget, hun tænker rigtig meget over og har overvejelser omkring. Og hun peger også på nogle elementer ved morgenandagten, der godt kan gøre, at tempoet i fællessalmerne er langsommere, og også kan måske opleves langsommere, end det gør andre steder. Det ene er, at Domkirken i København er et af Danmarks største kirkerum, hvilket gør, at der er meget rumklang i domkirken. Lyd er simpelthen længere tid om at klinge ud i domkirken. Og hvis man sætter et højt tempo i fællessalmerne, så vil det ende med at blive sådan en meget forvirrende oplevelse, fordi lyden bliver hængende længere tid i rummet, og så hvis man sender meget lyd ud hurtigt efter hinanden, så vil det sådan blive sådan en sådan meget svømmende, forvirrende oplevelse.
0: Og derudover skriver Hanne, at det hun synes er det vigtigste i fællessalmerne, det er, som hun skriver, at vejrtrækningerne kan foregå organisk, og at fraseringen er tydelig, så den, der synger med, er tryg. Og det kan måske gøre, at tempoet i morgenandagten opleves langsommere. At Hanne måske giver lidt mere plads til, at man kan trække vejret, end andre organister gør i andre kirker. Men i sidste ende, skriver Hanne, så er det nok også rigtig meget med smag og behag at gøre.
1: Ja, så konklusionen er, at ja, der er nogle praktiske årsager til, at tempoet i fællessalmerne ved morgenandagten er langsommere, end det måske er andre steder. Og så er der også en del af det, der simpelthen går ud på smag og behag. Hvordan foretrækker vi at synge og spille salmerne? Så det der, det spørgsmål lander Hanne og Gert. Vi håber, at I er blevet klogere på de tanker, der ligger bag udtrykket i fællessalmerne til morgenandagten. Lad os høre Hanne Kuhlmann i aktion. Her spiller hun en orgelkoral over salmen Nu fryde sig hver kristen mand.

0: Ja, du lige efterklangen stå, så man får fornemmelsen af, hvor lang tid der egentlig går, før noget klinger ud i domkirken, hvor Hanne Kuhlmann her spillede en orgelkoral. Christian Præstholm har skabt over Johan Walters Nu fryde sig hver kristen mand.
1: Vi er ved at nå til vejs ende i den her udgave af Spørg om alt, og derfor har jeg taget Spørg om alt-koppen frem.
0: Mm-hmm.
1: Og nede i koppen her, der ligger navnene på jer, der har fået et spørgsmål med i programmet i dag, og jeg har trykket en seddel. Og det er altså den af jer, der har fået et spørgsmål med i dagens udsendelse, der vinder en Spørg om alt-kop. Og på sedlen står der Jørn H. Thomsen. Jørn, det var dig, der havde stillet det her spørgsmål med tonearternes karakteristika. Jørn, vi får sendt en spørg om alt-kop afsted til dig.
0: Tak til jer andre også, som skrev ind og sørgede for, at vi havde spørgsmål at besvare i dagens udgave af Spørg om alt. Anne Termansen og jeg, Claus Bertelsen, lukker butikken nu, men minder lige om, at når man skal skrive herind, så benytter man mailboksen mailomalt@dr.dk.

0: Ugens album på P2.
1: Ugens album er med den kanadiske trolddomsviolinist. Det er sådan, siger vi her på kanalen, fordi alt, hvad han rører ved, det bliver til guld. Han hedder James Ennis, og han er her i spidsen for et hold strygere fra Seattle. En gruppe, han er kunstnerisk leder for, Seattle Chamber Music Society. De har indspillet to af Dvořáks strygekvintetter. Dem, der ligesom bliver regnet for noget. Den første, et tidligt ungdomsværk, som Dvořák heller ikke selv regnede for noget særligt. Men han var glad for de to efterfølgende. Og dem var der 20 år imellem. Hør første episode af ugens album, hvor jeg har fokus på den første af de to gode strygekvintetter. Den er fra, da han var i 30'erne, fra 1870'erne. Og så går der 20 år, og så kommer vi til USA i starten af 1890'erne, hvor Dvořák han underviser på konservatorium der. Og der skriver han både sin 9. symfoni, som man jo også kalder fra den nye verden. Og der er amerikansk folklore i temaerne, og det er der også i strygekvartet nummer 12, som bliver kaldt for den amerikanske. Og så for at forvirre de fleste, så er kvintetten her, som er 5 strygere fra USA, den bliver også kaldt den amerikanske. Ja, det er for at skille den ad fra den i G-dur, som han skrev hjemme i Bøhmen. Her bruger han amerikansk folklore, det er tydeligt i første sats og flere andre satser. Men lad os her få hele første sats, hvor han viser, hvad det er, han kan som komponist med at udvikle temaerne.

En simpel amerikansk inspireret melodistump, som Dvorak udfolder på smukkeste kunstneriske vis. Her første sats af hans kvintet i S-dur, amerikanske kvintet. Og så springer vi til den sidste sats, der er den mest forunderlige blanding af en amerikansk jig, dansemusik til høbal, og så en bøhmisk folklorefest.

0: slutsatsen af Dvoraks strygekvintet i S-dur, den amerikanske, med James Innes og Seattle Music Society. Ugens album på P2.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På P2 med balletdanser Alban Lindorf.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: P2-koncerten.

0: god nok. We are the champions. Vi er mestrene om en ven. Vi bliver ved med at kæmpe lige til det sidste. Og altså, det her, ja, det er den ægte vare, det engelske rockband Queens originale udgave af We Are The Champions med den legendariske rocksanger Fred Mercury fra 1977. Men altså, kan den her musik spilles for symfoniorkester og med operasanger? Og ja, selvfølgelig kan den det. Og det kan du komme til at opleve her i aften, hvor vi sender Sports and Symphony, legendariske sejrshymner fra sportens verden med det her symfoniorkester og koncertkoret, direkte fra det her koncerthuset. For jeg, Esben Tange, er P2-vært, og hvor jeg nu står på bagscenen, og hvor vi også har to af vores Sports and Symphony sceneværter, der plejer at stå deres folder andre steder i DR-byen og på andre kanaler, men altså, hvor er det dejligt, at I er her, Tina Müller og Henrik Lindegaard.
1: Ja, tak.
2: Tusind tak.
0: Og I jo, ja, Tina, du er jo du er tv-vært og journalist, og Henrik Lindegaard, du er kommentator og har kommenteret alt, altså OL og VM i fodbold, EM i håndbold og Tour de France, hvad ved jeg. Og nu er jeg her i koncerthallen. Altså, Tina, det der med et stort symfoniorkester, de venter jo lige herinde. Stå foran dem, og der kommer nogle olympiske fanfarer og sådan noget, ikke? Men det er ikke på stadion, men det er her koncerthuset, hvordan er det?
1: Jeg føler mig meget beæret over at få lov til at stå på den her scene i de her rammer, fordi det er så kontrastfyldt i forhold til sporten. Men jeg tror, det vi har fundet ud af, nu afholdt vi også koncert i går, det er faktisk, det er et sindssygt godt match.
0: Hvad er det fede match?
1: Jamen, det klæder lyden og sports at komme ind her i forhold til symfoniorkestret og også selvfølgelig DR-koncertkoret. Men det kan godt begge dele, fordi vi kan heller ikke sige, at det ene ikke kan med det andet. Så lyd og musik, det hører faktisk rigtig godt sammen med sporten. Så det tror jeg bare, man er blevet endnu mere overbevist om.
0: Ja, Henrik, det der, altså sport, det er selvfølgelig drama. Det handler om at vinde og sådan noget. Her bliver der spillet musik. Altså, hvordan spiller det her sammen med dig?
2: Jamen, man kan sige, at det, vi skal have i aften, er jo en fælles sejr, hvor at tingene skal mødes. Jeg tror faktisk, jeg var mere skeptisk end Tina forud for det her. Da jeg fik at vide, at det her skulle stables på benene, så tænkte jeg, hvordan kan det overhovedet komme til at hænge sammen? Da jeg så repertoireet, så var der et lys, der gik op for mig at sige, det kan måske godt hænge sammen. Og så synes jeg, at vi har prøvet at lave et manuskript og et show, som viser, at de her to former for, kan man sige, udøvelse af forskellige ting, godt kan smelte sammen. Og jeg var så sent som i går til premieren overrasket over, hvor meget musik og sport egentlig hænger sammen, da først man begynder at kigge i detaljen.
0: Ja, og hvad er det for noget? Er det det der, er det det lille drama, eller er det det der med, det performance, eller hvor er det henne, de møder hinanden? Hvad tænker du sige?
1: Jamen, jeg tror mere, at det musik jo kan, det er, at det kan skabe billeder. Det tror jeg også, vi påpeger faktisk i løbet af showet, det her med. Der er jo ligesom Henrik Lindegaards stemme, den er jo meget velkendt for mange, så det kan godt være, at de ikke ved, hvordan han ser ud, men man kender hans stemme. Og det samme er det jo med musikken. Champions League-hymnen i fodbold, hvem kender ikke den? Eller For Evigt, eller den danske nationalmelodi skal vi selvfølgelig også synge. Så der er jo faktisk rigtig meget lyd, der er genkendeligt i forhold til sporten.
0: Så vi bliver sådan ført også ind i sportens verden gennem lyden.
2: Og så synes jeg, at der er en ting, der er meget, meget ens med musikken og sporten. Det er live-elementet. Det er nerven i det. Musik bliver ikke bedre, end når man sender torsdagskoncerten eller koncerter direkte her fra koncerthuset. Sport bliver ikke bedre, end når man er der i nuet. Og det her nu, det her live-element er noget, som jeg bruger meget i showet i aften, som jeg kan trække på fra min sportserfaring. Og jeg kan også se og høre på musikerne, at det er jo sådan, orkestermedlemmerne og koret, at de ved også godt, at det er nu, det er nu. Og der synes jeg faktisk, man kan se store ligheder i den præstation, man skal ind og yde.
0: Vi har et stribenummer. Nu er det nemlig noget med olympiske hymner, og vi har lige hørt Fred Mercury, With the Champions. Vi skal synge nationalsang. Hvad, har du nogen favoritter, Tina? Hvad glæder du dig til?
1: Må man have flere?
0: Ja, okay. To så.
1: jeg vil sige, vi skal jo spole tiden tilbage til åbningsceremonien ved OL i Paris 2024, hvor en af aftens solister, Jana Klein, hun skal forsøge at gøre det som Celine Dion. Og der må jeg bare tage hatten af og så sige, prøv at høre, hun fik aftens største bifald i går aftes, og det tror jeg også, hun får igen i dag, fordi det er noget af det smukkeste, som jeg nogensinde har hørt, og hun gør det bare bragende godt. Det synes jeg virkelig var storslået, og det var et ret flot moment.
0: Wow, så vores operasanger ved med, Janne Klein. Ja. Det glæder jeg mig til. Og Henrik, hvem er dig? Hvad siger du?
2: Jeg synes jo, det er dejligt, at vi har så meget John Williams musik i aften, fordi at når man hører tingene samlet til en koncert som her, og det er jo ikke engang alle hans sportshymner, men dem, der er med, jamen så oplever man jo, synes jeg, at han er lyden af olympiske lege, og det får vi formidlet godt. Og så en lille sjov ting, det er måske ikke mit yndlingsnummer i aften, men det, jeg har været mest spændt på, det er jo altså, at vi skal spille den ultimative håndboldhymne for evigt i en orkester- og korversion. Og der kan jeg sige til jer, der skal lytte med, at det skal I glæde jer til, fordi det er jo ikke en sang, man umiddelbart tænker, hører hjemme på symfoniorkestrets repertoire. Det tror jeg heller ikke, de selv har tænkt. Men det gør den altså. Ja.
0: Og det gør den nu.
2: Det gør den nu.
0: Tusind tak, Henrik Lindinger og Tina Müller. God fornøjelse.
1: Tak
2: lige måde.

0: Ja, du går aldrig alene. You'll never walk alone. Nok verdens mest kendte fodboldhymne. Den skal vi naturligvis også høre til Sports and Symphony. Og vel at mærke med to vokalsolister, der blev før omtalt, Jana Klein, vores russisk-danske operasanger, og så britiske Oliver Thomsett, sammen med DR-koncertkoder, DR-symfoniorkestret, og hvor du, Ludvig Gudim, er koncertmester.
1: Ja, rigtigt.
0: Ja. Og du står her med din violin og din bue, det er som om det var at det er en bue. Det er næsten som om vi er i gang med en olympisk disciplin.
1: Ja, den sandt. Dette er mit instrument, så jeg skal ud i ilden i aften.
0: Ja, men det er godt. Og der er allerede, der kommer lidt røg ind for salen. Det er sådan en lidt anderledes stemning, vi skal ud i. Altså, hvad er det særligt ved den her koncert for dig?
1: Nej, altså det er jo veldig anderledes musik end det vi er vant til og har blitt på en måte utdannet til å spille, men jeg tror det er mange som gleder sig til å gjøre noe litt annerledes og sikkert spille mye musik som kan vekke litt andre følelser og ikke minst minner da, som man forbinder med denne musikken.
0: Så der er et eller andet med, okay, musikken bringer os lidt ind i sportens verden, kan man sige. Det er jo Henrik Lindig også ude inde på vores kommentator. Jamen, det der med at minde sport, altså, hvad betyder sport i din hverdag?
1: Jeg er jo en såkaldt sportsidiot, så jeg er veldig glad i å både se på sport og også utøve litt sport.
0: Du har selv også, hva har du gjort?
1: Jeg spilte fotball i min ungdom, og det ble aldri riktig det store, selv om jeg hadde mine drømmer. Og nå driver jeg, naturligvis siden jeg har flyttet til Danmark, så driver jeg med landeveissykling.
0: Sådan, så du kommer ud, ja, og så er der bare med at holde øje med Vuelta i Spanien for øjeblikket.
1: Hvad sa du nu?
0: Så er der med at holde øje med Vuelta i Spanien.
1: Ja, nemlig, ja. Ja, det var jo trist med Tadej Pogacar, som crashet ud, men allikevel veldig spændende.
0: Vi må se, om det bliver Henrik Mas eller Roglic.
1: Ja, det havde jo været spændende med Roglic, men jeg holder en knap på Mas efter enkeltstarten.
0: Nå, altså, det er jo musik, vi skal ind og spille. Du skal ind og spille, ikke? Altså, har du et yndlingsnummer undervejs? Hvad glæder du dig til?
1: Ja, det er lidt farligt spørgsmål, du stiller, fordi jeg er jo Chelsea-fan. Det er mit hold i England. Ja. Men jeg må sige, at You'll Never Walk Alone er en helt fantastisk hymne, så det glæder jeg mig virkelig til.
0: Selvom det er Liverpool.
1: Selvom det er Liverpool, så skal de skal få den.
0: Tusind tak, det er godt. Glæder os. God fornøjelse. Selv.

Ja, det var musik af Erik Satie, franskmand, der har lavet et stykke, som hedder Sport et Divertissement, som handler altså om sport og underholdning, og det passer jo super godt her, hvor det er Sports and Symphony, hvor jeg nu er gået ind i koncertsalen, der sådan ligger lidt i lidt røg, og så har vi ovenover DR Symfoniorkestret og Koncertkoret, der har vi sådan en form for pyramide, der er vendt modsat rundt, som peger ned med orkestret. Det er sådan ret sporty energi, som det peger på, som om der er et eller andet dernede, der spidser til omkring symfoniorkestret. Og så kører der sådan nogle videoproduktioner, hvor man kan mærke, at vi er, ja, måske er vi på en motorbane eller sådan noget. Der er simpelthen noget action over den her koncert med DR Symfoniorkestret, og vi kunne også fornemme her tidligere på Ludvig Gudim, at han synes, det var spændende. Nu sidder han dernede og varmer op sammen med de andre musikere i DR Symfoniorkestret, og de skal så i gang sammen med Edwin Ortwater, vores amerikanske gæstedirigent. Der skal vi igennem et rigt repertoire af en række stykker, som alle sammen har en forbindelse til sportens verden. Det er musik, der enten er komponeret til sport, eller som er blevet knyttet til sport sidenhen, fordi det, er, ja, fordi det bare passer rigtig godt. Og det er som sagt hele det her symfoniorkestret, og jeg kan jo se, at der er en del messing, og der er et eller andet med messingfanfare, som passer super godt med sport. Og så er der en rytmegruppe. Vi har Per Salo, vores sædvanlige pianist, han sidder ved et stort Steinway-fly, men så har han altså to keyboardspillere, et par trommeslager og en bassist, og også en elektrisk guitarist. Så der er sådan lige lidt rytme, som kan blive lagt til, når vi skal sådan rigtig i humør omkring nogle af de her sportshits. Og der er masser af mennesker, der er så godt som fyldt ud her i koncertsalen. Der blev også spillet i går, der skal også spilles i morgen, så Sports and Symphony, det vil publikum gerne høre. Og det bliver undervejs præsenteret af Tina Møller og Henrik Lindiger. Det er så fint, at Henrik Møller, han sidder faktisk oppe i kongelogen, oppe i kommentatorlogen, hvor han så kan kommentere indimellem, hvorimod at vi får Tina Møller ned foran orkestret som verden. Så det er lidt en arena, vi er i mere, end det er til daglig. Det er jo sådan, at publikum sidder rundt om det her symfoniorkestret. Det gør de jo også i dag. Og ja, vi kan kalde det DR Koncertsalens Grønstræde DA. Det er koncertarenaen ved den her lejlighed. Og det vi venter på lige om et øjeblik, når vi får Edwin Ortwater på scenen, det er et stykke musik, som hedder Buckler's Dream. Det er tilbage fra 1958. Det er komponeret af den amerikanske komponist Leo Arnaud. Og det er sådan et trompetsignalstykke musik, som kan bringe os næsten hen til en nu er der drama. Og det er altså ikke heldigvis ikke en sådan en krigsfanfare, men en sportsfanfare, det drejer sig om her. Og den får vi i begyndelsen, og så kommer vi til at kombinere den med musik af John Williams, som kommer lige bagefter. Og ja, jeg får at vide, at der er en lille teknisk ting her, der skal rettes, så vi venter lige på, at det kommer helt i orden. Det er jo et show, det her. Vi har også kameraerne med, så det her ender på DR's kanaler før eller siden, og sikkert også på YouTube. Så derfor er der rigtig, rigtig meget teknik i gang. Så vi sidder bare spændt og venter her i salen, og Ludvig Gudum sidder og venter på os, at han kan stemme orkestret, når vi siger nu. Er vi klar til koncert? Og som sagt, så det vi skal høre først, det er det her Buckler's Dream, hvor vores messingblæsere, de kommer i spil. Jeg har også en aftale med Lars Karlin, vores trombone solospiller, som sidder dernede, svensk musiker med sit tilbagestrøgende hår. Han ser meget sportig ud, synes jeg. Det er dagens anledning. Og Jakob Weber står også, vores slagtøjspiller, som jeg ved også elsker sådan noget musik, der er meget rytmisk og har rigtig, rigtig meget sådan spræl i sig. Han står også her og gør nogle, jeg vil lige ved at sige, nogle gymnastiske øvelser. Nu får vi lige skat den her tekniske ting på plads. Og ja, nu bliver lyset dæmpet, og der er styr på den del, så det er symfoniorkestret kan stemme, som de gør ja, hver uge til koncert. Sidste uge var det Mahlers 4. symfoni med Fabio Luisi.
begyndelsen på torsdagskoncertsæsonen, og så har vi den her Sports and Symphony-koncert, som har sådan en lidt anden karakter. Det vil vi opleve lige om lidt. Og så er det så det symfoniske igen næste uge. Så det er et orkester, der er vant til at... Ja, spændevidt. Det er symfoniorkestret. Og det vi så får her, som sagt, først, det er altså musik, der går tilbage til slutningen af 50'erne, men som har sådan den her fanfare-agtige styrke. Og det går så over til John Williams, som har lavet en olympisk tilbage, komponeret han i 1984, et olympisk fanfare og tema, som siden blev brugt ved, ja, som blev brugt ved sommer-OL i Los Angeles, og som har, ja, noget af det der drama, tror jeg, som vi synes passer rigtig godt til olympisk lege og til sport i det hele taget. Nu er det helt mørkt herinde, og den her omvendte pyramide står og lyser. Og her har vi så Edwin Outwater på scenen og klar til at dirigere som symfoniorkester, og det er koncertkoret, så også klar. Nu er det Sports in Symphony.

0: Ja, så er vi i gang. Sports in Symphony. Og nu har vi Tina Müller, vores vært på scenen.
1: Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Sports in Symphony på en aften, hvor vi altså startet med musik, der i den grad matcher sportens dramaer. Og jeg må bare sige, at det helt naturlige valg er altså at starte med John Williams, men det blev kun bedre af, at det blev udført af DR Symfoniorkester under ledelse af Edwin Outwater. Og lad os bare lige holde en lille smule fast i John Williams, fordi han har faktisk skrevet nogle af de mest ikoniske værker til de olympiske lege, der for øvrigt også har sit helt eget motto. Citius, altius, fortius, hurtigere, højere, stærkere. Men i nyere tid der er der faktisk blevet tilføjet et lille ord til det her olympiske motto. Men det er der en anden en, der kan fortælle om. Det er en, som er lyden af sport. I 2006... der kommenterede han Messis VM-debut. Prøv lige at smage på det. Messis VM-debut. Han har været afsted til OL hele 6 gange. Og så har han altså dækket 17 fodboldslutrunder. Mine damer og herrer, I skal nu tage rigtig godt imod min gode kollega og kommentator Henrik Lindegger.

0: Ja, tusind tak. Og Tina, det er helt rigtigt. Det her olympiske motto, som er kendt igennem mange, mange år, det har fået vokseværk. I dag hedder det faktisk hurtigere, højere, stærkere, sammen. Det her lille ord sammen føjede den olympiske komité til mottoet for 5 år siden. Og det gjorde man, fordi at ordet sammen rammer noget helt centralt i moderne sport. Jo, vi kæmper mod hinanden, og det gør vi med fuld kraft og fuld styrke. Men sammen står man altid stærkere, og oplevelsen af sport bliver bare markant større og mere intens, når man er sammen om den oplevelse. Og i en tid, hvor vi alle sammen kan dyrke vores egne interesser hver for sig online, ja, så er sport altså stadigvæk en af de ting, der kan samle os.
1: Og i aften kan man så sige, der er vi jo samlet om musikken. Lige om lidt, der skal møde aftenens solister, det er Jana Klein og Oliver Tomset, men først så skal vi altså høre Ode til Zeus. Det er Mikis Theodorakis, der har komponeret det til OL i Barcelona i 1992, som en hyldest til den antikke lege i Olympia. Helt lige her nu, der bliver det altså fremført af DR Koncertkoret.

Det ode til Zeus af græske Lykkes Theodorakis. Det er koncertkoder, det er symfoniorkestret, og nu er det Barcelona.

Sådan. Jana Klein og Oliver Thomstedt, vores britiske vokalist. Det var Barcelona-musik af Fred Mercury. Og herfra skal vi til Winter Games.

0: Mine damer og herrer, Mads Storm på Fyn. Giv ham et bifald. Som vi hørte tidligere, så handler sport jo blandt andet om at være hurtigere, højere og stærkere sammen. Men det der med at være stærkere, det har faktisk fristet nogle af verdens magthavere. Berlin i 1936, det må alt andet lige være det største skoleeksempel, Henrik.
1: Ja, for det tyske styre, det brugte jo OL i Berlin til at vise verden den stærke og moderne nation, som de ønskede at fremstå som over for omverdenen. Alting var iscenesat på det her imponerende stadion i Berlin. Nå ja, måske lige på nær de sportslige resultater, for Jesse Owens løb jo med 4 guldmedaljer, 100-200 meter, længdespring og stafetløb. Det var vist ikke helt meningen. Og så er det jo lidt spøjst det her med, at noget af det mest olympiske, vi i dag kan forestille os, nemlig fakkelstafetten med den olympiske ild, det blev faktisk indført ved legene i 1936. Nogle årtier senere, så var der kold krig, og så gik det helt galt for OL. Først boykottede mange af de vestlige lande OL i Moskva i 1980, efter den sovjetiske invasion af Afghanistan. 4 år senere, så var det payback time. Det meste af Østblokken blev væk fra OL i Los Angeles. Og i vores tid, jamen, der bruges sporten tit til sådan en gang politisk skønmaleri. For eksempel vinter-OL i 2014, som blev brugt af Putins styre, både som reklame for Rusland, men også, og det var faktisk ret pinligt, til at snyde sig til en masse medaljer ved hjælp af et sindrigt dopingsystem. Den slags fik et navn ved fodbold-VM i Katar i 2022, og ordet er sportswashing. Og det er altså værtsnationer, som bruger sportens begejstring og prestige til at vaske værtslandets omdømme mere rent, end det nok i virkeligheden kan holde til.
0: Og selv i demokratiske lande, der kan de altså også godt finde ud af at bruge sporten til at promovere sig selv. I sommer, der var Henrik Lindegg og jeg en tur over Atlanten for at dække VM i fodbold. Og jeg ved ikke, om I kan huske, men da Spanien, de ender med at blive verdensmester, de skal op på podiet, de skal løfte det her VM-trofæ, der havde de altså rigtig svært ved at få ham der Donald Trump ned af det der podie. Han skulle også lige have lidt shine, åbenbart, selvom det ikke var ham, der havde vundet, men det følte han nok. Det lader vi bare ligge, fordi det næste stykke musik, det blev altså lydbilledet til sportshistoriens største boykot ved det før omtalte OL i Moskva. Her kommer Shostakovichs Fest Overture.

0: er fra supermagter og storpolitik, så skal det nu handle om fodbold, som sådan lige umiddelbart måske kan virke lidt mere simpelt. Men når det kommer til britisk fodbold, så er det aldrig bare fodbold. I England der er fodbold noget, man arver, det er noget, man lever, det er noget, man diskuterer gennem hele livet. Så jeg tror bare, Henrik, skal vi ikke konstatere, at det der med England og fodbold, det er bare noget særligt?
1: Ja, det er det jo. Også fordi, at det var her, man prøvede at få lidt styr på alt det der sparkeri. I 1863 stiftede man The Football Association og fik skrevet nogle regler ned for det her spil, man kaldte fodbold. Og så opstod også den professionelle fodbold. Og dermed fankulturen, klubberne, rivaliseringen, sangene, den her næsten religiøse loyalitet over for den klub, man nu holder med. Og selvfølgelig fulgte pengene også med interessen, og pengene fylder stadigvæk rigtig meget. En midtbanespiller i England kan i dag koste omkring 1 milliard kroner. Men hvorfor ikke? For som den legendariske træner for Liverpool FC, Bill Shankly, engang formulerede det. Der er nogen, der synes, at fodbold er et spørgsmål om liv eller død. Men jeg kan forsikre jer om, det er meget vigtigere end det. Ja, okay. Shankly kan godt have sagt det med sådan et lille glimt i øjet, men jeg tror også, der er et gran af sandhed i det, for der, hvor han arbejdede, det er altså et af de steder i England, hvor fodbolden altid har fyldt enormt meget i perioder næsten det hele, altså i Liverpool.
0: Ja, nu bliver jeg faktisk lige lidt nysgerrig. Er der egentlig nogen Liverpool-fans til stede i aften? Ja, hold da op. Okay, så mange havde jeg ikke regnet med, og jeg kan også godt lide, I ikke blege for at tilkælde. Hold da op, sidder der simpelthen en herover i knaldende rød Liverpool-trøje? Er det det, du sidder med? Prøv lige at rejse dig op en gang. Mine damer og herrer, han er inkarneret Liverpool-fan. Men jeg tænker, jeg synes også, jeg kunne høre nogle få buråb. Jeg ved ikke, om det var en United-fan eller hvad det var. Men jeg tænker, uanset om man kan lide fodbold eller Liverpool, eller hvad man nu er fan af, så har I alle sammen hørt, tænker jeg, You'll Never Walk Alone. Og lige om lidt, der skal I høre vores version af den sang. Det kan du godt glæde dig til dernede. Men jeg vil så sige, fodboldens måske mest sådan højtidlige lyd, det tænker jeg, det er Champions League-hymnen. Den lyder som noget, der altid har eksisteret, men den blev faktisk skrevet i 1992 af Tony Britton. Og dog, fordi her der tager historien lige en lille drejning. Han valgte at tage udgangspunkt i Handels Zadok the Priest fra 1727. Eller udgangspunkt, skal vi ikke bare være ærlige, han tyvstjal den. Jeg tænker, at den version af Handel, det er den, vi skal høre nu, og den bliver altså fremført af DR Koncertkoret.

0: Ja, mine damer og herrer, giv dem lige et ekstra bifald. Jana Klein og Oliver Thomsen. Og nu ved jeg ikke, nu kigger jeg på dig meget intenst, fordi jeg sad og holdt øje med dig. Der er sådan en lille vindue herude i døren. Du sad med det største smil, men jeg fornemmede også, at du blev rørt. Er det rigtigt? Jo, han har lomterklæde med. Der blev lige tørt lidt. Det er dejligt at se. Ja, du var klar over det måske. Det var også meget, meget smukt. Ved I hvad? Jeg ville ønske, at jeg havde en dommerfløjte, så jeg sådan lige kunne blæse første halvleg af. Det har jeg ikke, men jeg vil bare sige, at nu er det tid til en pause. Ønsker jeg rigtig god fornøjelse. Vi ses om en halv time til anden halvleg.
1: Ja, det gør vi nemlig, som Tina Müller sagde, vores scenevært her til Sports and Symphony, og Henrik Lindiger, vores kommentator, går også til pause, og det gør DR Symfoniorkestret, det gør DR Koncertkoret, og ja, det gør også den rytmegruppe, som er med sammen med DR Symfoniorkestret, og publikum, naturligvis, nogle i ja, Liverpool-trøjer, og en andet, sådan, der kan du også se, er der en gul Brasiliens trøje måske et sted. Nå, der er i hvert fald folk er fredagsstemt til den her Sports in Symphony. Jeg hedder Esben Tange, og vi står jo her i koncertsalen og sender direkte, og der kommer jo mere i anden del olympiske hymner, og der kommer også nogle klassiske hits, som godt kan gøre sig i sportens verden, og man ikke også får den store stadionfællesang. Det er et yndigt land. Det håber og tror jeg på. Ja, jeg skal ned på bagscenen nu, og der skal jeg interviewe nogle af de medvirkende, som vi er med, ikke mindst Jana Klein, vores operasanger, som vi lige hørte her før, Never Walk Alone. Og som er min lille sådan, promenademusik undervejs, der har jeg valgt klaverstykker af Erik Satie, en franskmand med utrolig meget humor. Han har lavet nogle stykker, der hedder Sport et Divertissement, altså sport og underholdning, og vi får lige nogle små stykker af dem her. Det begynder med den italienske komedie, og så er jeg forhåbentlig nede på bagscenen, når de er færdige, de her små stykker.

0: Ja, her det sidste, der var det Blindebuk, et af de her stykker af Erik Satie. Nu er jeg nede på bagscenen, og der har vi vores solist, Ylva Klein, stående. Og jeg tror måske også, der er en lille søn med, som har fået lov til at gå med til koncert. Er det rigtigt? En lille søn, som du har fået lov til at tage med til koncert. Hvad hedder han?
1: Han hedder Gabriel.
0: Nå, hej Gabriel. Herligt, du er med i koncerthuset. Nå, ja, vi skal jo snakke, Henrik Klein, om det, du har sunget af. Hvor er det dejligt, at du er her i koncerthuset.
1: Det er så dejligt, at være her. Ja, det er også min debut.
0: Simpelthen, du har været i Danmark i 16 år, og nu er du med i Sports and Symphony.
1: Ja, what a debut.
0: Ja, simpelthen. Og vi hørte dig i Barcelona. Det der nummer, Fred Mercury, og så vi var sammen med Oliver Thompson. Og så hørte jeg også her til sidst, We'll Never Walk Alone. Altså, og det vil sige, det er jo, ja, det første, det er jo egentlig rockmusik, selvom det egentlig er, det er jo hedder til Montserrat Caballé, altså en stor opera-diva der i slutningen af 80'erne.
1: Ja.
0: Hvad er det for en verden, vi er i, som du oplever det musikalsk?
1: Snakker vi om Barcelona?
0: Ja.
1: Men det er fantastisk, at man, jeg kan bruge min stemme på en måde, jeg er vant til, men være i rocksang. Og jeg er stor fan af rockmusik, så det er fuldstændig vildt. Experience.
0: Ja, det er en vild oplevelse. Ja.
1: Oplevelse.
0: Ja. Og hvad er det med rockmusik, og hvorfor kan du godt lide det?
1: Men jeg elsker Led Zeppelin og Queen, Aerosmith og alt muligt fra 70'erne og 80'erne musik selvfølgelig. Derfor det er det også meget sjovt at være her og være i den. Fordi det er også min hverdag. Jeg arbejder meget med opera og klassisk musik, så jeg nyder med venner og familie og bare hjem 80'erne. 80'erne og gammel musik.
0: Simpelthen, så det er musik, som du også slapper af og fester til. Og
1: ja, fester til, ja. Lige præcis.
0: Ja. Og så her til sidst, der var det You'll Never Walk Alone, og det er faktisk en gammel musical nummer, tror jeg, fra 50'erne.
1: Jeg tror, det er fra 1945.
0: Så gammel,
1: ja. Det er ret modern for 1945, ja. Ikke?
0: Jo, og det er jo sådan noget som, ja, det er sådan en fodboldhymne, som folk jo, ja, virkelig sådan, der var en, der måtte fælde en tårer.
1: Meget stærk, meget, meget stærk musik, ikke? Yeah. Ja, det er ligesom som en hymne.
0: Præcis, en hymne, som til, ja, til noget, der er vigtigt, altså egentlig omkring fællesskab, er det vel, at you'll never walk alone. Altså det er en om, at vi er sammen selv i, en, ja, i sport, og hvad det nu, hvad det måtte være.
1: Men det er bare samlemusik, ja, der samler folk. Ja, og giver en stærk følelse, at we can.
0: We can.
1: Alle sammen.
0: Simpelthen. Der synes jeg, vi skal, det tror vi på. I anden del, der er du også med. Blandt andet skal vi sådan et kig tilbage til OL i Paris for nogle år siden, hvor Céline Dion, hun sang et Piaf-nummer, en kærlighedshymne. Hvad vækker det i dig, det stykke, vi skal høre der?
1: Og det selvfølgelig handler om kærlighed, og det, derfor det er det også meget stærk, og så under historie og den sang, at Edith Piaf har skrevet det til hendes livskærlighed, og så han død om en måned til i biluheld. Så det er begge meget stærk og dramatisk. Faktisk. Jeg elsker den sang, fordi man kan kombinere at være i skuespiller og operasanger og barsanger. Så det er lidt anden stil, at jeg plejer at gøre, men det giver mening.
0: Mm. Ja, der ligger en stærk historie nede bagved, som, ja, som virkelig er ægte.
1: Ja, det er ægte historie, ja. Ja.
0: Så skal vi også lige omkring det sidste, som du skal synge. Og det bliver så et duet med Oliver Thompson. Der skal vi have fat i With the Champions. Er det ikke noget med det?
1: Jeg synes, det er meget i vores branche, at vi er så disciplineret og skal liv i særlig livsstil, og så man følger hver gang efter man kommer efter koncert eller forestilling, at man er en lille smule champion. Så det giver rigtig meget mening. Man skal være meget stærk og gøre, hvad vi gør.
0: Så det passer godt at spørge det med den with the champions?
1: Absolut, ja. Det passer perfekt, synes jeg.
0: Og der er det rock, eller hvad skal vi kalde det? Fred Mercury?
1: Ja, det er rock. Men ja, det er også hymnagtigt. Ja, gør man sig stærkere. Ja, med den slags musik.
0: Simpelthen en rockhymne, der gør stærkere. Jeg skal lige, det er jo Sports & Symphony, det her, Jana Klein. Og ja, du operasanger, de i sig selv er jo ret sporty, må jeg sige. Og du står her i et fantastisk sølvkostyme med noget guld broderi på. Men hvad med dig og sport? Er det, har det fyldt noget i dit liv, eller fyldet noget i dit liv?
1: Ja, jeg har aldrig været meget til bodybuilding.
0: Det er du ret vild med.
1: Og jeg var ret vild med det, og var ret seriøst for to år tilbage. Men jeg har fundet ud, at man skal slappe af, og kan ikke kombinere det med at synge opera. Så jeg gør det stadig på meget afslappende måde, bare at det gør mig glad. So, not overdoing it.
0: Det lyder som en helt rigtig kombination. Sammen med sangøvelsen, så gør du noget bodybuilding, og så bliver du glad.
1: Ja, men det gør man stærkere. Det er også disciplin, og det hjælper jo også profession utrolig meget. Fordi det handler meget om det.
0: Ja, men tak for det råd. Ja, det kan være, det kan vi tage til os.
1: Ja, tusind tak.
0: Så, ja, og have en god pause, og så glæder vi os til anden del. Tak skal du have, Jana Klein.
1: Tak lige mod.

0: Ja, det var mere sport og underholdning med Erik Satie for klaver. Det er tre små stykker. Fiskeriet, så var der noget med sejlsport, og så den sidste var havbadet. Det var også et friskt stykke. Og det passer jo godt til Sportsen Symphony her, hvor vi sender direkte fra koncerthuset, hvor det drejer sig om sport, som det kan blive udfoldet i klassisk musik med et DR symfoniorkester og med koncertkoret. Inden da var det Jana Klein, som jeg talte med, den ene af vores to vokalsolister. Og nu står jeg sådan lidt og venter, jeg står lidt og tripper, fordi at Lars Karlin, vores trombonespiller, han vil gerne være med her i pausen, så må ikke han dukke op om lidt, fordi derinde, hvor de øvrige musikere er, der er der sådan, der er der lagt røg ind, og så har vi jo den her... omvendte pyramide, og der kan jeg fortælle, at lige nu står der, så kører der sådan nogle, ligesom en løbebane, vi kan se undervejs i den her koncert. Der ser man faktisk billeder fra forskellige OL-optagelser og så videre. Nu har vi Lars Karlin, han skal lige have sin trombone. Og vi ser selvfølgelig også Henrik Liniger, som jeg fik talt i starten, vores stjernekommentator, der er rykket for det her sporten hen i koncerthuset. Han sidder oppe i kongelogen, men så bliver han projiceret op på den her pyramide. Og på den måde, så er vi jo sådan lidt i en arena. Vi er også lidt i tv-studie. Vi er i lidt, og så er vi selvfølgelig i det her koncertsalen. Så, men nu har jeg dig. Dejligt at se dig, ja. Lars Karlin. Det er pause, og du sidder deroppe.
1: Det er pause, jeg glemte næsten, at jeg skal være med. Ja. Så det...
0: ja, men du har skulle spille, jeg ved ikke, hvor mange numre, nu skal du spille igen flere numre. Jeg kan godt forstå, at der er meget at huske på, jo.
1: Ja, det er meget spil. Den er uge. Ah, shit, altså. Ja, det er...
0: Men nu står du med din trombone her.
1: Nu står jeg her med basuen.
0: Jeg simpelthen, og tak for det. I begyndte jo faktisk med, I begyndte med John Williams, den der olympiske hymne.
1: Den er hård, altså.
0: Ja, det var den hårde spil.
1: Den er alltid hård med Williams. Det er meget messing med, og hele tiden spiller, og det er fantastisk. Ja, det er fantastisk først, da.
0: Det er fantastisk og hårdt.
1: Ja, vi glæder os alltid.
0: Hvad er de glæder jer til?
1: Ja, det er bare så fantastisk skrivet med Williams og Mai Basun og godt orkestreret. Og så, det er bare en fornøjelse helt igennem. Altså.
0: Altså, det er simpelthen skrevet godt for instrumenterne? Altså.
1: Ja, det er fantastisk skrivet for orkesten og orkestreret i stort. Altså, i sin helhed er det fantastisk musik. Og, ja, vi har ju mycket mer att spela i Williams. Det är ju den höjdpunkten för oss alltså i programmet.
0: Det är sånt lige för där messing och så är det stryger, men det är tit jag där liksom är lead och så stryger den ligger ned under liksom.
1: Ja, det är fint. Ja, men han skriver fint och så smukt och svagt i nyanser i basunerna och i tuba och trompet och allt så.
0: De kommer her i anden del, der får vi faktisk også noget, det er Summer of the Heroes, det er fra OL 65 Atlanta.
1: Ja, stor trompet solo, ja, det er fantastisk.
0: Men jeg har også noget solo længere frem i det.
1: Ja, vi har nogle lille sådan, hvad siger man på, sådan motstemmer, skal jeg sige, sådan ekstra stemmer dertil. Så ja, den er nice. Det er fint. Skal jeg spille lidt?
0: Ja, det synes du kunne være dejligt.
1: Ja. Okay, du hører det. Er det en god mikrofon?
0: Det er fint, vi hører det.

0: Næsten så. Nej, ikke rigtigt.
1: Ej, ja. Det var den modstemmelse fra Peteren, der får lov til at brillere. Jeg har også noget længere fremme. Jeg kiggede ned i den ude den anden dag, der stod Parade, majestætisk. Der får I faktisk lidt. Det kan du huske noget til udenad?
0: Ja, altså i Williams, mente du? Ja, den er meget, meget statisk. Ja, det er jo helt, altså, det er jo noget af det bedste Williams har skrevet, også den Olympic fanfare og den her Summon the Heroes, det er jo, det er en upplevelse. Jeg tror det for publikum også å høre hva det er bare. Alltså det är svårt, jag är svårt med orden, det hör man ju. Jag är svårt med dansk, jag är svårt med orden.
1: Nej, du är, jag syns det går riktigt kort, Lars, och du har nu spelat trombonen för oss. Jag har ett spørgsmål tillbaka, och måste kan du också utdypa det lite. Alltså det är ju Sportsens Symphony,
0: ja.
1: Du spelar trombonen, ja. I spelar alle sammen på instrumenter eller sjunger.
0: Ja.
1: Men hvad med sport?
0: Ja, men du, jeg laver jo meget sport selv og så, altså lidt så, ja, det er meget fitness og gym og sådan der, ja, bader i koldt vatten. Så
1: havbad og vinterbader?
0: Ja, vinterbader, ja, lige præcis, ja. Sånt er mycket. Men sen er det jo også, hvis man ser på programmen her, dette program, den er jo, det er jo som en sport at komme igenom. Altså, det er jo surtrumpeter på scenen. De har ekstra bumpers, vet du. Så det er mega hårdt program.
1: Og bumpers, det er sådan nogle reserver, som lige støtter, når det er rigtig hårdt.
0: Reserve, lige præcis. Og det er mega hårdt, som hvis man vil komme igenom og stændig ha livet i behold, så er det... då må man være ret så fit form, synes jeg.
1: Ja. Så du siger, det der med, du siger, du har gym og motionscenter og havbad, hvad betyder det for dig som musiker?
0: Ja, men det er crucial. Altså, det, når man bliver ældre, altså, det bliver ikke bedre. Altså. Men du er ikke særlig gammel, men endå.
1: Så du simpelthen, du arbejder både med dit instrument, men også fysisk?
0: Ja, man må også ha vedtrækningen i god form og luft og kroppen. Altså, det er vigtigt.
1: Du skal have super tak.
0: Ja,
1: Lars Kalin, altså for at få din fornemmelse.
0: Undskyld, Danmark.
1: Nej. Tusind tak til Lars Kalin, vores svenske trombon spiller her, som skal ind på scenen. Så ja, og der kommer som sagt skønne ting, altså for både trombone og trompet og for horn og så videre, og der er masser af instrumenter derinde, hvor der igen er lagt sådan et røgslør over musikken. Lad os lige lytte lidt til lidt mere sports et divertissement af Erik Satie.

0: Ja, det var Karnevalet. Meget enkelt. Nu står jeg med en anden musiker, og det er jo dig, Richard Krug. Du er cellist, og du sidder deroppe på solopladsen overfor som amerikanske dirigent. Og den her koncert, altså udover at der er røg på scenen lige nu, hvordan vil du så beskrive stemningen til den her koncert?
1: Den er fed. Den er ret anderledes end hvad vi plejer at have. Der er meget interaktion med publikum. Folk kan godt lige kaste bemærkninger og højlydt ind i salen. Og jeg synes lige her i første halvleg, der blev vi taklet lidt i strygergruppen af Slagtøjet et øjeblik. Men jeg synes ved det høje sidst, der var cellogruppen helt klart i fordel igen. Og det udløste i hvert fald ikke noget frispark for nogen obo eller noget. Ej, men det er fedt faktisk. Det er godt skruet sammen, det program, og det er ligesom en flot opbygning. Så vi er i halvleg nu, og så kommer der mere.
0: Simpelthen, så det er, man, altså, det er fedt. I går ind, I kæmper lidt mod hinanden, og nogle gange er den ene for den anden, osv. Altså, der er et nummer, der synes jeg måske adskiller sig lidt, altså af Clint Eastwood. Han er jo ellers, ja, han er jo skuespiller, han er instruktør, men det nummer, der hedder Blue Morgan fra en film, der hedder Million Dollar Baby, som handler om en, der bliver professionel bokser, hvor det går faktisk helt galt for en kvindelig professionel bokser. Men hvad er det for et nummer, vi skal høre der?
1: Jamen, det er jo i virkeligheden koncertens eneste stille nummer, kan man sige. Man kan jo selvfølgelig gå ind og tænke, at sport er vel aldrig sådan tavs og stille på nær skak ved verdensmesterskabet, måske. Men altså, i koncertforløbet er det nummer, du lige talte om, Million Dollar Baby End Credits, det eneste stille nummer, og der er altså noget nostalgisk over den musik, og specielt når det er end credits, det er jo altid tilbageskuende i virkeligheden, reflekterende over, hvad der er sket. Og netop i den film er der jo sket en frygtelig ulykke, som medfører jo...
0: Mister livet, den bokser.
1: Yes, det er jo det. Alle kender jo nok den film der. Og jeg synes, det bliver egentlig spejlet ret fint i musikken. Ikke det store drama, men mere det kontemplative, det stillestående. Altså, det er i virkeligheden jo en måske meget kort trippelkoncert af Clint Eastwood for klaver, guitar og cello. Dog ikke samtidig, men hver har lidt sin lille passage der. Så det er meget, meget indadligt og indadvendt i hvert fald.
0: Og der får du lov til at, sådan at svæve lidt over det hele.
1: Der får jeg lige lov at svæve lidt hen over en lækker strygerklang, og det glæder mig til. Det er jo lige om et par minutter. Så.
0: Det er om lidt. Jeg skal lige sidste ting. Altså, det er jo Sportsens Symfoni. Du er cellist og er uddannet på konservatoriet, og du øver dig rigtig, rigtig meget ved, fordi det skal man jo som cellist. Ja. Så du har ikke sådan tid, forestiller mig, sådan til at virkelig sådan dyrke sport på den måde der. Men altså, jeg tænker lige, altså, hvad med sådan noget som, hvad ved jeg, have badminton med din søn, eller hvad er det en ting?
1: Jamen, der har jeg jo ingen chance. Have badminton mod min søn, det har jeg opgivet for længe siden. Der har jeg jo ingen chance, der får jeg ikke et ben på rundt. Jeg vil sige, jeg er bedre til at se sport, end at dyrke det selv, og når jeg nu afslører, at jeg ikke ser det særlig meget, kan du regne resten ud. Sport, ja, det er jo lidt mere en pligt i virkeligheden. Men altså, gælder det OL eller VM, så kigger vi selvfølgelig med.
0: Så kigger du med. Nå, yes. Jamen, så nu lægger du så, kan man sige, musikken under det. Så tusind tak, Richard Krug, og
1: tak.
0: Vi glæder os til Clint Eastwood. Det er lidt mere tankefuld musik.
1: Yes, tak for det.
0: Ja, Richard Krug, solocellist, som skal ind med sine kolleger her i anden del af Sports in Symphony. Og her i P2, der skal vi altså lige høre lidt af det, som hedder Classic Tour, hvor vi i sommer, hvor jeg har fornøjelsen af at lave fem programmer med Christoffer Juhl Jensen, hvor vi har forsøgt at sige, hvordan er det med cykelløb? Hvad er det for et drama, der udspiller sig der? Og hvordan kunne det spille sammen med en symfoni? Det her, det er lidt for det femte program, som, hvor vi er inde, og Christoffer Juhl Jensen skal fortælle omkring, hvordan det er at køre et løb, hvor man måske kan gå hen og vinde. Forhistorien er, at han har kørt Giotalia langt etapeløb. Egentlig er ret træt, men det var gået godt. Så har han lige vildt lidt ud, og så skal han køre Schweiz rundt. Og vi har matchet det med symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien af Mozart. Og nu er vi fremme der i det her Schweiz rundt etape, hvor der måske faktisk godt kunne ske noget spændende for Christoffer Juhl Jensen. Lad os prøve at høre. Ja, jeg får det lov til at synge lidt bredt ud, som Mozart. Det ansatte ja, den her symfoni.
2: Jeg tror, det beskriver meget godt den følelse, jeg havde, da jeg startede faktisk rundt. Altså kroppen, der bliver ligesom roligt vækket til live. Motoren, der bliver ligesom genstartet.
0: Efter et frirum der.
2: Efter et frirum, og efter at sådan virkelig skulle lige, sådan, som sagt, fordøje det hele. Og så gav løbet de første par etaper kroppen mulighed for at ligesom blive genaktiveret. Og det kan være lidt svært, men hvis man kan mærke, jeg kunne mærke, at der var noget, der var ligesom, jeg kunne, hvis jeg pustede støvet væk, så var der en form og nogle ben, som egentlig kunne noget.
3: Og vi skal frem til fjerde etape.
2: Ja.
3: Vi er oppe i den tysktalende del af Schweiz.
2: Ja.
3: Jeg kan se, det er har jeg tjekket det lidt ud, jo, ikke?
2: Ja.
3: Altså, det er en tjekke, en etape, der går fra Gansingen til Gstaad.
2: Ja.
3: Og Gstaad, det er... Ja, hvad var det for en etape, den?
2: Jamen, det var en udbrydersetappe.
3: Men hvad vil det sige,
2: det? Jamen, det vil sige, altså på papiret lignede det en etape, hvor der godt kunne blive... altså, det var en udbrud...
3: Stigninger
2: i starten, og sådan korte stigninger, men det ligesom... Det var et, sådan en afføringsrampe for, at der kunne køre et udbrud.
3: Ja.
2: Men samtidig var der også en mulighed for, at det kunne blive en sådan reduceret spurt, der var Peter Sagan var der.
3: Som var stor sprinter,
2: han kunne vinde alt.
3: Ja.
2: Og der var en stigning lige inden mål, fordi vi kørte op ad et bjerg til sidst, og så ned, og så skulle vi slutte på den her landingsbane i Gstaad. Gstaad er sådan en rigmandsby, og der er der selvfølgelig en flyveplads. Til når folk kommer ligesom ind i deres private jets.
3: Og det er juni måned. Hvordan
2: er
3: det vejret?
2: Jamen, det er dårligt vejr. Det udvikler sig i hvert fald til at blive sådan stormfuld sådan sommer bjergstorm.
3: Og regn, eller hvordan?
2: Regn, ja.
3: Okay.
2: Altså, stærkt, altså, ja, tung regn i finalen i hvert fald. Og som I kan regne ud, jeg havner i et udbrud. Uden at jeg egentlig havde store ambitioner om, at jeg skulle i udbrud, men jeg kunne huske dagen inden, var jeg sådan lidt ude og sådan... lege lidt et udbrud i finalen og kunne mærke, okay, der var lidt bund i mit trøje, som man siger. Så jeg opsøger, sådan kommer i det her udbrud.
3: I løbet af etappen kommer
2: ja,
3: vi i udbrud.
2: Ja, i starten af etappen kommer jeg afsted. Og jeg ved ikke, vi er måske 6-7-8 rytter og får et godt samarbejde op at køre. Og lige så snart man kommer afsted, du ved, så begynder man at sådan... Altså, så begynder sådan tanken om, hvad det her det kan blive til, den opstår. Fordi det er jo der... Jeg skal finde sejren, og jagten på sejren, det er ude et udbrud. Jeg kunne ikke vinde en spurt, eller en masse spurt, eller sådan et bjergløb.
3: For den spids. Type er du slet ikke.
2: Nej, så mit eventyr, det skal opstå ude i det udbrud.
3: Og hvordan er det? I sidder ude i det udbrud, ja. Og feltet sidder og jagter, og I nærmer jer målstregen. Hvordan er der at sidde sådan et udbrud og vide, måske kan jeg gøre det, men samtidig så er de jo på vej op ned bagfra. Der sidder jo en masse andre, der vil vinde. Peter Sagan for eksempel.
2: Det var en sjov oplevelse, vild oplevelse, fordi jeg kunne huske på den sidste stigning, det her omkring 10 km før mål, toppen er omkring 5 km før mål, 6-5 km før mål. Der er der en, der angriber, jeg bliver sat for den her gruppe, men fordi jeg ligesom har den her Shio motor i systemet, så kan jeg jo ligesom blive ved, og jeg indhenter den forreste del af udbruddet, samtidig med, at feltet jagter os. Altså, de kan jo nærmest ånde os i nakken. I sådan en grad, at faktisk i radioen har min sportsdirektør givet op på mig og koncentrerer sig på dem i feltet.

0: Ja, du fortalte før, Christoffer Juhl Jensen, om det der med, at man har feltet tæt på, og måske bliver det ikke noget. Ja. Her er vi inde i hjertet af den her langsomme sats. Ja, ja, det er faktisk, nu bliver det mål lige pludselig. Ja. Altså, der er nogle store skyer, eller for at sige et hæftigt tungt regnvejr. Ja. Du sidder der, og sportsdirektøren tror ikke på dig længere. De sidder og taler. Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, at jeg er i hvert fald jeg er den stærkeste i den her gruppe af udbrydere. Så jeg vil ikke blive hentet. Jeg vil blive hentet som den sidste. Hvor man, altså, det kan godt være, at vi bliver hentet, og det ligger i korten, at det her det bliver en spurt for en reduceret gruppe. Men det skal være mig, de henter sidst. Og jeg vil ikke leve med tanken om, at hvis nu ham, der havde lige kørt fra mig, hvis det nu lykkes ham at holde hjem, det ville jeg ikke kunne leve med, hvis jeg havde ikke bare gjort alt for at også hente ham. Selvom, altså, billederne, man kan jo se, når vi passerer toppen, jeg passerer toppen som nummer to, så er feltet nærmest lige hængende på mig. Men der kan man sige, det regner, vi kører ned af. Det er Nance Peters fra AG2R, der kører foran.
0: En fransk cykelrytter, som du sad ude på med.
1: Som jeg sidder ude på. Han er lige angribet. Og ja, der slipper jeg bremsen og tænker, nu skal jeg den bare have en over nakken ned af den her nedkørsel.
0: Du satser simpelthen, så jeg satser, der er regn.

0: Så er vi inde i finalen af Mozarts Jupiter-symfoni. Og ja, han er i godt humør. Det er det samme tema, der drøner rundt her i Mozarts musik. Ja. Du siger, du satte sig ned
1: af bjerget. I musikken, og det synes jeg, det var også, det kan man måske også sige, det var på den her nedkørsel, fordi jeg havde ikke noget mistet. Så det var bare sådan, igen, slip bremserne og se, hvad der sker. Og jeg indhenter Nance Peters og lukker et ret stort hul, og så kører ligesom bare direkte forbi ham i et sving. Og så lige pludselig, så er jeg alene, og jeg kører ind på den her landingsbane og tænker, wow, der er faktisk kun 3 km mål. Jeg var slet ikke klar over det, fordi jeg var ligesom opslugt af min jagt på ham. Og så var det ellers bare mig mod feltet. Og man skal
0: de ligger lige bag dig.
1: De ligger lige bag mig. Og jeg kan huske, at jeg tænker, gud, jeg skulle måske have hørt bedre efter i sådan fremlæggelsen af etappen, fordi der talte vi om den her landingsbane, uden at jeg egentlig tænkte mere på det, for jeg tænkte, der spiller jeg nok ikke en rolle. Men lige pludselig, så havde jeg jo 2 km på den her landingsbane, og det er jo virkelig et billede på musen, der bliver jagtet, David mod Goliat, fordi man kan jo se hele vejen rundt, ligesom en vedløbsbane. Og jeg var alene, og i feltet kunne se mig og jagtede mig. Og så lige pludselig, du ved, med 300 meter til mål, så turde jeg faktisk at tro på, at det her, det kan faktisk gå hen og lykkes.

Ja, hvordan går det Christoffer Juhl Jensen i den her regnvandsetrappe nede i Schweiz rundt i 2018? Det kan du høre færdig i det program, som hedder Klassisk Tour, der findes på DR Lyd. Og det her var det sidste program, som handler om glæde, handler om sejr. Der er i alt 5 programmer, der er også et, som handler om oprør, et om helte og et om venskab og et om ensomhed. Og komponisterne er Carl Nielsen, Beethoven, Brahms, Mahler. Og her var det Mozart. Og her er det P2. Vi sender direkte fra Sports and Symphony. Nu er DR Symfoniorkestret klar. Det samme er DR Koncertkoret. Og Edwin Atwater, vores amerikanske dirigent, skal ind om lidt. Og så har vi Henrik Lindegaard siddende nede i Kongelogen. Han er klar til at kommentere, som han har gjort hele tiden. Og så Tina Müller, vores tv-vært, som er på scenen her foran DR Symfoniorkestret til anden del af Sports and Symphony. Og publikum er også klar nu her ved Ringside i koncerthuset, og nu bliver lyset dæmpet, og så skal vi som det første høre Gonna Fly Now. Det er fra den her boksefilm Rocky, og siden kommer der olympiske hymnemusik af Bernstein, og der kommer alt muligt andet. Det er Gudim, vores Ludvig Gudim, vores norske koncertmester, som fortalte herinde, at han har faktisk spillet noget fodbold. Noget midtbane, tror jeg nok, jeg har hørt ved en anden lejlighed. Men han spiller jo altså først og fremmest violin, og det gør han rigtig, rigtig godt. Og så sagde han nu, hvor han er kommet til Danmark, så gør han det også lidt i landevejscykling. Det passer jo meget godt med Christoffer Juhl Jensen, vi lige havde med her, som også holder af klassisk musik, som det kunne høre, så bliver inspireret af at lytte til musikken, også når han skal fortælle om sport. Og så har vi messingblæserne med Lars Karlin, som sidder på en lang, lang, lang, lang række og får lov til at spille indimellem en hovedrolle i den her koncert, hvor der er masser af messing, og så er der rigtig, rigtig seje rytmer undervejs, så de sidder også klar derovre. Rytmegruppen med bas og guitar og kontrabas og skille til gæld instrumenter. Det var Edwin Atwater, vi er på scenen. Nu er det Gonna Fly Now.

Det er koncertkoret, og det er symfoniorkester under ledelse af, mine damer og herrer, Edwin Outwater. Som atlet så er sport mange ting. Det handler ikke kun om præstationerne i rampelyset. Det er også alt det, der går forud. Det er de tidlige morgener. Det er alle fravalgene, de hårde træningstimer, og ikke mindst også de svære nederlag. Og som en kendt træner engang sagde, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du bliver slået omkuld. Det handler om, hvordan du rejser dig. Og med det så kan vi jo konkludere, at ære og sport hænger uløseligt sammen.

Intet mindre end den første olympiske hymne fik vi her musik af græske Spyton Samaras. Det er symfoniorkestret, det er koncertkoret Sports in Symphony.

Thomsen, mine damer og herrer. Giv ham bare lige et ekstra bifald. Nu skal det handle om nostalgien fra tv. Jeg tænker, at mange af jer godt kender det der med, at der er enten nogle lyde, det kan også være stemmer,

Senere kom der legender her på DR, som Svend Gehrs, Niels Christiansen og Claus Borger. Det var min barndoms helte. De var jo alle sammen en del af det, der hed Sportslørdag. Altså det der program, hvor man hver lørdag sad i vintermørket foran skærmen og fulgte med. Og indimellem så kom der sådan en lyd. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Tænk, at det dunk kan være ren nostalgi, men det er det. Og den gav mig også en idé til den her koncert, fordi det er jo ikke hver dag, at en sportskommentator som mig har mulighed for at være med i musikken. Og så har jeg altid haft en drøm om at lave sådan en intro til Sportslørdag live. Og ved I hvad? Nu har jeg endelig fået chancen.

Velkommen til Sportslørdag med masser af guld til Danmark. Dagens program begynder i 1992, hvor fodboldherrerne kommer med til EM på afbud. Og hutlihut, Danmark er europamester. Videre til 1996, hvor de jernhårde ladies vinder Danmarks første olympiske guld i håndbold. Det bliver til 3 OL-guldmedaljer i træk til håndboldkvinderne. Og i 1997 vinder de også verdensmesterskabet. Håndboldmændene vil også være med i Sportslørdag, så i OL-finalen i 2016 slår de Frankrig. Og så tager vi lige 2019. 21, 23 og 25. De danske håndboldherrer vinder VM 4 gange i træk. Det har ingen nogensinde gjort før. Mine damer og herrer, kære seere, velkommen.

okay, det her, det var altså noget, I godt kunne lide. Jeg så nærmest hele salen, der bare sad og klappede, men jeg er ked af at sige det. Det fortæller også lidt om jeres alder, at I kan huske det her. Men det tænker jeg bare, vi lader ligge. Og så bliver vi også bare nødt til at konstatere, at det der håndbold, det vi er altså ret gode til i Danmark. Og det er egentlig meget heldigt nu, det er os selv, der har opfundet sporten tilbage i 1890'erne. Nå, ved I hvad? Til den næste sang, der får jeg faktisk brug for jeres hjælp i hele salen. Fordi jeg har sådan en drøm om, at vi lige laver koncertsalen om til en eller anden form for håndboldarena. Og simpelthen gør den rød og hvid. I skulle gerne alle sammen have fået udleveret et program. Og hvis I vender det om, så er der enten rødt eller hvidt på bagsiden. Og lige om lidt, der skal vi høre For evigt. Det er vores helt egen version af den. Men der har jeg sådan en tanke om, at på et tidspunkt, det er i slutningen af For evigt, der skal I alle sammen lige holde jeres program, selvfølgelig med den røde eller hvide farve, frem. Og det er ikke fordi, jeg ikke har tiltro til jer, men skal vi ikke lige lave en prøve? Bare lige se. Det er altid godt.

landsholdsspiller øver sig også. Prøv lige op med det røde eller hvide kort. Ja, det gør I meget godt. Ja, hold da op. I er faktisk bedre end dem, der var der i går. Og der sidder en række heroppe. I er lidt konservative. Nej, I ryster på hovedet. I har ikke fået noget program. Er det det? Ja. Men alle andre, I gør det simpelthen godt. Det var ikke for at udstille jer, men det gjorde jeg så alligevel. Det er jeg ked af. Men I gør det super godt. Prøv at høre, på et tidspunkt, så kommer jeg frem, og så laver jeg et signal til jer om, så er det nu, I skal op med den røde eller hvide farve. Og hvis I sidder sådan lidt og bliver det træt i armene, prøv, så må I godt svare lidt med det, så bliver det simpelthen så hyggeligt det hele. Men for nu, der vil jeg bare... Ja, prøv at se Lineker, han gør det faktisk rigtig godt. Han har stået sådan der i evigheder. Men altså, jeg giver ham lige en hånd. I skal bare kigge på Lineker, han har styr på det. Men lige nu og her, så er der nogle andre, der har styr på det. Det er selvfølgelig DR-koncertkoret med For Evigt. Værsgo.

Der er simpelthen ikke noget som den danske nationalmelodi, der kan samle os og skabe store øjeblikke. Der er også andre store momenter i sporten, og det er, når det hele det bliver afgjort. Flere års træning, ofre og drømme bliver kogt ned til én ting. Til resultatet, det er sandhedens time. Og få stykker musik rammer lige præcis det øjeblik som O Fortuna fra Carmina Burana. Men allerførst så skal vi altså høre fra musikkens Messi. Vi kan ikke komme uden om John Williams, og han kalder nu til samling med Summon the Heroes.

Ja, sikke en messingfest, sommeren The Heroes, John Williams. Det er symfonikæstet, og nu er det Ofortuna, Carmen Burana, anruppelse af lykke og skæbne gudinden.

0: Hold da op. Der blev man sådan nærmest fysisk ramt i kroppen af det her nummer. Det bliver man også ved det næste, dog på en lidt anden måde. Vi skal spole tiden tilbage til åbningsceremonien ved OL i Paris i 2024. Og Henrik, det står faktisk stadigvæk som noget af det største for os to.
1: Altså som sportskommentator, så er det jo vigtigt at kunne lade sig begejstre, men man skal også gerne have lidt kontrol med følelserne. Det kneb det noget for med mig ved åbningen af det OL, som du siger, Tina, i Paris i 24, for der blev sådan lidt vådt i øjenkrogen til sidst, og det var ikke kun fordi regnen væltede ned den aften, det gjorde den også, men der var andre grunde. Og sidde der i kommentatorboksen og opleve Céline Dion stå i Eiffeltårnet og synge Edith Piaf for os alle sammen, det var et af de øjeblikke, hvor tiden stod stille. Det gjorde den i Paris. Folk stoppede op på gaderne, sangen klang rundt om hushjørnerne. Og man sad med følelsen af, at lige de minutter, der fulgte hele verden med i et sted. Det var et kæmpe, kæmpe privilegie at sidde der, kigge op på det hele, se det hele ske med mine egne øjne, og så formidle det som kommentator. Altså, jeg har kommenteret rigtig mange vigtige og spændende kampe, og derfor er det jo egentlig lidt spøjst, at når man tænker over det, så var mit største øjeblik i kommentatorboksen, det var i virkeligheden et stykke musik. Det er i hvert fald noget, jeg aldrig glemmer, og ja, jeg får sådan nærmest gåsehud af at bare tænke på det.
0: Ja, nu har du så også givet os andre en lille smule gåsehud, Henrik, og det bliver faktisk ikke meget smukkere. Og derfor så slutter vi også aftenen af med Im Al Amour, mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Jana Klein.

Mine damer og herrer, jeg synes lige, vi skal få Jana Klein her ind igen, så hun kan få endnu et bifald. Jana Klein, kom du her ind. Her har vi hende.

Helt vildt imponerende. Så meget styrke og storhed og sårbarhed, og så er I så lille en krop. Jamen, jeg er simpelthen blæst helt bagover, selvom jeg var her jo også i går, så det er ikke fordi, jeg bliver overrasket over det, men jeg står altså stadigvæk derude, sådan nærmest bliver helt rørt, når hun går herind på den her scene. Helt vildt fantastisk. Men ved I hvad, mine damer og herrer, vi er faktisk ved at være nået dertil, hvor vi skal sige tusind tak for i aften. Men inden da, så skal vi lige sige tak til en kommentator, som har taget os igennem de øjeblikke, hvor sporten har skrevet nogle helt vildt fantastiske kapitler. Vi skal sige tak til den gyldne stemme, Henrik Lenniger.

Nu kender jeg jo Henrik Lindegaard rigtig, rigtig godt. Han er faktisk den mand, jeg har rejst allermest med gennem de seneste 10 år. Han hader det der. Så det var rigtig godt, I gav ham et stort bifald. Men ved I hvad? Måske I har bidt mærke i, at vi mangler et særligt nummer. Vi mangler den største af den største sejrshymne. Så jeg tænker, at vi skal have de to solister herind på scenen igen. Giv en stor hånd til Jana Klein og Oliver Thomsen. Mine damer og herrer, vi siger tak for i aften, og det gør vi med We Are the Champions.

0: Ja, we are the champions. Vi er mesterne. Vi vil kæmpe til det sidste. Musik af Queen, Fred Mercury, og her var det med Oliver Thomsen, vores britiske vokalist, sammen med DR Koncertkoret og Jana Klein og DR Symfoniorkestret, og alt sammen ledet af vores dirigent, som hedder, hvad hedder han nu, Erwin Oddwater. Yes, man kan ikke det. Og hele koncerthuset står op her, og der blev bare altså viftet undervejs her i bølge, altså publikum var i den grad med her med We Are The Champions. Som Jana Klein, hun sagde i pausen, at man skulle slutte enhver koncert med at synge We Are The Champions, fordi der fik som udøver, der føler man ligesom, nu er vi mestrene, nu er vi virkelig givet den gas. Og ja, der står to unge gutter her, som i den grad klapper med. Og der er vi så inde igen, har vi Tina Müller, vores...
1: Jana Klein, Oliver Thomsen, det er koncertkoret, det er symfoniorkester under ledelse af, mine damer og herrer, maestro Erwin Oddwater.
0: Ja, så har vi dem alle sammen her på scenen, hånd i hånd. Tina Müller, Henrik Winninger, Jana Klein, Oliver Thomsen og så Erwin Oddwater. Hov, vi får mere musik. Lad os høre.

0: Ja, så fik vi lige en runde her med vores skønne vokalist, Oliver Thomsett, som ja, i den grad gav til Fred Mercury her, We Are The Champions. Og vi vil gerne vinke farvel for Irving Oddwater, vores dirigent for det her koncertkoret, og det her symfoniorkestret, og folk har altså stået op de sidste 5 minutter og danset med. Der er ren og rene stemning her i det her koncerthuset. Og her ved siden af, der har jeg jo dig, Flemming Andersen. Du har siddet faktisk lige ved siden af mig, der har kommenteret, og jeg vil mærke, at du har både sådan spillet lidt lufttrompet, og du har også dirigeret lidt med. Hvordan er det at være til Sports & Symphony?
1: Jamen, det er helt fantastisk, når man specielt er sportsentusiast og musikelsker, så er det her jo den helt rigtige kombination. Det har været en fornøjelse ud over det sædvanlige.
0: Så du er sportsentusiast og musikelsker. Kan du sige lidt mere om det?
1: Ja, lige nej. Altså, vi har været heldige ved at være til en del sport. Vi har både været til OL, vi har været til VM, vi har været til EM. Og så har jeg spillet musik, dengang jeg var en lille dreng, så det ligger stadigvæk i kroppen.
0: Du har spillet noget guitar, eller hvad du
1: spiller? Ja, jeg har spillet guitar, jeg har spillet bas, jeg har spillet klaver, og så har jeg sunget med i kor.
0: Og nu har du så siddet og lyttet til det her symfoniorkester blandt andet. Hvordan har det været med sådan et helt symfoniorkester?
1: Jamen, jeg synes, det er jo helt forrygende, og jeg kan jo godt lide det der med, at nu snakker Tine Møller rigtig meget om, det er den øvelse, der ligger bagved for at komme på som stjerne, som sportsmand. Det er jo nøjagtigt det samme, der gør sig gældende for musikerne, at de også har kæmpet enormt mange timer for at få lov til at sidde og lave den her koncert i dag. Så stort cadeau.
0: Ja, så man kan mærke, at det er altså nogen, der ja, de har simpelthen knoklet for det i årevis.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig. Det her, det kommer ikke af sig selv. Og DR har jo også lavet den her fine satireserie med orkestret, hvor man også lægger mærke til alt, hvad der foregår bagved os. Det er altså den forrygende. Ja, den har jeg også set. Det er totalt forrygende tv.
0: Jeg er enig. Og nu her til sidst, hvor vi kom op og stod alle sammen, altså det var, ja, hvordan vil du beskrive den stemning?
1: Jamen, det er jo næsten ligesom, som vi siger, når man har været på stadion. Altså, den der med, hvor alle de synger med der til sammen til sidst, hvor man, hvis du er heldig at være på de store stadion, hvor det er jo 60-70.000 mennesker, der står og synger. Og det er noget af det samme, der gør sig gældende her. Så det er fantastisk stemning. Det er en god følelse at gå hjem
0: med. Ja, der sker et eller andet, når man står sammen. Altså, det der med, at vi gør det sammen. Altså, kan du putte ord på det?
1: Ja, jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Den der, det er igen det samme, når du er på stadion, så sker der noget, når man løfter sig. Og det er også sådan, hvis du er ude at se nogle kampe, lige pludselig kommer nationalsang på, bang, så alle mand op på samme tid. Altså, det kan bare noget. Det må man sige. Det er noget ekstraordinært.
0: Simpelthen noget ekstraordinært. Det er en dejlig fredag aften, vi har fået her. Så tusind tak,
1: ja,
0: Flemming Andersen, fordi du vil være med.
1: Ja, meget gerne.
0: God fornøjelse både med sporten og musikken fremover.
1: Jo, mange tak. I lige måde.
0: Tak. Ja. Det er B2-koncerten, og det er jo bare dejligt, den måde, det hele går op i en højere enhed på her med sport og musik. Sport & Symphony. Med det er symfoniorkestret, og det er koncertkoret, og det er fredag aften live. Så hvis du lytter med her live, så er det jo lørdag i morgen. Og kan du komme til København, så tror jeg måske, der er flere billetter. Der var jo næsten udsolgt her, men der var ikke helt udsolgt. Og måske er det samme i morgen. Det kan være. Ja. Her er der jo blevet knoklet for at få den her gode lyd ud, og dem, der har gjort det, det er Lars Bruun, Henrik Nielsen og Søren Krabbe i teknikken, og jeg hedder Esben Tange. Og vi har lige nogle få minutter tilbage, 3-4 minutter tilbage, og der synes jeg, vi skal have lige et glimt med Erik Satie-øjet, de her sport et divertissement, altså sport og underholdning, som var nede de her små klaverstykker. Lad os lige se, hvor mange vi kan nå at høre af dem, inden klokken bliver 22.

0: Ja, er det ikke finurligt, Erik Satie, Sport et divertissement for soloklaver. Det var Rigitte Kenseo, der spillede, og det var sådan en lille slag med halen efter den her Sport en symfoni. Koncert med DR Symfoniorkester og Koncertkoret, hvor vi i den grad har fejret det store fællesskab, man kan have omkring sport, olympiske hymner og også små sjælfulde øjeblik og gjaldende trompeter. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.
1: Natsværmeren på B2.
2: Vi mødes her under et svævende lys. Jeg hedder Tine Rømer. Natsværmeren er i gang. Gruppen Vælefugl og deres eget nummer. Svævende lys.

Det her er en salme til morgengry, Hymn to the Dawn. Det er fra en række korsalmer af den britiske komponist Gustav Holst. Korsang over en hinduistisk tekst. Meget smukt, synes jeg. Og så har jeg døbt den her natsværmer for Dukvåd Asfalt, som jeg synes rummer sin egen poesi, og i hvert fald et billede, når asfalten er blevet farvet mørkegrå og spejler himlen eller træer, eller hvad den nu spejler. Men det, at man kan føle nogle gange, at man går rundt på et spejl, når asfalten er blevet våd af dug eller regn. Vi har hørt og kommer til at høre ensembler med poetiske navne. I har hørt Hvalfugl featuring strygeensemblet Who Killed Bambi. Det var nummeret Svævende Lys, som jeg indledte med. Og nu skal vi høre en særlig stemning et særligt sted på planeten. Vi er Winter Morning in Istanbul.

Vi har hørt Elegi af Tchaikovsky. Vi hørte også Fazıl Say spille sin egen Winter Morning in Istanbul. Og Steffen Brandt med Anne Hjort og Who Killed Bambi strygerne i nummeret Mona Solarium. Her er det musik under titlen Hollow Scene, der hentyder til en bar i Portland, hvor Justin Vernon sangskriver i Bon Iver hed en svær nat, som man har sagt det, a dark night of the soul.

fra Bon Ivers Holocene til Carl Nielsens Sænk kun dit hoved, du blomst med duo, Asger Andersen. Og her det glemte kvarter og Søren Ulrik Thomsen.

fordi dens nervøse skråskrift iler hen over lyntogets ruder, og fordi dens halvt gennemsigtige slør svejer foran højhusets lodrette lyshav. Fordi den græder på mine vegne over det, jeg alligevel ikke kan glemme, og fordi den prikker sit efterårshaiku på forruden, selvom det straks viskes ud. Fordi det er en velsignelse at falde i søvn til den silende sang, og eventyrligt at vågne i mørket, når den tordner mod bilernes tage. Fordi den forbinder himlen og jorden i et hemmelighedsfuldt sakramente, og fordi selv de smukkeste kvinder bliver smukkere, når den driver igennem det lange hår. Fordi man har lov til at være i fred, indtil den store musik stilner af, og fordi dens flydende lys på den sorte asfalt er negativet til dette digt. Derfor elsker jeg regnen.

Fra digter Søren Ulrik Thomsen og Det glemte kvarter Ude til regnen, bevæger vi os nu ud på en af de større omfartsveje nordvest fra London. Musik af Rahul Gohil. Fra An English Life hører vi satsen As Rain Fall Upon Franklin Road.

Vi kom fra Raoul Goupil's As Rain Fall Upon Franklin Road. Vi har hørt Amália Rodrigues synge portugisisk fado. Og her Thora Borgs Skyerne Groner og Løvet Falder med kvintetten Dybfølt. Og med lyden af en guitar og slagtøj er Jakob Bro og Midori Takada godt i gang med at plante et blomstrende træ for øjnene af os. Flowering tree.

Efter Jacob Bro og Midori Takatas Flowering Tree hørte vi her traditionelt bulgarsk med sopranen Sonja Yoncheva og ensemble Capella Mediterranea. Nu er det Bach for to i front, så hedder det en dobbeltkoncert, obo og violin. Tartetten.

0: Det var anden sats af Bachs dobbeltkoncert i C-mol.
1: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker, det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødsningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggernes udsigt har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi, at mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
4: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
1: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers så kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
4: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
1: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5, mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlænding- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af Højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Natsværmeren på B2.
0: Så er jeg her igen, Tina Rømer. Natsværmeren, den sidste del. Og vi hører adder, valfugl, og her nummeret Du Våde Asfaltstriber.

Hermed var vi igen en tur på den dukvåde asfalt. Vi lyttede til Valefugl. Titlen på nummeret her er Dukvåde asfaltstriber. Og videre til Arvo Pärts korsang The Woman with the Alabaster Box. Fra jord til himmel.

Vi kom fra Avopert, Letlands radiokorsang The Woman with the Alabaster Box. Og så hørte vi nummeret Anna, sunget og skrevet af Astrid Engberg, og hun havde violinisten Miguel Atwood Ferguson med. Og så hørte vi den skønne lyd af en cykel på asfalt. Det er noget, jeg kender rigtig meget til, eftersom jeg cykler rigtig meget, og faktisk også holder meget af den lyd. Men det er jo lige før, at Poulenc indimellem kan lyde som et uheld på cykelstien i klarinetsonaten. Men så dukker de her små øer af skønne melodiske fraser op. Vi hørte romancen. Michael Collins spillede af klarinetsonate af Poulenc.

Det var en norsk vise af Grieg, som blev jazzificeret af Georg Riedel på kontrabassen og Bengt Hallberg på klaver fra samlingen af 19 norske folkemelodier. Så hørte vi Ilse Weber via Galle. Ilse Weber, der var en jødisk digter, og som også har skrevet nogle sange, og det var et arrangement af en af hans sange, vi hørte, og som led den kranke skæbne at dø i en koncentrationslejr 43 år gammel. Ilse Weber. Nu bevæger vi os ind i et lydlandskab af en by. Det er musik af amerikanske Aaron Copland, og titlen er Quiet City. For stille kan byen også være.

Først hørte du Aaron Copland, Quiet City, som Orfeus Kammerorkester med et par blæser i front spillede. En stille by, og så er det som om, at alt står stille, når man lytter til en sats, som vi lige har lyttet til her. Især når Vikingur Olofsson spiller, jeg ved ikke, hvad det er, han gør, men han formår at skabe et helt særligt rum om Bach. Det var det uddrag, der hedder Ære, der er lige med anden sats af orkestersuite nummer 3. Vikingur Olofsson og Bach altså. Og nu får du en guitar solo. Det er af Sofia Gubajdulina.

Du har hørt Kira Martine i samarbejde med Dybfølt. I tekst og musik af Else Marie Pade, Du og jeg og stjernerne. Og før det, Maria Kammet på gitaren med serenade af Sofia Gubaidulina.

0: Her slutter Natsværmeren med Haydn af klaverkoncert i G-dur. Tak fordi du lytter med.
1: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holder partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som følger slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
2: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
1: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionalt tog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader toget til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt 11. september, for dagen vi aldrig glemmer.
3: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af Al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrte ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
4: The World Trade Center, tower number 1 is on fire.
5: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
4: The whole outside of the building was just a huge explosion.
5: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
6: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
7: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
8: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
7: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af til. Præcis på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2.055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
1: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
0: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
2: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
0: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
3: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
0: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er stiget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
4: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
0: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byer og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af og til. Fra sidst på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
5: Klassisk mix på P2.

Noget gammelt og noget nyt og noget lånt og noget blåt. Er det ikke de fire ting, man skal huske, hvis man skal giftes? Det tror jeg nok. Og her, der var vi altså til bryllup i Hochzeits musik. Musik fra et bryllup, tredje sats fra det værk af tyske Adolf Jensen, bulgarske Pavel Barlev, dirigeret Baden-Baden-filharmonikerne. Herefter en radioavis, som startskuddet til den her omgang klassisk mix på B2. Jeg, Frederik Korfix, altså står for herlighederne de næste 2 timer.

Det er vel omkring 30 års penge siden, eller noget af den dur. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men tilbage i 1990'erne, der var der det her store studie, Mozart-effekten blev det kaldt, der påviste, at hvis du lyttede til Mozart, så fik du altså en markant højere IQ end folk, der ikke lyttede til Mozarts musik. Hvis man for eksempel skulle sidde og løse nogle opgaver med geometriske former, eller på et stykke papir med en blyant finde igennem en labyrint eller sådan noget. Og det betød selvfølgelig, at diverse gravide kvinder omkring 1993 spillede Mozart på repeat for deres store, tykke, udspilede maver med børn indeni, i håbet om, at deres yngel bare fik en markant bedre IQ end de andre unger, der kom til verden på det her tidspunkt. Men med så meget andet smart i en fart fra USA, så viste det sig faktisk at være en and. Altså jo, du løser de her opgaver bedre og hurtigere, hvis du lytter til Mozarts musik, hvis du vel at mærke kan lide hans musik i forvejen. Men det viser faktisk, at du også løser de her mentoropgaver markant hurtigere og bedre, hvis du bare lytter til musik, som du rigtig godt kan lide. Så der er altså ikke en fløjtende fis med Mozarts musik at gøre. Men derfor, så kan vi jo stadig godt lytte til hans toner. Blandt andet her fra hans klavertrio i B-dur, tredje sats for den.

Det var tidspunktet, hvor han skulle ud og lære at stå på egne ben. Protegeen Robert Schumann er lige død. Den helt store helt, det helt store forbillede. Og nu skal han altså bevise sit værd. Samtidig så kan vi jo godt høre, at han hænger lidt fast i fortidens toner. Der er en reminiscens af Beethovens musik og klange i denne her 6. sats fra Serenade nummer 1 i D-dur, der altså er skrevet af Johannes Brahms, en meget ung Johannes Brahms, her som 23-årig prøver at finde sin musikalske ben. Musikken den blev spillet her af Gewandhausorkestret under ledelse af Riccardo Chailly.

Los Fiskers, Los Salatos, Los Koteletters. Jeg ved ikke, om du kan huske, men det er en af mine yndlingsscener fra Olsenbandens sidste bedrifter. Hvor det endelig er lykkedes det her triumvirat for Valby at komme til Spanien med millionerne, og så sidder vi vågne ellers.

her på fortorvsrestauranten og bestiller på spansk, eller hvad man skal kalde det. Men det kan altså også være svært med grammatikken på den iberiske halvø, og det tror jeg godt Ibáñez, han vidste. Den her spanske komponist, der har skrevet det her værk, hvis titel er til at forstå, også for os dødelige heroppe nordpå. España. Musik fra Spanien. Her spillede en kinesisk guitarist, hende der hedder Shufei Yang.

Hvis du er stødt på navnet Otto Malling, så er det måske, fordi du har en interesse for danske organister. For han virkede altså i en række danske kirker, dengang han levede. Det gør han ikke længere. Han forlod det her jordiske liv tilbage i 1915. Men i sin tid som organist, der var han der både inde over Sankt Petri Kirke og Helligåndskirken, og endte altså også sine musikalske dage i Københavns Domkirke på Frue Kirke. Men ved siden af, der underviste han også i musik. Han skrev musik, blandt andet den her koncertfantasi, Opus 20, der her blev spillet af finske Turku-filharmonikerne under ledelse af Jukka Isagila. Det var i øvrigt danske Christina Åstrand, der var solist på violinen her.

Når nøden er størst. Ja, så kommer musikken også til undsætning, kan vi jo passende fortsætte den talemåde. Miriam Feuersänger, Franz Vitzum og Capricornus konsort Basel kommer her til undsætning i musik af Christoph Graupner, wenn wir in höchsten Nöten sein. Og så skal vi lytte til operamusik, og nej, det er ikke noget af det europæiske fra Tyskland eller Italien, men fra Guds eget land, som de selv kalder det. USA, vi skal her lytte til nummeret Summertime fra den opera Gershwin, der hedder Porgy and Bess.

Jeg tror, der er ret mange violinister, der er glade for, at det at spille violin, det ikke er en olympisk disciplin. For så vil de ikke have en kinemand chance mod den her franskmand, Laurent Courtois, der har vundet et hav af konkurrencer. Og så er musik jo på en eller anden måde alligevel lidt en konkurrence, i hvert fald hvis man dyrker det. Og det har han i hvert fald i en periode gjort, Courtois. Her på sin Stradivarius-violin, musik af Gershwin, den som også har en tekst, men som ikke blev sunget her, altså nummeret Summertime fra Gershwins opera Porgy and Bess.

Du skal vide, hvordan du binder din egen butterfly og skinker et glas sherry, hvis du skal være med her i selskab med gruppen Concertino. De har udgivet den her vidunderlige nostalgiske CD for nogle år siden, der hedder Dansk Salonmusik. Musik fra den gang, der var sillebensparketgulve til i de københavnske lejligheder. Jeg hedder Frederik Kofix, og det her det er Klassisk Mix på P2. En omgang blandet bolcher, også på den anden side af radioavisen, hvor jeg blandt andet er klar med det hele værk her i programmet. Masser af musik, helt uden afbrydelser. Men inden vi når helt så langt, så skal vi være i selskab med en lille sang af Mozart. Elisabeth Schwarzkopf, den tyske sopran, synger, mens Walter Gieseking sidder bag de sort-hvide tangenter.

0: Hjemmeværnet skal være større og stærkere. Sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsens signal er tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
0: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder. Og denne øvelse vil ikke blive den sidste af sin slags, fortæller Gunnar Arbe Nielsen, som er generalmajor og chef for hjemmeværnet.
2: Næste år der er det planen at skrue op, så det bliver landsdækkende, og det bliver forhåbentlig med involvering af endnu flere myndigheder, både forsvaret og civile myndigheder.
0: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at russerne har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i går var 3 fragtskibe nær Odessa blevet ramt af angreb ifølge Ruslands forsvarsministerium. Og det er tydeligt at se, at byen er under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
3: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
0: Og det har store konsekvenser for den ukrainske økonomi.
3: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
0: Og det gør det især rigtig svært at få korn ud af Ukraine.
3: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nået over 7.000. Det viser regeringsdata fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ud af de alt 7.022 bekræftede smittede er 3.398 af dem døde, fremgår det. Udbruddet beskrives desuden som det største udbrud i landets historie, målt på antallet af smittetilfælde og døde. Og det aktuelle udbrud er næsten også dobbelt så stort som det næststørste udbrud, som fandt sted mellem 2018 og 2020. Natten bliver skyet med byger og temperaturen ned mellem